0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și conflictele dintre tine și copilul tău se învârt adesea în jurul telefonului? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele părinte-copil legate de telefon și despre efectul invers pe care îl poate avea controlul excesiv. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, părintele ajunge să controleze strict accesul la telefon, verifică, interzice, confiscă sau amenință. Intenția este una bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când telefonul devine un obiect de luptă, relația părinte-copil se transformă în câmpul de bătălie, iar copilul începe să perceapă regulile ca pe o pedeapsă, nu ca pe o formă de grijă. Controlul excesiv poate alimenta și mai mult dorința copilului pentru telefon. Ceea ce este strict controlat sau interzis capătă o valoare mai mare. Copilul poate începe să se opună mai mult sau să fie mai atras de utilizarea telefonului pe ascuns. Astfel, comportamentul pe care părintele încearcă să-l reducă se poate intensifica. În plus, conflictele repetate pot afecta comunicarea emoțională. Copilul nu mai vorbește despre ce face online pentru că se teme de critică sau pedepse. Telefonul devine un spațiu privat, inaccesibil părintelui, iar riscurile reale, expunerea la conținut nepotrivit, presiunea socială sau cyberbullying-ul, rămân neadresate. Ce poți face diferit ca părinte? În locul controlului rigid, încearcă ghidarea și promovează mai degrabă ideea de educație digitală. Stabilește reguli clare, explicate și consecvente, negociate cu el dacă este un copil mai mare. Vorbește cu el despre ce face pe telefon, ce îi place, ce îl stresează sau îl bucură. Astfel, telefonul nu mai este un subiect tabu, ci o parte din viața lui despre care poate vorbi cu tine. Scopul nu este să elimini complet telefonul, ci să-l ajuți pe copil să înveți autocontrolul. Iar autocontrolul se dezvoltă treptat, prin relație, nu prin frică. Un copil care se simte înțeles și ghidat va coopera mai ușor și va avea o relație mai sănătoasă cu tehnologia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pofta de dulce, care apare în a doua parte a zilei, este una dintre cele mai frecvente plângeri legate de alimentație. De multe ori, ea este pusă pe seama stresului sau a oboselii, însă foarte des cauza apare chiar dimineața. Din punct de vedere nutrițional, un mic dejun dezechilibrat sau inexistent duce la fluctuații ale glicemiei pe parcursul zilei. Când nivelul de energie scade brusc, corpul caută o soluție rapidă, iar zahărul este cea mai la îndemână variantă. Un exemplu des întâlnit este micul dejun format doar din cafea sau dintr-un aliment dulce. Inițial, energia pare suficientă, dar în câteva ore apare nevoia de dulce urgent, de obicei însoțită de iritabilitate sau lipsă de concentrare. Un mic dejun, care conține proteine și carbohidrați, ajută la menținerea unui nivel constant al glicemiei. Acest lucru reduce semnificativ poftele de mai târziu și face ca alegerile alimentare să fie mai ușor de controlat. Pofta de dulce nu este un eșec personal. Este, de multe ori, un semnal că organismul nu a primit suficientă stabilitate energetică dimineața. Ajustarea primei mese poate schimba întregul echilibru al zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă sucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
4: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare. Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
5: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
6: Pentru un tată, o cafea bună poate fi momentul perfect pentru o pauză, o idee sau pur și simplu pentru câteva minute doar pentru el. Un Nescafe Dolce Gusto, savurezi toate momentele care contează. Pe 10 octombrie, Nescafe Dolce Gusto te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Participă la evenimentul Tați care iubesc, unde poți descoperi noi perspective asupra rolului de tată și poți învăța să comunici mai bine cu cei dragi. Sâmbătă, 10 octombrie, la București Molvitan, alături de Tonimer, care susține sănătatea căilor respiratorii, te așteptăm la o conferință dedicată taților despre provocările de zi cu zi și presiunea de a jongla cu toate rolurile pe care aceștia le au. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Între 6 și 8 octombrie ai telemea de vacă Hochland 1 kg la prețul wow de 39,99 lei și dezinfectant Domestos Pine Fresh 5 litri la 39,99 lei. Ofertele aniversare wow doar la Oșan și pe oșan.ro.
9: Începe minutul de sănătate. Dr. Mihaela Radu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în ginecologie oncologică, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum ne autoexaminăm corect sânii?
10: Autoexaminarea sânilor este supraestimată. Nu ar trebui ca femeile să se prezinte la medic doar atunci când au simțit ceva anormal la palpare, indiferent de modalitatea prin care aceasta se efectuează. Scopul screeningului este de a detecta boala în stadii incipiente înainte de a avea expresie clinică, întrucât în această situație prognosticul bolii este mult mai bun și tratamentele oncologice pot fi mai puțin agresive, iar intervențiile chirurgicale limitate.
9: Emisiune sponsorizată de Medicover.
11: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: follow your heart.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte cu program încărcat și simți că nu ai suficient timp pentru a te juca cu cel mic? Atunci acest mesaj este pentru tine. Chiar și în familiile ocupate, soluția de bază pentru a menține o relație apropiată cu copilul este conectarea. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cât de ușor putem aduce momente de conectare, chiar și în cele mai aglomerate zile. Ne putem conecta în drum spre grădiniță sau școală. Povestim împreună despre ce ne face fericiți în acea zi sau facem un joc rapid de ghiși ce se va întâmpla azi. Ne imaginăm și ne povestim cum credem că va decurge ziua fiecăruia dintre noi. În rutina zilnică, momentele simple pot fi transformate în joc. La masă putem spune o mică poveste cu fiecare fel de mâncare, la spălatul pe dinți putem cânta un cântecel sau să numărăm împreună de câte ori ne spălăm dinții, iar atunci când strângem jucăriile, putem transforma acest obicei într-o cursă distractivă de cine pune mai multe în coș. Chiar și câteva minute dedicate acestor jocuri zilnice ajută copilul să se simtă auzit, văzut și iubit. Dacă deja faci toate acestea, vreau să te felicit. Înseamnă că folosești timpul pe care îl ai pentru a întări legătura cu cel mic, chiar și atunci când ziua e aglomerată. Te aștept data viitoare, tot aici, la Ițibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați! Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre îndreptarea dinților la copii sau, altfel spus, primul consult ortodontic. Alături de noi se află doamna dr. Emilia Milicin, medic primar specialist în ortodonție și ortopedie dentofacială. Bine ai revenit, Emilia!
2: Bine v-am regăsit din nou!
1: Hai să facem un pic traducerea ce înseamnă primul consult ortodontic. Când ar trebui părintele să meargă cu propriul copil la medic, atunci când observă că, eu știu, dințișorii de lapte nu sunt foarte bine aliniați, că nu au spațiu și dințișorii nu prea au loc să iasă și cresc dinții strâmbi, da? Când începem să ne facem griji, când ne punem întrebarea că ar trebui început un tratament de îndreptare a dinților?
2: În principiu, consultul ortodontic se face prima oară pe la 6-7 anișori, când încep să iasă primii dinți permanenți. Dar sunt multe situații în care medicul stomatolog ar trebui să facă recomandarea către medicul ortodont în momentul în care vede la copiii mici, până în 6 ani și mai exact de pe la 3 ani jumate, 4, la copiii cu dinți de lapte trebuie să apară spații între dinți. Sunt ca și grebluța. Dacă nu există aceste spații la acea vârstă, 100% dinții permanenți care ies și sunt mai mari nu vor avea loc să erupă drept, din contră, vor începe să se înghesuie. Și atunci, în funcție și de cooperarea copilului, se poate începe un tratament ortopedic, se numește, pentru că practic crezi spațiu pentru erupția dinților permanenți, deci acționeze asupra creșterii osoase, creșterii și dezvoltării oaselor, are în cazul copilului se poate face.
1: Și asta de pe la ce vârstă poți încerca să faci?
2: De pe la 4 ani deja poți, dacă copilul este deschis și cooperant.
1: Dar adică începe să poarte acele sârmulițe?
2: Nu poartă brache, sunt niște aparate fixe, folosim noi, dar există și aparate mobile pe care le punem în așa fel încât să creăm spațiu. Sunt specifice tipologiei de problemă ale fiecărui copil, se fac personalizat pentru fiecare copilaș în parte, dar se pot porni de la vârste mici. O mușcătură inversă, de exemplu, când dinții de sus îmi calcă în spatele dinților de jos, cu cât o pornești mai repede, cu atât șansa de reușită și de succes este mai mare, pentru că sunt probleme care se agravează în timp.
1: Sau mai sunt dințișorii aceia de puraș, când cei doi din față sunt peste dinții de jos.
2: Pe oricum trebuie să fie peste cei de jos, dar uneori au forma arcadelor foarte ascuțite în față și atunci asigur că mi-oprește din creștere mandibula, riscul la o cădere este să fractureze dinții de lapte, ulterior în zona respectivă rămânând osul îngust. Și dinții permanenți o să fie ca doi iepurici și atunci apar fracturi din accidente minore până la urmă, pentru că ei stau cu buzița sub dinți, efectiv ca și iepurașii.
1: Și practic nu sunt protejați.
2: Nu sunt protejați de niciun fel.
1: Bun, am reținut că tu ai spus că în mod normal medicul stomatolog ar trebui să trimită la medicul ortodont, asta, mă rog, până în 6 ani, între 4 și 6 ani.
2: Dacă deci, este cazul.
1: Dacă este cazul, bun, condiția ar fi ca părintele să meargă în jurul vârstei de 3 ani, 3 ani și jumătate la primul consult stomatologic, nu?
2: Corect.
1: El, oricum ca părinte, tu vezi și știi până la urmă cum sunt dinții tăi, cum sunt ai soției, soțului și copilul e clar că moștenește cumva structura
2: din tipologia părinților.
1: Sau, mă rog, știu că mai sunt cazuri în care moștenește dinții, să spunem, mamei, dar pe
2: structura osoasă a tatălui.
1: Sau invers. Și au loc sau nu au loc. Deci tu spuneai că regular trebuie ca la dințișorii de lapte să vedem
2: spații între dinți. Aproape de un milimetru, care în guriță
1: deci,
2: aparent sunt
1: la
2: enormi.
1: Fiecare dințișor, asta ca să ne asigurăm că dinții care vor ieși,
2: vor avea loc. Exact, cât
1: dacă
2: de cât
1: nu
2: pe linia
1: avem
2: lui
1: deloc
2: corect.
1: Spațiu între dinți la dinții de lapte, e clar că avem o problemă și ar trebui să mergem, iată, la 3 ani, 3 ani și un pic, 4 ani la medic
2: la un
1: și
2: control.
1: Să vedem ce este de făcut. De ce ar fi bine de la vârsta asta să acționăm și nu mai târziu? Poate că sunt părinți care spun, lasă că este prea mic, nu-l chinui acum, oricum va schimba dinții, vedem ce se întâmplă cu cei definitivi.
2: Cât timp sunt mici, oasele sunt ușor de modelat. Pe măsură ce cresc, Încep să se închidă parte din suturi, nu mai putem câștiga același spațiu și dacă au ieșit strâmbi, ok, îi putem îndrepta, dar tendința să se întoarcă e mai mare. Dacă le facem spațiu și ies cât mai aproape de poziția lor corectă, tendința să se întoarcă într-o poziție neregulată este mai mică. Faptul că ne gândim să nu-i chinuim. Sunt medici stomatologi, din păcate, care spun părinților, până nu ies toți dinții permanenți, n-ai ce să cauți la medic ortodont. Greșit, pentru că deja la acea vârstă, mare parte din creștere osoasă
1: s-a cam terminat.
2: Și atunci ajung într-o situație de înghesuire majoră în care nu mai poți să-i îndrept decât dacă îi scot niște dinți.
1: Da,
2: pe deci... când așa crezi spațiu din timp, îl las în pauză și îl urmăresc pe măsură ce se dezvoltă, în așa fel încât dinții să-mi iasă cât mai aproape de poziția lor corectă.
1: Dar este dureros un astfel de tratament ăsta de la 4 ani, 4 ani și un pic în încercarea de a crea spații, așa cum spuneai, să faci loc dinților
2: care
1: urmează
2: să fie permanent? Nu generează niciun fel de durere. În principiu, o senzație ciudată când îi pui copilului aparat în gură, sunt fâfâiți. Deci sunt atât de drăguți că de obicei îi pun, după ce le pun aparatul în guriță, ok, spune-i lui mami, mami, te iubesc. Și încep, mami, te iubesc. Sună drăguț, mămicile se emoționează. Nu există durere. Există o senzație de apăsare. Le explici, le dai termen comparativ. Ok, uite, îți pun acum niște elasticuțe, o să simți ca și cum ți-a intrat mâncărică între dinți. Senzație pe care ei deja o cunosc. Ce vei simți acum când îți iau amprentă? Asta, asta, asta. Trebuie să le dai termen comparativ, să nu le fie frică de necunoscut. Dar ca durere, nu au durere.
1: Bun, deci iată, este bine ca părintele să înțeleagă de ce este important ca de mic să pornească acest tratament pentru copil, astfel încât să nu se chinuie prea tare mai târziu.
2: Și timpul de tratament este mult mai scurt și pe etape...
1: Ca așa, până la urmă, la orice vârstă, chiar și ca adult acum, și văd că este o modă, toată lumea și îndreaptă dinții, deci poți face acest lucru la orice vârstă, dar este mai bine dacă o iei, iată, de pe la 4 ani, realizezi și mai ușor și cu rezultat care înțeleg că se păstrează
2: mult
1: mai ușor.
2: Pe termen lung.
1: Îți mulțumim pentru sfaturi, Emilia, și te așteptăm să revii.
2: Cu mare drag.
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, să avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Pentru un tată, o cafea bună poate fi momentul perfect pentru o pauză, o idee sau pur și simplu pentru câteva minute doar pentru el. Un Nescafe Dolce Gusto, savurezi toate momentele care contează. Pe 10 octombrie, Nescafe Dolce Gusto te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
6: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
7: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
6: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
8: Hummer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Hummer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
9: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
10: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Între 6 și 8 octombrie ai telemea de vacă Hochland 1 kg la prețul wow de 39,99 lei și dezinfectant Domestos Pine Fresh 5 litri la 39,99 lei. Ofertele aniversare wow doar la Oșan și pe oșan.ro.
11: Participă la evenimentul Tați care iubesc, unde poți descoperi noi perspective asupra rolului de tată și poți învăța să comunici mai bine cu cei dragi. Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, alături de Tony Mer, care susține sănătatea căilor respiratorii, te așteptăm la o conferință dedicată taților despre provocările de zi cu zi și presiunea de a jongla cu toate rolurile pe care aceștia le au. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
12: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce nu putem interpreta singuri buletinul de analize?
13: Ai primit buletinul de analize, ai văzut câteva valori marcate cu roșu și ai început să cauți pe internet. Sună familiar? O valoare ușor în afara intervalului poate fi nesemnificativă sau poate fi relevantă. Doar medicul poate face această diferență, luând în calcul istoricul tău medical, eventualele tratamente pe care le urmezi și alte detalii la care poate nici nu te gândești. De aceea, e important să apelezi întotdeauna la medic pentru interpretarea rezultatelor analizelor tale. Iar dacă timpul până la programare e prea lung, există soluții online prin care poți lua legătura cu un medic de laborator care te va ajuta să înțelegi buletinul tău de analize.
12: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
14: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt semnele bolilor gingivale la câini și pisici?
15: Semnele includ respirație urât-mirositoare, gingiile roșii sau sângerânde, retragerea gingiilor și durere la atingere. Animalul poate evita hrana dură sau să saliveze mai mult. Aceste simptome indică inflamații sau infecții ce necesită tratament veterinar. Ignorarea lor poate duce la pierderea dinților și complicații sistemice. Un control stomatologic anual este esențial pentru detectarea timpurie a problemelor gingivale.
14: Ascultat? Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
16: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
17: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce-mi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
16: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
18: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Dragă toamnă ruginie, să te joci în frunzei veseliei.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile Ițiviții. Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară că îl desemnează pe Luca Niculescu, secretar de stat în MAE, să formeze guvernul în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare. La rândul lui, premierul desemnat a spus că acceptă această responsabilitate cu deplină conștiință a dificultății momentului. O nouă scumpire a carburanților la acest început de săptămână. Benzina a depășit 10 lei pe litru în majoritatea stațiilor, iar motorina se apropie de 11 lei. Scumpirile au apărut în ciuda faptului că este încă în vigoare reducerea accizei la motorină cu 25%. Jumătate dintre liceenii participanți la un studiu World Vision România spun că au avut nevoie de mai multă pregătire practică pentru viața de adult, iar 36% vor stagii, voluntariat sau internship-uri, conform unui comunicat de presă. Deși 79% dintre elevi au observat echipamente noi în școli, numai 18% spun că au participat la activități care să-i ajute să-și dezvolte competențele digitale. Cotația zahărului a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 2 ani. Se întâmplă pe fondul intensificării îngrijorărilor privind restrângerea ofertei globale din cauza condițiilor meteorologice și a problemelor de producție în rândul principalelor cultivatori. La final, datele meteo. Vremea va fi frumoasă și caldă pe parcursul zilei, cu temperaturi peste normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în sud și est și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice. Noaptea va fi rece în unele zone, cu minime între minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade în dealurile de vest. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață, iar pe arii restrânse va fi brumă. În București vremea va fi frumoasă și caldă în timpul zilei. Cerul va fi variabil, apoi mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab. Maxima va fi de 25-26 de grade, iar minima de 6-9 grade. La Sibiu vor fi 23 de grade, la Brașov 21 de grade și la Craiova 27 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile ore 7, începeți dimineața.

0: de familie care activează puterea curajului și puterea creativității.
1: Iți-bițineața!
2: Bici-ițineața!
3: Neața, bună dimineața!
2: Salut!
1: Bună tuturor!
3: Hei, salutare, prieteni, mi-ați venit pe Iți-biți FM. Este 6 octombrie, este marți, a început o nouă zi și iată că a început Iți-biți Neața. Uite-l pe Biții, extraterestrul nostru albastru. Bună, Biții!
2: Bună, Andrei Iordache!
3: Bună, domnișoare, Iți!
2: Salut!
3: Ce faceți, prieteni?
2: Perfect!
1: Bine!
3: Perfect, bine, stai cu mult aici în fiecare zi.
2: Ce faci?
3: Nimic.
2: Ne analizezi? Păi de ce mai notezi că oricum așa facem în fiecare dimineață?
3: Îmi trec toată
2: lumea. Nu te bucuri pentru noi.
3: De ce bici că asta nu mă bucur?
1: Dar tu nu faci bine.
3: Ba da. Vezi ce fundat să-mi vorbesc
2: pe nas. Păi de ce?
3: Bine, doar am fost un pic grăcit și eu, uite că mi-a rămas la asta fundat.
2: Păi azi nu ne pupăm.
3: Spre deosebire de când?
2: De niciodată.
3: Da, avem și vești bune astăzi, prieteni. Astăzi vorbim despre jocuri.
2: Yay!
1: Da.
3: De ce? Mă întreb pentru că avem pe prietenii noștri de la Asmodee alături de noi, care sunt un producător și distribuitor mondial de jocuri de societate, îndreptat către o audiență tot mai interesată de jocuri ca formă de divertisment, dezvoltare și stil de viață. Și prietenii noștri de la Asmodee, știți că am mai avut alături de noi și ne-au mai dat jocuri pe care să vi le dăm vouă.
2: Ultima dată
3: ne-au dat jocul numai un preferat azul. Și acum ne-au dat altă chestie. Ne-au dat un joc pe care nu l-am jucat, este destul de nou, am auzit de el.
2: Okay.
3: Cred că a apărut anul ăsta. Se numește Toy Battle. Adică bătălia jucăriilor.
2: Wow.
3: E un joc care se joacă în doi.
2: O să-mi placă.
3: E ceva un fel de luptă între doi jucători. Ai niște cartonașe, niște și
1: nu prea sunt jocuri de masă care se joacă doar în doi.
3: A, nu, ba da, sunt foarte multe.
1: Noi nu prea avem.
3: Da, e un joc de strategie foarte tare și ești 1 versus 1.
2: Tare, foarte tare.
3: Toy Battle se numește și avem 3 jocuri de oferit. Nu știu asta, ți-am zis că nu l-am jucat, am văzut, știu că există, știu că e apărut destul de nou, dar nu știu exact cum se joacă.
1: Câte 3 jocuri avem de dat?
3: Da.
2: 3 jocuri de societate Toy Battle. Bravo.
1: Și adică le dăm ca de obicei la finalul emisiunii prin extragere a 3 câștigători de pe WhatsApp care ne-au trimis mesaje.
3: Da, prieteni, astăzi ne lăsați mesajele voastre vocale la 0725 300 700. Și vrem să știm, pentru că jocul ăsta se joacă în doi.
2: Așa.
3: Da, deci trebuie să fii tu și încă o persoană.
2: Da, corect.
3: Cum vrei să fie celălalt jucător?
2: Păi nu,
3: ce înseamnă un partener bun pentru tine de joacă?
2: Wow, îmi place să știi. Adică ce calitate să aibă acel partener de joacă?
3: El, nu știu, vă place un anumit fel de persoană când vă jucați.
2: Trebuie să fie fair play, trebuie să fie
1: să fie simplu.

0: Da, corect.
1: Da, corect, sincer, corect, să nu vrea să trișeze.
0: Să fie calm.
1: Să-mi fiu ofticos.
2: Se mai poate întâmpla asta. Mai ales la jocuri de genul ăsta,
1: adică te mai super, dar cât să te superi?
2: De câte ori trebuie să mai multe ori la rând același joc și vezi că pierzi de 3-4 ori, atunci s-ar putea să un pic.
0: E dureros, păi nici nu mai vreau să mă mai joc.
2: Prieteni, 0725-300-700, astăzi avem de la Asmodei de oferit 3 jocuri Toy Battle pentru voi, cei care ne lăsați mesaje vocale pe WhatsApp și ne spuneți ce calitate să aibă partenerul vostru de joacă, cum vă place să fie cealaltă persoană.
0: Să știi
2: care
0: că îmi plac prietenii ăștia care ne oferă jocuri de dat.
2: Bine, hai să dăm drumul următoarelor.
0: Hai! Vai tu,
2: Ce ai ții? La ce ai dat drumul? Pe ce ai apăsat?
0: Joc!
2: Hai, ce puteți vizi?
0: Neața!
3: Sunt la Demis și mi-activez puterea curiozității când pun întrebări la școală.

0: Trebuie, mă rog, ai vrea. Cum să fie? Să știi că dacă nu are simțul umorului, eu nu prea vreau să-mi fie partener, că nu pot să tac.
1: Păi, dar oricum te amuză jocul.
0: Păi mă amuză jocul, dar...
2: Hai să vedem.
0: Okay. Of.
3: Bună dimineața, Ițibuții, pe mine mă cheamă Andreea. Sunt din Cluj și partenerul meu la joc care vrea să fie Bianca, o prietenă de-a
2: mea. Păi da, dar nu. Dar vrem să știm, adică de ce îți place asta, zic.
0: O să te rog să ne mai trimiți un mesaj vocal prin care să ne spui ce calitate vrei tu să aibă partenerul tău de joacă. Adică cum să fie, cum să se comporte. Da. Ca să poți să intri și în concurs.
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andreea.
0: Salut!
4: Sunt Augustin din București. Am 8 ani. Iar ce partener mi-ar plăcea mie este să nu se oftice, să fie distractiv.
0: Da!
4: Și să ne înțelegem. Pa, și vă rog să puneți.
0: Take.
2: Eu sunt super distractiv.
0: Știu, dar și eu, de ce?
2: Da, și tu și pe mine, m-am mut și mai tare, mai ales că tu te ești ofticos.
1: Și eu nu sunt distractiv.
2: Mai sărât, când te superi.
0: Și tu ești.
2: Și tu iți, și tu iți.
1: Bine.
0: Serios? Păi de ce m-a jucat cu tine?
5: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei.
0: Bună.
5: Eu sunt Eli din Corbeanca, am 10 ani, de partenerul meu de joc, aș vrea să fiu un competitiv, deoarece... Dacă simți multă adrenalină în jurul tău, uneori poți ajunge să crezi în puterile tale. Pa!
1: Să crezi în puterile tale?
2: Da.
1: Wow! Când ești pus într-o situație de joc.
0: Păi dacă nu ești competitiv, atunci nici nu mă joc cu tine. Că dacă te joci, pentru ce te joci?
2: Așa. Bun. Mai departe.
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
0: Bună.
6: Sunt Cătălin din Iași, am 8 ani. Și ce calități aș vrea să aibă jucătorul meu sunt: în primul rând, să nu se supere dacă pierde și să fie corect. Pa!
0: Da. Da, este foarte
1: Cred
0: important.
1: Că în primul rând de asta ai nevoie de cineva cu care să te joci. Și să știi că poți să,
0: că nu trișează,
1: poți să te bucuri, poți să... Că altfel e să... câștigi și ei să nu se bucure pentru tine sau să...
0: Nu, dar când câștigi cinstit, e foarte tare, dar nici nu mă va bucura dacă trișez, dar eu nu trișez.
1: Da.
0: Poate dacă din greșeală, da.
1: E altfel când muncești, când ești atent acolo și câștigi jocul. E o diferență mare.
0: Și de la tine, prieten pământean, vrem să aflăm ce calitate crezi tu că ar fi bine să aibă partenerul tău de joacă.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Un tată îl învață pe cel mic multe lucruri. Să aibă încredere, să încerce, să fie curios și despre bani. La BCR și Școala de Bani, învățarea despre bani devine mai simplă și mai aproape de viața de zi cu zi. Pe 10 octombrie, BCR și Școala de Bani te invită la Tați care iubesc, un eveniment dedicat exclusiv taților. Sâmbătă, 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Steți în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Ai auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroi Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
3: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați, stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: La ce e bună lumina soarelui?
6: Ei,

0: super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Park și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața, prieteni! Este 7 și 28 de minute, sunteți pe Itzibiții FM la Itzibiții Nața cu extraterestrii voștri preferați și avem jocuri pentru că noi suntem mare fani board game-uri.
1: Da!
2: Pe ce următoare să te joci?
3: E starea aceea de bine continuu.
4: Ai un scop, fiecare joc are câte un scop și fiecare jucător urmează scopul jocului. Și asta înseamnă uneori să fii într-o competiție. Uneori faci echipă, alteori ești într-o competiție. Alteori te joci doar așa, ca să te joci. Te joci de profesorul, te joci de, nu știu, de magazinul, îmi place să mă joc.
2: Știu.
0: Astăzi vă oferim jocuri pe care să le jucați împreună cu prietenii, cu familia. Avem pe prietenii de la Asmodee, care este producător și distribuitor mondial de jocuri de societate și ne-a oferit 3 board game-uri Toy Battle pe care să vi le oferim vouă. Facem extrageri la final de emisiune. Avem cei care ne trimiteți mesaje vocale pe WhatsApp la 0725 300 700 și ne răspundeți la întrebarea: ce calitate să aibă partenerul vostru de joacă?
2: Adică cum să fie, da, cum să se comporte, adică să nu se enerveze, să mă rog, atunci se supără pe el, de fapt, că pe cine să te superi?
0: Când nu, că așa mai sunt instanțe când anumite persoane zici, nu-mi place să mă joc cu el deloc.
2: Păi da, înseamnă că el face urât la joc.
0: Da.
2: Sau
0: poate nu e atent, sau poate...
2: Da. Sau trișoază.
0: Și asta e deranja, nu să vezi că e cineva care nu e atent.
4: Da.
2: Păi nu, la joc n-ai cum să nu fii atent.
4: E importantă reputația unui jucător.
2: Dar dacă te grăbești, da, poți să greșești.
0: Aia n-are nicio treabă, nu contează.
2: Da.
0: Bun. Da? Toy Battle, da. E un joc care se joacă în doi.
2: Ce tare.
0: 1 versus 1.
4: Da.
2: Perfect.
0: Sunt niște cartonașe așa cu niște jucării și văd, le pui pe un fel de arenă așa și practic faceți ca un duel pe runde.
2: Cred că o să-mi placă jocul ăsta. Cred.
0: Hai să vedem ce mesaj am primit. Ia. Da? Deci ce calitate e să aibă un partener bun de joc?
2: Păi da.
0: Cu care să vă placă să vă jucați.
5: Salut, Itzibiții și Andrei.
2: Salut.
5: Eu sunt Tudor din Cluj. Am 6 ani și partenerul meu de joc ar fi vărul meu, că suntem creativ și facem toate chestiile care ne vin prin cap.
0: Ok, deci îi place să fie creativ.
2: Să mai fie creativ. Foarte tare, da.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, sunt Alexandra din Slatina și am 7 ani și jocul meu preferat este Mima și personajul cu care mă vreau să mă joc vreau să fie amuzant și vesel, pa, pa!
2: Deci, partenerul trebuie să fie amuzant și vesel, yes!
4: La Mima e foarte important!
2: Păi dacă nu râzi la un joc...
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Sunt Teodora din Iași. Am 7 ani și ce calități vrea să aibă jucătorul meu este să fie drăguț, să fie activ și să fie bucuros. Pa!
2: Bucuros!
4: Și
2: da!
4: Activ, uite!
2: Păi
4: sunt
2: cum să fie
4: pe care le joci alte jocuri, te joci cu bunicii. Alte jocuri te joci cu copii, nu? Unii
2: da.
4: Sunt mai activi, le place
2: da.
4: Mai mult să alerge.
2: Dar la joacă eu nici nu înțeleg cum să fie altfel decât bucuros. Când te joci.
4: Dacă combiții incidente se mai întâmplă, mai pierzi, te mai lovești. Și tu că uneori
0: și
4: te mai
0: supărat
4: când, te
0: când pierzi. Și după aceea te joci, bine, hai încă o dată.
2: Păi da, încă o dată ca să-mi iau revanșa, știi? Încă mai cred că o să câștig, știi?
0: Da. 0725 300 700. Cum arată partenerul tău de joc? Ce-ți place să aibă? Ce calități să aibă?
8: Sunt Răzvan și mi-a privit putre curiozități atunci când citesc despre dinozauri.
9: Școala despre eroi, Itzibiții!

0: Hai, hui cu noi!
1: Wow! Ce ne recomandă?
2: Vă recomand ceva frumos!
1: Ce?
2: Hai la teatru, să mergem la teatru!
1: Da!
3: La ce teatru?
2: La teatru Ion Creangă. Pentru că, cu cine am vorbit noi zilele trecute?
1: Cu
3: Cove!
1: Managerul!
2: Da!
1: Da!
2: Cu domnul Cove, care ne-a zis că încep...
3: O, un milion de povești. Da.
1: Și multe e povești. Internațional.
2: E a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii. 100.000, 1.000.000 de povești.
1: Bravo,
2: aici.
1: Da.
2: Se desfășoară weekendul acesta, de vineri până duminică. De pe 8, de joi până duminică. De pe 8 până pe 11 o să fie.
1: Așa.
2: Așa, este la sala mare din Piața Amzei, numărul 13. La Teatrul Ion Creangă și o să fie producții, spectacole, adică și ale teatrului, o să fie și din alte orașe, o să fie și din alte țări.
1: Da.
2: Vin din Spania, din Italia, din Lituania.
1: Da. Asta îmi țin minte.
2: Și sunt spectacole pentru copii, de la câteva luni pentru bebeluși, până la copii de 12-14 ani.
1: Domnul, mi se pare corect, să știi.
2: Și astăzi, prietenul meu albastru...
3: Internaționale. Ce facem azi?
2: Avem de oferit o invitație de două persoane la spectacolul Povestea Regelui Lir de la Teatrul Gong din Sibiu.
3: Ok.
1: Wow.
2: De pe 8 octombrie, adică de joi, la ora 18 o să fie la Sara Mare a Teatrului Ion Creangă. Cine ne sună la 0725 300 700 primește invitația la spectacol, da?
1: Wow,
2: pentru joia asta de la ora 18... în cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, okay. 100.000, 1.000.000 de povești.
1: Cine vrea la teatru la povestea regelui Lear?
3: O poveste scrisă de Shakespeare.
2: William Shakespeare.
3: O tragedie.
1: O?
3: E o tragedie, dar mă gândesc că este interpretată.
1: La bază, da.
2: Nu știm acum ce au făcut cei de la Sibiu, cum l-au refăcut spectacolul. Asta e frumos la teatru. Poți să o povestești și să o spui în 7.000.000 de moduri.
1: Da.
2: Alo?
4: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Cine ești tu?
4: Ana.
2: Ana, ai sunat pentru invitația la teatru?
4: Da.
1: Bravo! Da, poți să-mi spui și mie tu ce nume ai alege pentru un bufon? Ce nume ai pune tu unui bufon?
4: Eu nu știu ce e un bufon.
2: Un fel de clovn.
1: Da, al palatului.
3: Era pus la curțile regale să-i facă pe regi să râdă, să se amuze de ei.
2: Deci ce nume ai vrea să aibă un bufon din ăsta? Ce crezi că i s-ar potrivi?
4: Bubu.
2: Ce drăguț,
1: bravo.
2: Bine, domnișoara Ana, păi atunci din partea noastră și a tatălui Ion Creangă ai invitație dublă la spectacolul Povestea Regelui Lir de joi de la ora 18.
1: Vizionare plăcută.
4: Mulțumesc.
2: Cu mare drag, Ana, să rămâi la telefon ca să afli cum ajunge invitația la tine, bine?
4: Da.
2: Bine. Prieteni, Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii 100.000, 1.000.000 de povești este în perioada 8-11 octombrie, de joi până duminică. Găsiți programul întreg și bilete pe teatruioncreangă.ro. Știți ce aveți de făcut? Liber la haihuială!
1: Mulțumim!
2: Cu mare plăcere!
0: Haihui cu noi!

0: Ok. Am dat și
1: invitație la teatru.
0: Avem și jocuri de oferit, board game-uri.
1: Hurray!
0: Toy Battle.
1: Yes.
0: Bătăria jucăriilor.
1: Și pentru asta, prieten pământean, așteptăm de la tine prin mesaj vocal pe WhatsApp să ne spui cum vrei tu să fie cel mai bun partener de joacă.
0: Poate vrei să fie ca Biții, poate vrei să fie ca Iții.
2: Adică ce calități ai pe partenerul ăsta de joacă? Pentru dacă vreau să fie înțelegător, dacă să fie fair play, dacă să fie creativ.
1: Da, să fie amuzant.
0: Biții, de exemplu, e foarte gălăgios și foarte vesel când se joacă, se bucură.
1: Dar de ce adică sunt gălăgios? Adică ce?
0: Păi că vorbești
1: păi, tare,
0: te bucuri.
1: Nu te bucuri când auzi
0: un... de exemplu, un... cu Zaro și zici, așa, am făcut de asta, voiam,
1: Păi da, și cum să tac?
0: Biții se joacă și zice, uite ce culoare frumoasă are pionul acesta, uitați-o și voi un pic, uite cât de mult îmi place, uite că și cuța asta de aici, ce frumoasă este.
2: Păi și păi cum să treci așa pe lângă lucruri care să le observi?
1: Și tu râzi în hoate când îți iese ceva. Păi da, și fiecare suntem diferiți, hai.
0: Așa, hai să vedem. Păi asta zic, ce calitate vrei tu să aibă un jucător? Vrei să fie ca Biții? Vrei să fie ca Iții?
1: E gi-gi-gi.
3: Bună Iții, bună Biții, bună Andrei.
1: Bună.
3: Eu sunt Filip din Iași. Am 9 ani. Și partenerul meu care eu aș vrea calitățile partenerului meu de joc să fie de încredere și să nu trișeze. Pai cipa, bicipa, Andrei.
1: Da, e important.
0: Păi, se trișează des la jocuri?
1: Nu știu eu. Că eu nu trișez.
0: Ok.
4: Ciao, Iții, ciao, Iții, ciao, Andrei, ciao. Eu sunt Adam din Sibiu și am 7 ani și ce coechipier aș vrea eu să am într-un joc este cu față fericită și foarte adorabil. Pai, tipa, Iții, pa, Andrei, și să puneți, vă rog, muzica, dai, dai.
0: Dai,
1: tocmai ce a fost.
0: Vai, cu fața adorabilă.
1: Păi da.
0: Bine.
5: Iți bună, Biții, eu sunt Ruxi din București, din Tunari, am 6 ani.
1: Așa.
5: Și partenerul meu de joc mi-ar plăcea să fie
6: amuzant.
1: Bravo.
5: Și să nu trișeze.
1: Da.
5: Pa, Iți, pa, Biții, pa, Andrei.
1: Vezi? Da. Vezi?
0: De ce e important să fii amuzant?
1: Da cum, bă, dacă nu te bucuri când te joci și dacă nu glumești, atunci de ce te mai joci? Mă rog.
2: Tu cum vrei să fie partenerul tău de

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: Când ești tată, timpul devine una dintre cele mai importante resurse. Între serviciu, cumpărături, teme, joacă și toate lucrurile de zi cu zi, fiecare clipă petrecută împreună cu copilul contează. Iar Sezamo, supermarket și piața online te ajută să câștigi timp. Vino sâmbătă 10 octombrie de la ora 9 la Hollywood Multiplex din București Molvitan, la Tați care iubesc. Un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzibiți.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
4: Recunoștință.
6: Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl. Știi că merită! Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy. Capitolul Situații periculoase.
8: Copii, pentru că tocmai am învățat despre numărul unic pentru apeluri urgență 112, haideți să recapitulăm câteva dintre situațiile în care putem suna la acest număr.
9: Dacă suntem singuri acasă și izbucnește un incendiu.
10: Dacă adultul care este cu noi își pierde cunoștința.
8: Și reținem, nu sunăm la 112 decât pentru situații cu adevărat periculoase. Orice apel nejustificat poate costa viața altor persoane care au într-adevăr nevoie de ajutor.
7: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
11: Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
12: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
11: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
13: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau, pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit zeci de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Sunt Roa și mi-activez puterea colaborării când îmi ajută o colegă la teme.
3: Școala de supereroi Itibiții.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că soarele este cea mai mare sursă de energie naturală disponibilă pentru pământ? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițibiții. Președintele Nicu Șordan a anunțat luni seară că îl desemnează pe Luca Niculescu, secretar de stat în MAE, să formeze guvernul în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare. La rândul lui, premierul desemnat a spus că acceptă această responsabilitate cu deplină conștiință a dificultății momentului. O nouă scumpire a carburanților la acest an, început de săptămână. Benzina a depășit 10 lei pe litru în majoritatea stațiilor, iar motorina se apropie de 11 lei. Scumpirile au apărut în ciuda faptului că este încă în vigoare reducerea accizei la motorină cu 25%. Jumătate dintre liceenii participanți la un studiu World Vision România spun că au nevoie de mai multă pregătire pentru practică pentru viața de adult, iar 36% vor stagii, voluntariat sau internship-uri, conform unui comunicat de presă. Deși 79% dintre elevi au observat echipamente noi în școli, numai 18% spun că au participat la activități care să-i ajute să-și dezvolte competențele digitale. Cotația zahărului a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 2 ani. Se întâmplă pe fondul intensificării îngrijorărilor privind restrângerea ofertei globale din cauza condițiilor meteorologice și a problemelor de producție în rândul principalilor cultivatori. La final, datele meteo. Vremea va fi frumoasă și caldă pe parcursul zilei, cu temperaturi peste normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în sud și est și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice. Noaptea va fi rece în unele zone, cu minime între minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade în dealurile de vest. Dimineața și noaptea izolații va forma ceață, iar pe arii restrânse va fi brumă. În București vremea va fi frumoasă și caldă în timpul zilei, cerul va fi variabil, apoi mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab. Maxima va fi de 25-26 de grade, iar minima de 6-9 grade. La Sibiu vor fi 23 de grade, la Brașov 21 de grade și la Craiova 27 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8, continuă Ițibiți, neața!

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe ITV FM. Astăzi avem pe prietenii de la Asmode alături de noi, producător și distribuitor mondial de jocuri de societate.
1: Ce bucurie!
0: Și ne-au oferit să vă oferim și vouă trei jocuri de societate, trei board game-uri.
1: Da,
2: Toy Battle!
1: Le oferim prietenilor care se înscriu în cursă, adică ne trimit un mesaj vocal pe WhatsApp și ne zic cum ar vrea să fie, adică ce calități să aibă partenerul ideal de joc.
2: Da, corect. Să aibă simțul umorului, să fie amuzant, să nu trișeze.
0: Să aibă jocuri.
2: Da. Să aibă jocuri, mai multe, da.
1: Să aibă un sertar plin cu jocuri.
2: Andrei are cele mai multe jocuri.
0: Din lume.
1: Din lume.
2: Acum nu știu dacă din lume, dar are multe, multe, multe.
0: Sunt fan, îmi plac mult board game-urile.
2: Păi de ce? Că și eu.
0: 0725 300 700. Așteptăm mesajele voastre vocale pe WhatsApp să ne răspundeți la întrebarea zilei. La final de emisiune să facem extragerea și să vedem cine primește cele trei jocuri Toy Battle de la Asmodei. Ia să vedem ce mesaje am mai primit ea. Câte calități mai sunt?
2: Oho.
3: Bună Iuții, bună Biții, bună Andrei, bună. Sunt Teodora din București, bună. Am 8 ani și partenerul meu de joacă aș vrea să fie, să fie vesel și să fie prietenos.
1: Da.
3: Papa, și puteți să puneți, vă rog, muzica de la Michael Jackson cu Billie Jean. Papa Iuții, papa Biții, papa Andrei.
0: Pa, mulțumim!
4: Bună Iuții, bună Biții, bună Andrei!
1: Bună!
4: Eu sunt Albert din București, am 5 ani și ce partener am, aș vrea eu să am eu un partener bucuros,
1: da,
4: respectos și bun. Păi ce participăm ei, pupici cu strepici pe obla sănătoși!
2: Pa!
1: Pupici, Albert! Un partener bucuros.
2: Da, este foarte important. Păi de ce, dar poți să te joci așa cu unul care bombăne acolo și care e supărat și bosunflat și...
0: Bombăne?
2: Acum... Bodogăne, na.
0: Am înțeles.
2: Tot cu B.
0: Așteptăm și mesajul tău la 0725 300 700.

0: joacă prieten pământean. Adică e foarte important. Da.
1: Uite, eu uneori îmi doresc să fie real.
0: Cum adică?
1: Adică să nu fie imaginar tot timpul.
0: Hai, Ici! Dar acum vorbim de cei reali.
1: Ok.
2: Bună, Ici, bună, Bici, sunt Stefania din București, am 7 ani și partenerul meu de joacă vreau să fie amuzant și corect. Pa, Ici, da. Pa, Bici.
0: Cele mai importante calități, mi se pare.
3: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei. Bună. Sunt Teo din Cluj-Napoca, am 7 ani și partenerul meu de joc vreau să fie un partener amuzant și bun. La revedere!
0: Deci toată lumea vrea să fie partenerul de joacă amuzant. Vezi ce mult contează?
4: Vezi ce bine că suntem amuzanți?
1: Putem să ne jucăm!
0: Păi dacă nu râd atunci când mă joc!
5: Bici, bună, Bici, bună, bună, Andrei! Eu sunt Iris din București, am 8 ani, iar ce aș vrea eu să aibă partenerul meu ar fi să aștepte când mă pionii
0: la șa
5: și să fie amuzant, să nu se supere când câștig, iar să fie fericit. Pa!
6: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei!
0: Bună,
6: eu sunt Calina din Constanța.
4: Hey, Calina.
6: Am 7

0: să-i transmit, Calina.
1: Asta e ce v-am trebuit, eu nu știu la ce se referă.
2: Abar nu am eu ce pot, ce...
1: Ce? Noi avem vreun secret împreună.
2: Așa sunt prietenele fetițele. Dar ce, crezi că mă interesează? Apropo, ce pot?
3: Bună dimineața! Mă cheamă Sorin și am 8 ani.
0: Bună, Sorin!
3: Și partenerul meu de joacă este să fie atent și să ne jucăm de-a prinsela. Și partenerul meu care e este prietenul meu cel mai bun din bloc. Înseamnă Cezar.
2: Bravo.
3: Prietenul mai bun prieten. Pa, pa!
2: Pa!
0: Cel mai bun prieten.
2: Yes! Păi și de la tine vrem să aflăm, prieten, pământeam printr-un mesaj vocal pe WhatsApp. Ce calitate crezi tu că trebuie să aibă cel mai bun partener de joacă?

0: Fenomen fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
2: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
3: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățător își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
4: Thank You invită tații la evenimentul Tați care iubesc pe 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Vino să afli cum poți fi un tată atent la nevoile familiei tale, inclusiv la nevoile membrilor cu patru lăbuțe. La standul Thank You vei descoperi că iubirea pentru familie se vede în grija purtată fiecărui suflet din casă. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Cititul nu înseamnă doar parcurgerea cuvintelor, ci descoperirea unei lumi noi. Când copilul înțelege povestea, începe să își imagineze, să întrebe și să își dorească mai mult. De aceea este important ca lectura să fie adaptată nivelului său. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
6: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Hai hui cu noi!
1: Adică încă o recomandare de petrecut în timp de calitate?
2: Ai perfectă dreptate, prietenul meu albastru.
1: Ce norocoși suntem! Unde, ce, când?
2: La un loc de joacă de data aceasta.
1: Da! Ce-mi place!
2: Că tot vorbim numai despre joacă astăzi. În București este, da. Și este al unei prietene de ale noastre.
1: Adică cine?
2: Mama, 4 copii, 3 dintre care sunt realizatori radio.
1: Ce?
2: Al patrulea urmează să devină și el, ea.
1: Zi un nume.
2: Dar mai... Câți știi tu că avem, câți prieteni avem noi cu 4 copii, dintre care 3 sunt realizatori radio?
1: Nu mai știu.
2: Bine. Roxandra, bună dimineața!
1: Cianaliu!
3: Bună dimineața!
1: Bici-ți-neața!
2: Ce faci, Roxandra?
3: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei!
1: Gata, știu!
2: Roxandra, am înțeles că te-ai făcut fondatoare acum.
3: Bineînțeles.
1: Ce tare!
2: Roxandra era profesoară universitară. Acum... Wow. Este fondatoare
3: Roxandra
2: de...
3: este în continuare.
2: Și Roxandra este în continuare profesoară universitară, deci...
1: Păi tata, acum are un loc de joacă. Este genial.
2: Păi ai timp și de profesorat și de locuri de joacă?
3: Momentan sunt încă în concediu de creștere copil, așa că n-am putut să stau lui. Și am făcut și un loc de joacă și pentru copii și pentru adulți.
2: Bun.
3: Că și noi ne jucăm cu ei.
2: Se cheamă,
3: sau
2: se cheamă...
3: ar trebui să ne facem timp să ne jucăm cu ei.
1: Da.
2: Se cheamă Pitulușul. Zine care treaba cu Pitulușul. Ce faceți voi acolo la Pitulușul?
3: În primul rând, Pitulușul știi ce înseamnă, nu?
1: Nu!
2: Ascunse? Ascunsele.
1: A.
3: Da, voce ascunsele, exact.
1: A.
3: Chiar asta înseamnă.
2: Adică se ascund copiii acolo?
3: Exact. Este ceva despre ascuns. Este un escape room pentru copii.
1: Oh.
3: Dar nu orice fel de escape room, ci unul pe care putem să-l gândim cu orice fel de temă. Ideea a pornit de la Teia, care și-a dorit un escape room cu K-pop. Știți și voi că ați spus atâtea melodii K-pop.
4: Da.
3: Săptămânile acestea. Și de aici a pornit ideea. I-am făcut un... ceea ce nu există în București și nici în România. Drept urmare, am făcut un loc de joacă cu foarte multe activități, foarte multe cunzișuri și foarte multe uși închise, astfel încât să poată fi adaptat oricărei teme. Așa că te ia anul acesta și-a dorit tot cu K-pop, Sebi și-a dorit cu fotbal și cu World Cup.
1: Normal!
4: Wow!
3: Și roa cu animale, evident, așa că ne-am adaptat
1: pentru toate gusturile.
3: Exact.
2: Bun, deci stai, deci la voi vin oamenii.
3: Că participă și părinții.
1: Yeah.
2: A, deci pot participa și părinții.
4: Și fac echipe, deci se joacă ce în mai multe echipe sau cum e?
3: Sunt tot o echipă, dar au misiuni diferite și în funcție de abilitățile fiecăruia. Își aleg din activitățile pe care le-au de făcut, își aleg fiecare ce fac. Au unele activități împreună și unele separat. Au activități sportive, au activități de gândire, au activități de... Avem și o bibliotecă și trebuie să identifice ceva în biblioteca respectivă ca să poată să descopere următorul indiciu.
2: Păi și cum e la voi? Intră omul pe ușă așa și participă sau se fac programări sau cum e, cum vin oamenii la voi?
3: Funcționăm numai pentru petreceri private, pentru rezervări, dar avem la liber doar ateliere pentru bebeluși, ateliere senzoriale. Deci bebelușul nostru e în etapa de ateliere senzoriale, așa că noi începem de la 0 ani, de la 1 an până la 99.
1: Ce frumos!
4: Deci e o joacă educativă.
3: Da.
1: Pentru toate vârstele.
3: Pentru că, exact, pentru că am observat că spiritul de echipă și gândirea critică trebuie puțin dezvoltat la copiii din vârsta, la copiii mici din zilele noastre care stau tot timpul pe ecrane.
1: Da.
2: Faci ceva...
3: motivație.
2: Faci ceva și pentru Săptămâna Verde, pentru școală, altfel se pot face și programări din astea cu clasa, cu...
3: Evident. Ai spus că sunt profesor universitar în zona de chimie, fac experimente cu copiii de peste 20 de ani, așa că Săptămâna Verde și școală, altfel la noi sunt, au o componentă de treasure hunt sau de escape room pentru copiii mai mari și o componentă de experimente. De exemplu, în săptămâna verde reciclăm hârtie, copiii vin cu hârtia de acasă, cu ciornele lor, pe care le reciclăm și facem o altă coală de hârtie, sau mai multe. Facem și boba tea, bucătărie moleculară, din sucuri pe care le presăm la rece, din fructe pe care le presăm la rece acolo și obținem sucul. Iar în săptămâna altfel avem componenta de mituri și povești românești.
1: Adică?
3: Și facem treasure hunt și escape room-uri pe aceste teme.
2: Bun. Unde vă...
1: Vai, ce îmi place!
3: Despre...
2: Unde vă găsesc oamenii, Iulia,
3: Ruxandra? Iulia HD-ul.
1: Da.
3: Ne găsesc între Placa și Afi. În București, în sectorul 6, între Placa și Afi. Bulevardul Timișoara.
2: Și aveți și un site.
3: www.titulusul.ro. Exact.
2: Acolo, acolo pot intra și pentru programări, pentru rezervări și pentru școală. Altfel găsesc acolo toate detaliile, nu?
3: Bineînțeles.
2: Perfect.
1: Păi da, te felicit, Ruxandra, pentru așa un loc de joacă.
4: Și îți mulțumim că avem un super loc de joacă.
3: Păi să veniți, să vă jucați.
1: Păi, îți dai seama că acum am vizualizat tot ce ai spus și e clar că trebuie să venim.
2: Îl aduc pe cel albastru să-l înveți să facă experimente chimice.
1: Nu la aia, nu, poate că mă bag și acolo.
3: Da. Da. Da. Dar trebuie să fim atenți la experimente, Biții, da?
2: Da.
3: Entuziasmați, dar atenți.
4: Ai auzit?
2: Bine.
1: Eu cu entuziasm.
2: Ruxandra, mulțumim că ai povestit despre Pitulușul. Să ai mult succes, să vă vină cât mai mulți copii.
1: Da!
2: Pe pitulușul.ro găsesc oamenii toate detaliile. Te pupăm!
3: Vă mulțumesc și eu, vă pup!
1: La revedere!
4: Pupici, pa, mulțumim!
2: Wow. Pitulușul.ro, prieteni, știți ce aveți de făcut? Liber la haihuială.
1: Mulțumim!
2: Mare plăcere!
0: Haihui cu noi!

0: Așa. Câte mult puteți. Când te joci ești foarte bun și drăguț și vesel și, și ai o stare de bine continuă și...
1: Și-ți faci prieteni noi.
0: Da.
1: Și-ți alegi partenerii de joacă și învățați jocuri noi împreună.
2: Fiți atenți că suntem...
1: Vă dezvoltați abilități.
2: Suntem aproape la final de emisiune. Vă mai las câteva minute, mai punem o melodie. Până atunci mai aveți timp să ne trimiteți mesaje vocale la 0725 300 700. Să ne răspundeți la întrebarea zilei. La ce calități ar trebui să aibă partenerul tău ideal de joacă, da? Cum ți-ar plăcea el să fie? Ca să ai șansa să câștigi și tu unul dintre cele trei jocuri board game-uri pe care le avem astăzi, Toy Battle. Facem extragerea în câteva minute, dacă ne apropiem de finalul emisiunii.
0: Bine.
2: Okay.
1: Succes, prieteni.

0: Prietenii noștri de la Asmodei, producător și distribuitor mondial de jocuri de societate, ne-au oferit trei jocuri pe care să vi le dăm vouă astăzi prin tragere la sorți. Avem jocul, board game-ul Toy Battle. E un joc pentru doi jucători. Unul versus unul se luptă cu niște jucării.
1: E foarte tare!
0: Da.
1: Păi de asta am și vrut să aflăm ce calitate trebuie să aibă cel mai bun partener de joacă. Pentru că ăsta se joacă în doi și e important. Nu pot să mă joc cu oricine dacă n-are simțul umorului.
0: Să ne luăm și noi doi, să ne luptăm cu jucăriile.
1: Da. Da.
0: Așa. Bun. Toți cei care ați trimis mesaje și ne-ați răspuns la întrebarea ce calitate să aibă cel mai bun partener de joacă, ați intrat în concurs. Acum facem extragerea și vedem care sunt cei trei câștigători de astăzi.
2: Oh, mult succes!
0: Ia să vedem dacă mai am și niște sunete de suspans pe aici, pe undeva, nu-mi dau seama. Iți se la tine? Bun, primul câștigător, ia să vedem.
3: Bună, eu sunt Leon din București, am 6 ani și ce vrea eu să stau cu un partener ar fi să fie empatic, să fie jucăuș,
1: da,
3: să se joace și să nu prea să supere și să mă las în emoțiile mele.
0: Pa! Emoțiile tale.
1: Emoție frumos. Primul câștigător, Leon!
2: Bravo, prietene!
0: Hai să vedem sunetul de suspans. Bun, ia să vedem.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Ana din București și am 8 ani și răspunsul meu pentru la întrebarea ce calități aș vrea să aibă prietenul meu este: aș vrea să nu se supere când pierde un joc și ca totul să fie distractiv cu el. Pa, Iti, pa, Biti, da, pa, Andrei.
1: Da! Ana, a doua câștigătoare!
0: Și al treilea câștigător de astăzi.
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Bună.
5: Eu sunt Mateo din Cluj,
0: Mateo,
5: și partenerul meu de piticot. Aș vrea să fie fără să trișeze și să fie cinstit.
1: Da,
5: așa. Pa, Iti, pa, pa, Biti, pa, pa, Andrei, pupici.
1: La Cluj, ultimul Toy Battle. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Bravo, prieteni.
1: Mai vreau, Andrei, așa ceva.
0: Vrând cei de la Asmodei să ne mai ofere jocuri să le mai dăm.
1: Păi sunt prietenii noștri, trebuie să ne mai dea.
0: Felicitări câștigătorilor și mulțumim tuturor pentru mesajele trimise. Mai facem și cu altă ocazie, mai oferim premii.
1: Iai.

0: Gata, prieteni, am ajuns la final de emisiune. Aici încheiem.
1: Dar a fost o emisiune foarte frumoasă. Am dat și jocuri.
2: Da.
0: Invitații la teatru.
1: Și, exact. Am și vorbit cu prietenii noștri.
2: Da, așa vreau.
1: Am trimis mesaje.
0: Vă mulțumim mult de tot, prieten, că ne-ați ascultat și astăzi. Mulțumim că ne-ați trimis mesajele voastre vocale pe WhatsApp. Vă urăm să aveți o superbă la școală, la grădini și la serviciu. Vă invităm să rămâneți pe ITV FM. Imediat vine Marius cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Iar mâine, din nou de la ora 7, suntem alături de voi să începem dimineața tot împreună. Va, pa, pa, pa, pa!
2: Și astăzi este să parc, începând cu ora 4 după amiază pe ITV FM, să știi?
1: Da, și apoi de la ora 6, super zăpă.
2: Și ATBT Party cu DJ Dodi începând cu ora 8 în seara. Toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
1: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bici. Activează și tu puterile la scara de supereroi ATBT.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.
1: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
2: Bilete pe minunate.ro.
3: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, la evenimentul Tați care iubesc, te așteaptă un spațiu sigur, de încredere, în care să găsești inspirație, răspunsuri și sprijin. Alături de Sudocrem, lasă-te inspirat de poveștile împărtășite de speakerii invitați și descoperă o comunitate de tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Pitzy FM.
4: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia învăța să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi-Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi-Easy. Noapte bună, copii!
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan, te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan, creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
7: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
8: Detectivul obiectelor.
9: Ești atent la detalii? Hai să vedem! Pentru acest joc ai nevoie de câteva obiecte din jurul tău și de cel puțin un jucător. Așezați pe o masă 5-10 obiecte diferite, o jucărie, un creion, o carte și așa mai departe. Toți jucătorii se uită atent la ele timp de 30 de secunde. Apoi trebuie să închidă ochii în timp ce unul dintre jucători scoate sau mută un obiect. Când ochii sunt deschiși din nou, detectivii trebuie să ghicească ce s-a schimbat. Cine ghicește primul, primește un punct și devine cel care mută obiectul.
7: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
11: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă să mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
10: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică, unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit 10 de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Sunt Tudor și mi-activez puterea iubirii atunci când o sunt pe mamaia și pe bunica. Așa le zic eu. Școala de supereroi.

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicușor Dan a anunțat ieri seară că îl desemnează pe Luca Niculescu, secretar de stat în MAE, să formeze guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare. La rândul lui, premierul desemnat a spus că acceptă această responsabilitate cu deplină conștiință a dificultății momentului. Jumătate dintre liceenii participați la un studiu World Vision în România spun că au nevoie de mai multă pregătire practică pentru viața de adult, iar 36% vor stagii, voluntariat sau internship-uri, conform unui comunicat de presă. Deși 79% dintre elevi au observat echipamente noi în școli, numai 18% spun că au participat la activități care să-i ajute să-și dezvolte competențele digitale. Mergem mai departe cu datele meteo. Vremea fi frumoasă și caldă pe parcursul zilei, ne anunță specialiștii de la ANM, cu temperaturi peste normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în sud și est și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. În București avem vreme frumoasă și caldă cu cer variabil, maxima zilei astăzi 26 de grade Celsius.

0: Share Location.
1: Hey, Share Location, iată, tați care iubesc, te invităm și pe 10 octombrie la cea de-a treia ediție a acestui eveniment, care, iată, strânge din ce în ce mai mulți tați. Anul acesta are loc sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sectorul 3. Unul dintre cei care, dintre invitați, este Mihai Copăceanu, autorul a 7 cărți dedicate unor teme precum adolescența, sănătatea mentală, dependențele și relația dintre părinți și copii. El aduce la tați care iubesc perspectiva psihologului, dar și instrumente concrete pentru acele conversații pe care părinții tind uneori să le amâne. Va vorbi despre cum abordăm, despre cum putem aborda subiectele sensibile cu sinceritate, încredere și apropiere, fără să pierdem legătura cu copilul nostru. Presiunea financiară este un alt subiect de interes pentru tați, pentru că lovește direct în rolurile, identitatea și responsabilitățile pe care bărbații le simt cultural și psihologic legate de a asigura pentru familie. Este un subiect încărcat emoțional, adesea tăcut, dar extrem de prezent în viața de zi cu zi a taților. La evenimentul din 10 octombrie, iată, Ionuț Stanimir va aduce conversația despre bani într-o zonă profund personală. Ce relație cu banii ai moștenit tu de la tatăl tău și ce alegi să nu dai mai departe? Așadar, sunt doar doi dintre invitații care vor urca pe scenă. Pe ceilalți te las pe tine să-i descoperi pe site-ul tațicareiubesc.ro, ediția 2026. Bună dimineața!

Opera comică pentru copii organizează între 9 octombrie și 1 noiembrie Festivalul Vrăjitoarelor. Este un eveniment dedicat copiilor cu spectacole, ateliere, jocuri și activități tematice. Și nu râdeți, să știți că am văzut chiar pe Facebook oameni care spun sunt trainer, terapeut și vrăjitor. Ha, și pe bune, așa este. Deci nu, asta nu e o glumă, este o realitate. Are peste 8.000 de vizualizări, deci vrăjitorii, vrăjitoarele există. În acest weekend al festivalului, instituția de pe Calea Giulești numărul 16 se transformă în Academia Secretă a Magiei. Vinerea, programul este între orele 16 și 20, iar sâmbătă și duminică între 10 și 20. Copiii primesc un pașaport de ucenic vrăjitor, o hartă a Academiei și misiuni de îndeplinit. Pentru fiecare probă primesc o ștampilă, iar cei care le adună pe toate primesc diploma și titlul de vrăjitor al Operei Comice pentru Copii OCC. Printre activitățile pregătite în curtea operei se numără Școala de Vrăji, Academia Măturilor Zburătoare, Laboratorul Poțiunilor, Atelierul de Pălării, Tărâmul Dovleceilor și multe, multe, multe altele, iar pentru cei mici există și Satul Bebelușilor, iar piața vrăjitoarelor include carusel, trenuleță, simulator de zbor, carturi și Aventura Park. Toate astea, festivalul Vrăjitoarelor, care va începe la Opera Comică pentru Copii în acest weekend. Bună dimineața în Happy Music! Circles, James Blunt.

0: Cei mici învață totul de la noi, la fel și grija pentru sănătate. Sâmbătă, 10 octombrie, tații își dau întâlnire la Hollywood Multiplex Molvitan, la tați care iubesc. Farmaciile Dr. Max te așteaptă cu sfaturi de la specialiști, testări pe cântarul inteligent și cadouri. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și arată-le celor mici ce înseamnă grija pentru sănătate. Pentru că la Dr. Max, grija nu e doar o promisiune. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibitzi FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia învăța să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi Easy, care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă în sucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
6: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
7: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
8: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Între 6 și 8 octombrie ai telemea de vacă Hochland 1 kg la prețul wow de 39,99 lei și dezinfectant Domestos Pine Fresh 5 litri la 39,99 lei. Ofertele aniversare wow doar la Oșan și pe oșan.ro.
10: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
11: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
12: Știați că unele vitamine se absorb mai bine dacă sunt administrate împreună cu mâncarea? Vitaminele A, D, E și K sunt liposolubile, ceea ce înseamnă că organismul are nevoie de grăsimi pentru a le absorbi eficient. De aceea, este preferabil să le administrăm în timpul unei mese care conține și o sursă de grăsimi. Uneori, nu contează doar ce supliment luăm, ci și cu ce îl asociem.
11: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: Vezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itibiții.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
1: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog, și astăzi vorbim despre siguranța în curte, o preocupare importantă pentru orice familie, mai ales în contextul în care curtea poate fi un loc de joacă și relaxare pentru copii și adulți deopotrivă. De obicei, suntem atenți la detaliile tehnice, precum îngrădirea adecvată a curții, denivelările terenului, obiectele ascuțite sau periculoase, cablurile expuse sau alte elemente care ar putea cauza accidente. Verificăm dacă avem echipamente de joacă în curte, cum ar fi leagăne, tobogane sau căsuțe, și dacă sunt instalate corect și sunt în stare bună de funcționare. Verificăm regulat echipamentele pentru uzură, deteriorare sau piese slabe și le înlocuim sau reparăm la nevoie. Pentru a parcurge toate etapele unei protecții eficiente în propria curte, este benefic să ne asigurăm și că bunăstarea emoțională a copilului este în parametri. Atunci când îl supraveghem, să o facem activ, oferind afecțiune și timp de calitate. Să-l ascultăm dacă își dorește ceva anume sau dacă se teme de ceva, pentru a nu se simți ca într-o colivie aurită. Chiar dacă facem totul foarte bine, accidente pot apărea și atunci ar fi bine să fim pregătiți pentru situații de urgență prin învățarea și practicarea primelor îngrijiri. Cunoștințele de bază în prim ajutor vă pot ajuta să gestionați rapid și eficient situațiile de urgență până la sosirea ajutorului profesional. Să nu uităm de felul în care comunicăm regulile de siguranță în curte și importanța respectării acestora. Spune-i copilului că poarta trebuie să rămână încuiată pe interior, că nu ar trebui să vorbească sau să deschidă poarta străinilor, și neapărat să cheme un părinte sau un adult atunci când se simte sau simte că ceva nu este în regulă. Încurajați-i să comunice cu voi despre orice situație care li se pare nesigură sau neplăcută și să vă întrebe atunci când au nelămuriri. Prin aplicarea acestor măsuri și prin acordarea atenției necesare siguranței în curte, puteți crea un mediu sigur și plăcut pentru ca întreaga familie să se bucure de timpul petrecut în aer liber. Rămâneți cu bine, rămâneți în siguranță!
0: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.

Circulația rutieră pe autostrada A1, sectorul cuprins între nodurile de la Boița și Ciznădie, Șelimbar, se închide până pe 19 decembrie pentru construcția pasajului peste breteaua rutieră care asigură descărcarea în drumul național DN7, a anunțat IPJ Vâlcea. Așadar, mare atenție dacă treceți prin, sau dacă v-ați propus să treceți pe aici, pentru că se așteaptă o creștere a valorilor de trafic pe Valea Oltului și implicit a timpilor de așteptare. Polițiștii rutieri vă recomandă să alegeți șoferilor care aleg această rută să conducă prudent, să se respecte semnalizarea rutieră temporar și indicațiile agenților din teren și să nu se angajeze manevre care pot pune în pericol siguranța rutieră. Bună dimineața în Happy Music!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp pe rețelele sociale? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra imaginii de sine, stimei și încrederii în sine a copilului. În mediul online, copiii și adolescenții sunt expuși constant la imagini și povești care prezintă doar partea ideală a vieții celorlalți. Zâmbete perfecte, corpuri fără imperfecțiuni, reușite, popularitate. Realitatea, cu emoțiile, eșecurile și nesiguranțele ei, rămâne în afara cadrului. În fața acestui flux constant de perfecțiune, copilul începe inevitabil să se compare. Comparația poate sabota treptat imaginea de sine. Copilul ajunge să creadă că nu este suficient de bun, de frumos, de interesant sau de valoros. Iar pentru un creier aflat în dezvoltare, aceste mesaje sunt internalizate rapid. Stima de sine ajunge să depindă de validarea externă, aprecieri, comentarii, numărul de urmăritori. La acest context se adaugă riscul de cyberbullying. Comentariile negative, ironiile sau excluderea online pot afecta profund încrederea copilului în sine. Spre o deosebire de conflictele față în față, în online, agresorul se poate ascunde în spatele unui avatar virtual, iar gradul de expunere este mult mai mare, la zeci, sute sau mii de persoane. Copilul poate simți rușine, teamă și neputință, iar aceste trăiri pot avea un impact emoțional major. Ce poți face ca părinte? Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este o realitate filtrată, nu viața completă a oamenilor. Ajută-l să înțeleagă diferența dintre imagine și realitate și să-și construiască o identitate bazată pe cine este cu adevărat, nu pe cum apare pe ecran. Fii atent la semnele de retragere, tristețe sau schimbări de comportament și creează un spațiu sigur în care copilul să poată vorbi despre experiențele lui online, inclusiv despre situații de cyberbullying. Un copil care se simte văzut, acceptat și valorizat acasă va fi mai protejat în fața comparației și a presiunii din mediul online. Iar aceasta este una dintre cele mai importante ancore pentru dezvoltarea unei stime de sine sănătoase.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: beautiful things that.
1: Pentru copilul tău, timpul petrecut cu tata poate deveni cea mai frumoasă amintire. Cu Capri San și Funner, pauzele în familie vin cu un plus de bună dispoziție și gust de momente frumoase. Pe 10 octombrie, vino la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților și relației tată-copil. La Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibitzi FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
3: Business, familie, viitor. Părinții antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții antreprenori pe YouTube Itzibitzi, un podcast sponsorizat de Grupama.
4: PPC Renewables și Itzibitzi aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Ești tată? Pe 10 octombrie, Medicover te invită la evenimentul Tați care iubesc în București Mall Vitan. Vino să afli de la speakerii prezenți cum te poți implica activ în rolul de tată, iar la standul Medicover descoperi cum poți avea grijă de tine pentru a putea fi un sprijin real pentru cei dragi. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibitzi FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Între 6 și 8 octombrie ai telemea de vacă Hochland 1 kg la prețul wow de 39,99 lei și dezinfectant Domestos Pine Fresh 5 litri la 39,99 lei. Ofertele aniversare wow doar la Oșan și pe oșan.ro.
1: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
7: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
8: Astăzi jucăm ștafeta gustărilor bune. Regula este simplă. Fiecare membru al familiei spune pe rând numele unei gustări care începe cu ultima literă a gustării spuse anterior. Un fel de fazan. Dacă unul dintre participanți nu găsește un răspuns în doar 5 secunde, este eliminat. Cel care va fi desemnat câștigător decide ce gustare vor savura cu toții la următoarea pauză de la joacă. Un joc simplu și rapid care antrenează memoria și îți dă poftă de joacă. Și de ceva bun!
1: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
9: A
0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce ne cade părul toamna și ce analize indică deficitul de nutrienți?
9: Uneori, căderea mai accentuată a părului toamna este cauzată de simpla schimbare a sezonului. Dar alteori, căderea excesivă a părului e un semnal că organismul are o anumită carență sau un deficit. Analize precum fierul și feritina arată rezervele reale de fier din corp, nu doar fierul care circulă în sânge. Zincul susține creșterea firului de păr, iar o analiză precum TSH-ul, care verifică tiroida, poate să evidențieze una dintre cele mai frecvente cauze ascunse ale căderii părului. Să nu uităm și de deficitul de vitamine, precum deficitul de vitamina D, care poate afecta sănătatea părului. Dacă pieptenele îți spune mai mult decât vrei să auzi, poate e momentul să asculți și analizele. Răspunsul se regăsește adesea într-un simplu set de analize de sânge.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Este ora 10. Melcul își ia vânt și mă-ntrece.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, sector 3. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aure, Edi Chereji, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. Președintele Nicușor Dan a anunțat ieri seară că îl desemnează pe Luca Niculescu, secretar de stat în MAE, să formeze guvernul în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare. La rândul lui, premierul desemnat a spus că acceptă această responsabilitate. Între timp, o nouă scumpire a carburanților la acest început de săptămână, iată, benzina a depășit 10 lei pe litru majoritatea stațiilor, iar motorina se apropie de 11 lei. Scumpirile au apărut în ciuda faptului că este în vigoare reducerea accizei la motorină cu 25%. Vremea fi frumoasă și caldă, ne anunță specialiștii de la ANM, cu temperaturi peste normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cerul va fi variabil în sud și est și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice. În București, vremea fi frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, maxima zilei 26 de grade Celsius.

Exact, doare liniștea, mai ales când se duce în camera lui și nu știi ce face și îl vezi și obosit și anxios și copleșit de atâtea lucruri care se întâmplă astăzi în viața copiilor. Un nou episod din dialog tipic și atipic exact pe această temă, chiar acum în Happy Music. Bună dimineața!

0: ITBC și Autism Voice îți prezintă Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al emisiunii noastre Dialog tipic și atipic, unde stăm de vorbă cu specialiști despre sănătatea mentală, emoțională și relațională a noastră și a copiilor noștri. Astăzi alături de mine o avem pe dr. Ramona Gheorghe, medic, psihiatru, pediatru și psihoterapeut adlerian, și vom vorbi despre de ce tot mai des la copii și adolescenții noștri vedem anxietate, oboseală și copleșire. Bună, Ramona!
2: Bună, Nicoleta! Ce întrebare provocatoare! Adolescenți și copii plictisiți, fără chef. Des și nu doar în cabinetul de psihiatrie pediatrică. Întâlnim același discurs la prieteni, îl vedem în familie, povestesc educatorii despre copiii plictisiți și care n-au chef să facă, nu știu, activitățile obișnuite, adică de la rutinele casnice până la activitățile școlare.
1: Da.
2: Sigur că activitățile școlare sunt provocatoare și, deși aparent ar părea că școala nu este neapărat mai grea, provocările academice sunt, din păcate, mai greu de accesat de copiii care, din diverse motive, nu sunt învățați, nu sunt antrenați să lucreze constant, perseverent, eficient, pentru a obține un rezultat care să-i motiveze, nu neapărat extern, adică nu lucrează pentru nota 10 sau pentru coroniță sau pentru rezultatul 1 la Olimpiada de Geografie, ci lucrează pentru ca să știe și să obțină cunoștințe. Ne întrebăm, firește, cu toții, și specialiști, și părinți, și oameni simpli, ne întrebăm dacă expunerea la tehnologie, expunerea la ecrane, are vreo influență. Și se pare că are. Pentru că, sigur, informația vine mult mai ușor.
1: Da.
2: Accesul la internet, cel puțin aici stăm bine, ca țară, avem un internet cu trafic mare,
1: da,
2: avem acces ușor la internet și în București și într-un sat de munte, dacă e o antenă bună, diferent câți G are.
1: Da, exact, exact.
2: Accesul la internet este facil și, odată cu accesul facil, și accesul la informație. În toate felurile în care poate veni informația, dar, desigur, și în feluri care sunt mai puțin folositoare. Copiii sunt expuși de foarte devreme la dispozitive electronice. Sigur că ne-am putea gândi, nu? Noi venim din timpurile în care vedeam desene animate 10 minute, sâmbătă și duminica, la prânz, și până se termina 101 dalmațieni, treceau câteva săptămâni. Ce este rău să se uite un copil la desene animate? Desigur că nu este rău să se uite un copil la desene animate, dar este important cât stă, în funcție de vârsta pe care o are, dacă stă singur sau este însoțit, pentru că noi ne uitam cu toții la desene
1: toată
2: animate,
1: familia.
2: Toată familia, ne așezam în fața televizorului la desene animate și la filmul de seară, care se dădea tot episod cu episod, și era un moment de conectare, era un moment de a petrece împreună, era un moment în care plângeam când Cruella de Vil fura căței și ne bucuram cu toții când îl prindea pe răufăcător și îl trimitea în țara africană îndepărtată. Era un timp în care împărtășeam emoții și le recunoșteam și le validam. Dacă un copil este așezat în fața ecranului la 6 luni ca să mănânce hipnotizat, el nu doar că va mânca hipnotizat și nu va ști dacă îi place sau nu îi place și mama va fi mulțumită că a terminat tot bolul de mâncare, va fi hiperstimulat, doar senzorial. El nu știe ce vede pe ecran, adică în sensul cognitiv să știe, ci doar va avea stimul senzorial, auditiv, vizual, va avea și niște stimul de miros dacă este la masă, în funcție de mâncare și de gust, dar s-ar putea să preia aceia care sunt auditiv și vizual. Hiperstimularea îl va face să fie ușor de plictisit,
1: da,
2: dornic să aibă cât mai des focul de artificii ca să iasă dintr-o stare, pe de altă parte, obișnuită. Toți oamenii se plictisesc.
1: Da.
2: Dar nu toți stau atât de bine în ei cu plictiseala. Și au nevoie de ceva rapid, un antrenament, care poate să fie de orice fel, dar mai degrabă senzorial. Din acest motiv este și grea separarea copilului și mai pe urmă adolescentului de dispozitive, pentru că se creează niște circuite de recompensă în felul ăsta. Uh-huh. Crearea circuitelor de recompensă e foarte ușor de făcut și sunt circuite scurte de recompensă, sunt niște circuite de sistem limbic cu descărcare rapidă de dopamină. Și nu mai ajungi crescând ca vârstă, adică, să dezvolți și alte circuite de recompensă care să fie mai degrabă de cortex frontal, pe măsură ce și cortexul frontal intră în acțiune, mai degrabă în adolescență, așa încât să îți dezvolți și alte mecanisme de așteptare. Uh-huh. Adică, cum spunea un prieten drag de-al meu, noi am fost copii serotonină, adică am investit ca să obținem mai târziu și acum ne luptăm, de cele mai multe ori ne luptăm, cu copiii dopamină, care vor aici și acum, pentru care mâine nu există.
1: Da.
2: Ce înseamnă examenul de evaluare națională? E departe. O să învăț atunci. Adică acest model de planificare și desigur care de multe ori, adică modalitatea asta de hiperstimulare și nevoia tot timpul de un stimul care să te scoate din plictiseală, se poate asocia și cu tulburarea

0: perele clare de control, adică acea dezvoltare clară a cortexului frontal care să spună nu, au totuși nevoie de un părinte reper care să spună nu în locul lor. Adică care va să zică, nu beau cu copilul acasă ca să-l văd eu când bea sau nu fumez cu el acasă ca să știu eu ce fumează, pentru că în felul ăsta am deschis ușa către consum. Sau, nu îi spun copilului să nu se mai joace când unul jocuri pe calculator, când unul dintre părinți numai asta face odată ce s-a întors acasă.
1: Am înțeles.
0: Copiii învață și din ce trăiesc.
1: Absolut, pe bază de exemplu.
0: Da. Adică discursurile sunt mai puțin importante dacă faptele, de fapt, se contrazic cu discursul pe care îl ținem.
1: Și cum putem să gestionăm influența socială a colectivului când toți colegii de la școală au telefonul X, aparatura Y, tehnologia Z, rapiditatea asta, recompensa asta rapidă, cum gestionăm ca să nu fim părintele ăla nașpa, scuză-mi expresia?
0: Da, părintele este nașpa în adolescență, dar când a fost nașpa și până în adolescență. Pentru că dacă relația a fost bună înainte și copilul are alte valori și repere de dinainte, nici nu-l va interesa ce model de telefon are colegul lui de la școală, pentru că el are alte repere care să-l mulțumească. Are alte nevoi și alte dorințe. Își va dori să-și facă prieteni cu care să iasă afară, cu care să se plimbe, cu scuterul, cu bicicleta, cu rolele, cu orice, decât să schimbe conversații pe un comunicator. Adică tot ce se întâmplă în adolescență are o istorie înainte. Și sigur că e un semnal de alarmă. Asta nu înseamnă că dacă avem adolescenți obosiți, triști, plictisiți, nu există șanse să își schimbe, nu știu, funcționarea. Dar ca să nu ajungem acolo, avem nevoie de o lecție bine predată înainte.
1: Adică prevenția înainte de tratament, să zic.
0: Cam așa. Care, sigur, e mai costisitoare și mai scumpă.
1: Absolut. Mulțumim tare mult, Ramona.
0: Mulțumesc, Nicoleta.
1: Dragilor, sperăm că v-a plăcut acest episod. Dacă aveți orice feedback, l-așteptăm cu drag. Până data viitoare, vă dorim o sănătate mentală așa cum trebuie.
2: Ai urmărit Dialog tipic și atipic, o emisiune pentru părinți realizată de Itty Bitty și Autism Voice.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Când ești tată, timpul devine una dintre cele mai importante resurse. Între serviciu, cumpărături, teme, joacă și toate lucrurile de zi cu zi, fiecare clipă petrecută împreună cu copilul contează. Iar Sezamo, supermarket și piața online te ajută să câștigi timp. Vino sâmbătă 10 octombrie de la ora 9 la Hollywood Multiplex din București Molvitan la Tați care iubesc, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă-n sucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că recomandarea a se administra cu mâncare nu are legătură doar cu absorpția? Unele suplimente pot provoca greață sau disconfort gastric atunci când sunt luate pe stomacul gol. Administrarea în timpul sau după masă le poate face mai ușor de tolerat. Dar această regulă nu este valabilă pentru toate suplimentele. De aceea, este important să respectăm modul de administrare recomandat pentru fiecare produs.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
7: Viața ta financiară are propriul ritm, iar asigurarea Avantaj Invest ține pasul cu ea. Indiferent dacă ești la început de drum sau deja îți construiești viitorul cu pași siguri, această asigurare de viață cu componentă de investiție de la BCR Asigurări de Viață VIG se adaptează nevoilor tale. Alegi când plătești, cât plătești și cât timp, pe o perioadă pe care o stabilești tu. Dacă la un moment dat dorești să investești mai mult, poți adăuga oricând o sumă suplimentară, fără să aștepți.
6: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
8: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzi Bițineața!
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Sâmbătă 10 octombrie la București Molvitan, la evenimentul Tați care iubesc, te așteaptă un spațiu sigur, de încredere, în care să găsești inspirație, răspunsuri și sprijin. Alături de Sudocrem, lasă-te inspira de poveștile împărtășite de speakerii invitați și descoperă o comunitate de tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro, detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Te așteptăm cu drag. Bună dimineața în Happy Music!

11:45, cel mai mare centru de date din România se face la Reghin. Primele lucrări la investiția de 10 milioane de euro încep din acest an. La TICTEC vin cu mai multe detalii. Bună dimineața!

0: Cei mici învață totul de la noi, la fel și grija pentru sănătate. Sâmbătă, 10 octombrie, tații își dau întâlnire la Hollywood Multiplex Mall Vitan, la tați care iubesc. Farmaciile Dr. Max te așteaptă cu sfaturi de la specialiști, testări pe cântarul inteligent și cadouri. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și arată-le celor mici ce înseamnă grija pentru sănătate. Pentru că la Dr. Max, grija nu e doar o promisiune. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii ITBC și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
2: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adriana Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
3: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
5: Recunoștință.
7: Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl, știi că merită!
9: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18.30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17.30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
10: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați! Stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
11: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
12: Ce probleme cardiace pot apărea la prematuri?
13: Prematurii sunt o categorie de risc prin predilecția lor pentru menținerea canalului arterial deschis. Canalul arterial este o comunicare între artera pulmonară și aortă, adică între circulația pulmonară și circulația sistemică, ceea ce favorizează supraîncărcarea circulației pulmonare cu apariția unei complicații numite hipertensiune pulmonară. Pe lângă menținerea canalului arterial persistent, prematurii au o predilecție pentru rigidizarea vaselor la vârsta de adult.
11: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
14: Ascultă
5: emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce este important să curățăm dinții animalelor de companie?
6: Igiena dentară previne tartrul, inflamațiile gingivale și pierderea dinților. Infecțiile orale pot afecta și alte organe, precum inima sau rinichii. Periajul regulat, alături de controlele veterinare, asigură o sănătate orală bună și previne durerea sau disconfortul. Dinții curați înseamnă un animal mai sănătos și o respirație mai plăcută. Îngrijirea dentară trebuie începută din timp pentru rezultate optime.
5: Ascultat, Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
14: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce îmi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicușor Dan a anunțat ieri seară că îl desemnează pe Luca Niculescu, secretar de stat în MAE, să formeze guvernul în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare. La rândul lui, premierul desemnat a spus că acceptă această responsabilitate. O nouă scumpire a carburanților a avut loc la acest început de săptămână. Benzina a depășit 10 lei pe litru în majoritatea stațiilor, iar motorina se apropie de 11 lei. Scumpirile au apărut în ciuda faptului că este încă în vigoare reducerea accizei la motorină cu 25%. Jumătate dintre liceenii participanți la un studiu World Vision în România spun că au nevoie de mai multă pregătire practică pentru viața de adult, iar 36% vor stagii, voluntariat sau internship-uri, conform unui comunicat de presă. Deși 79% dintre elevi au observat echipamente noi în școli, numai 18% spun că au participat la activități care să-i ajute să-și dezvolte competențele digitale. Și vă aduc aminte, iată, mai este foarte puțin, până pe 10 octombrie, în acest weekend, începe a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Evenimentul este moderat de Felix Tătaru. Te invit să intri pe site-ul nostru, pe site-ul tațicareiubesc.ro, și să afli cine va urca pe scenă. Mergem mai departe cu datele meteo. Iată ce ne spun meteorologii de la ANM. Vreme frumoasă și caldă pe parcursul zilei, cu temperaturi peste normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în sud și est și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. În București, vreme frumoasă și caldă cu cer variabil, 26 de grade astăzi. Bună dimineața!

0: Tech. Teach Tech.
1: O investiție de peste 8 milioane de euro în infrastructură hardware avansată transformă Reginul într-un pol regional de calcul pentru inteligența artificială. Proiectul include 10 de acceleratoare Nvidia de mare performanță și vizează dezvoltarea unor algoritmi de diagnostic rapid în sănătate în cadrul unui plan de extindere care include piețe precum Polonia, Republica Moldova sau Elveția. Proiectul este dezvoltat de 12 ani de firma Expert IT, iar primele investiții sunt programate chiar pentru acest an. Prima etapă a proiectului presupune o infrastructură hardware de mare performanță, adică 56 de acceleratoare Nvidia B300 instalate în 7 servere. Acum înțelegeți de ce costă atât de unde au zburat prețurile pentru Nvidia B300, mă rog, pentru Nvidia. Am vrut și noi să ne cumpărăm o placă video și când am văzut cât costă ne-am crucit, asta este. Investițiile implică echipamente, surse de curent electric, sisteme de răcire, dar și finanțări, despre care șeful Expert IT Mihai Farkas-Dan susține că sunt deocamdată confidențiale. Potrivit acestea, este cea mai mare comandă de acest tip realizată în România în acest an. Bună dimineața, mergem mai departe cu Happy Music, bineînțeles.
2: Hi, my name is Samantha Aika.
3: Taina.
4: Charisma.
5: Ariel.

0: Pentru copilul tău, timpul petrecut cu tata poate deveni cea mai frumoasă amintire. Cu Capri Sun și Funner, pauzele în familie vin cu un plus de bună dispoziție și gust de momente frumoase. Pe 10 octombrie, vino la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților și relației tată-copil, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia învăța să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi Easy, care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10, 11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animest.ro.
5: Ești tată?

0: pe 10 octombrie, Medicover te invită la evenimentul Tați care iubesc în București Mall Vitan. Vino să afli de la speakerii prezenți cum te poți implica activ în rolul de tată, iar la standul Medicover descoperi cum poți avea grijă de tine pentru a putea fi un sprijin real pentru cei dragi. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
1: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
2: Astăzi jucăm gustul zilei de mâine. Fiecare își imaginează ce gust ar avea ziua de mâine dacă ar fi o gustare. Ar fi veselă și dulce, plină de surprize și sărată sau liniștită și aerată? Iar mai apoi, explicați de ce. La finalul săptămânii, faceți o listă și comparați toate gusturile zilelor și alegeți care a fost preferată tuturor. Un joc simplu, care se poate juca la finalul zilei pe drumul spre casă, stârnind entuziasm și așteptare pentru ziua următoare.
0: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
3: Joacă-te în fața blocului cu cel mic. Săriți în bălți după ploaie. Explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte cu program încărcat și simți că nu ai suficient timp pentru a te juca cu cel mic? Atunci acest mesaj este pentru tine. Chiar și în familiile ocupate, soluția de bază pentru a menține o relație apropiată cu copilul este conectarea. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cât de ușor putem aduce momente de conectare, chiar și în cele mai aglomerate zile. Ne putem conecta în drum spre grădiniță sau școală. Povestim împreună despre ce ne face fericiți în acea zi sau facem un joc rapid de ghiși ce se va întâmpla azi. Ne imaginăm și ne povestim cum credem că va decurge ziua fiecăruia dintre noi. În rutina zilnică, momentele simple pot fi transformate în joc. La masă putem spune o mică poveste cu fiecare fel de mâncare, la spălatul pe dinți putem cânta un cântecel sau să numărăm împreună de câte ori ne spălăm dinții, iar atunci când strângem jucăriile, putem transforma acest obicei într-o cursă distractivă de cine pune mai multe în coș. Chiar și câteva minute dedicate acestor jocuri zilnice ajută copilul să se simtă auzit, văzut și iubit. Dacă deja faci toate acestea, vreau să te felicit. Înseamnă că folosești timpul pe care îl ai pentru a întări legătura cu cel mic, chiar și atunci când ziua e aglomerată. Te aștept data viitoare, tot aici, la Ițibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generalii, aici și acum.

11 și 35 de minute te invit să participi la evenimentul Tați care iubesc, unde poți descoperi noi perspective asupra rolului de tată și poți învăța să comunici mai bine cu cei dragi. Sâmbătă 10 octombrie la București Mall Vitan, alături de Tony Mer, care susține sănătatea căilor respiratorii, te așteptăm la o conferință dedicată taților despre provocările de zi cu zi și presiunea de a jongla cu toate rolurile pe care aceștia le au. Te invit să-ți ocupi locul în sală pe iabilet.ro, detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzi Bitzi FM. Ne vedem în acest weekend!

18:41, gata, se apropie era roboților. O să fie la început fun, nu știm ce se va întâmpla după aia. Un parc de distracții cu peste 300 de roboți umanoizi a fost deschis în complexul turistic din China, nu pot să-i pronunț în numele, unde aceștia se ocupă de înregistrarea și ghidarea vizitatorilor, susțin spectacole, joacă jocuri, inclusiv ping-pong. Doamne, am văzut niște roboți cum joacă ping-pong, incredibil, și dansează. Parcul de distracții oferă peste 100 de experiențe cu roboți, în cadrul cărora vizitatorii îi pot urmări făcând diverse activități, îi pot controla direct sau pot concura împotriva lor. Da, îmi aduc aminte ce a zis fetița mea, avea vreo 3-4 ani în mașină și vorbeam, acum are 10, deci a trecut ceva timp, și spuneam, uite, s-ar putea să... În scurt timp, când o să ai tu 20 de ani, să ai mai mulți roboți în viața ta. Și mi-a zis, așa pe vocea aia superbă de o fetiță de 3-4 ani, mi-a zis, dar tati, roboții nu pot să se roage la Dumnezeu, nu-mi place de ei.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele. Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Fana. Prospețimea naturii în fiecare pahar, fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Fana. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Fana, cu drag din natură.
2: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatruionkreangă.ro.
3: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, începând cu ora 9, te așteptăm la cea de-a treia ediție a evenimentului Tații care iubesc, dedicat exclusiv taților. Aqua Carpatica, partenerul de hidratare al Ițibiții, îți oferă ocazia să-ți hidratezi mintea cu poveștile de viață și experiențele împărtășite de specialiști invitați. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tații care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Ițibiții FM.
4: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Ițibiții FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
5: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
0: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
6: Astăzi jucăm ștafeta gustărilor bune. Regula este simplă. Fiecare membru al familiei spune pe rând numele unei gustări care începe cu ultima literă a gustării spuse anterior. Un fel de fazan. Dacă unul dintre participanți nu găsește un răspuns în doar 5 secunde, este eliminat. Cel care va fi desemnat câștigător decide ce gustare vor savura cu toții la următoarea pauză de la joacă. Un joc simplu și rapid care antrenează memoria și îți dă poftă de joacă. Și de ceva bun!
5: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Ce înseamnă suflul la inimă la nou născut și ce investigații sunt necesare?
9: Suflu sistolic este un zgomot pe care noi îl auzim când ascultăm cu stetoscopul inimioara nou-născutului și sugarului. Este foarte important de știut că nou-născutul, sugarul și copilul prezintă un suflu sistolic inocent, se cheamă. Adică având un perete toracic foarte subțire, efectiv auzim activitatea normală a inimii. Atunci când suflul acesta devine foarte intens, de exemplu la uzi imediat cum ai pus stetoscopul pe toracele copilului, deja îți sugerează că nu este un suflu sistolic inocent, nevinovat adică, ci că ascunde în spate o patologie cardiacă și atunci trebuie efectuată ecografie cardiacă. Aceasta este investigația care lămurește dacă este normal sau patologic.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Președintele Nicușor Dan a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier după consultările de la Cotroceni cu toate partidele parlamentare. Este cea de-a patra nominalizare de premier după ce guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai prin moțiune de cenzură. Șeful statului a precizat că a ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, misiune pe care premierul desemnat s-a angajat să o îndeplinească. În Franța sunt așteptate și astăzi proteste masive după ce organizațiile care îi reprezintă pe liceeni au cerut o mobilizare națională cu blocarea instituțiilor de învățământ și manifestații de stradă. Protestele liceenilor au izbucnit în urmă cu mai bine de 2 săptămâni în regiunea Parisului, iar de acolo s-au întins în toată țara. Protestele, din păcate, au degenerat în unele cazuri în ciocniri cu forțele de ordine. Autoritățile spun că elevii au fost instigați de extremiști de stânga care s-au infiltrat printre ei. Nemulțumirea tinerilor vine după ani în care problemele sistemului de educație au fost ignorate, lipsa profesorilor, clădirile degradate, resurse insuficiente și faptul că reprezentanții elevilor nu sunt ascultați. Te invit așadar la evenimentul Tați care iubesc, un eveniment care a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbăta asta între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Evenimentul este moderat de Felix Tătaru. Te las pe tine să descoperi cine sunt invitații dacă intri pe site-ul tațicareiubesc.ro. De acolo poți să-ți rezervi și biletul. De bea aștept să ne vedem. Iată și care sunt datele meteo de la ANM. Vremea fi frumoasă și caldă pe parcursul zilei, cu temperaturi peste normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în sud și est și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Și în București vremea fi frumoasă și caldă în timpul zilei. Cerul va fi variabil, maxima 26 de grade Celsius. Îți mulțumesc pentru atenție și îți dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: îți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, prânzul este masa care trebuie să susțină cea mai activă parte a zilei. După prânz urmează joacă, învățare, activități fizice și mult consum de energie. Din perspectivă nutrițională, un prânz insuficient sau dezechilibrat poate duce la oboseală, iritabilitate sau dificultăți de concentrare. Copilul nu face figuri, ci reacționează la lipsa de energie stabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă la prânz, mai ales garnitură sau pâine, fără o sursă clară de proteine. Se satură pe moment, dar la scurt timp apare din nou foamea sau lipsa de energie. Un prânz potrivit pentru copil nu trebuie să fie mare, ci suficient de sățios. Combinația dintre proteine, legume și carbohidrați ajută corpul să elibereze energia treptat. Prânzul nu are rolul de a umple copilul, ci de a-l susține. O masă bine structurată ajută la o după-amiază mai calmă și mai echilibrată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Mami, e ziua mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Să fii tată nu e doar un rol. E o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul

0: sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
2: Eu vreau escape room.
3: Eu vreau experimente.
1: Și pentru sora noastră cea mică?
4: Atelier senzorial.
1: Dar unde le găsim pe toate?
5: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
6: Începe minutul de sănătate. Dr. Mihaela Radu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în ginecologie oncologică, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum ne autoexaminăm corect sânii?
7: Autoexaminarea sânilor este supraestimată. Nu ar trebui ca femeile să se prezinte la medic doar atunci când au simțit ceva anormal la palpare, indiferent de modalitatea prin care aceasta se efectuează. Scopul screeningului este de a detecta boala în stadii incipiente înainte de a avea expresie clinică, întrucât în această situație prognosticul bolii este mult mai bun și tratamentele oncologice pot fi mai puțin agresive, iar intervențiile chirurgicale limitate.
6: Emisiune sponsorizată de Medicover.
8: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt semnele bolilor gingivale la câini și pisici?
9: Semnele includ respirație urât-mirositoare, gingiile roșii sau sângerânde, retragerea gingiilor și durere la atingere. Animalul poate evita hrana dură sau să saliveze mai mult. Aceste simptome indică inflamații sau infecții ce necesită tratament veterinar. Ignorarea lor poate duce la pierderea dinților și complicații sistemice. Un control stomatologic anual este esențial pentru detectarea timpurie a problemelor gingivale.
8: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
10: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și conflictele dintre tine și copilul tău se învârtă adesea în jurul telefonului? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele părinte-copil legate de telefon și despre efectul invers pe care îl poate avea controlul excesiv. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, părintele ajunge să controleze strict accesul la telefon. Verifică, interzice, confiscă sau amenință. Intenția este una bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când telefonul devine un obiect de luptă, relația părinte-copil se transformă în câmpul de bătălie, iar copilul începe să perceapă regulile ca pe o pedeapsă, nu ca pe o formă de grijă. Controlul excesiv poate alimenta și mai mult dorința copilului pentru telefon. Ceea ce este strict controlat sau interzis capătă o valoare mai mare. Copilul poate începe să se opună mai mult sau să fie mai atras de utilizarea telefonului pe ascuns. Astfel, comportamentul pe care părintele încearcă să-l reducă se poate intensifica. În plus, conflictele repetate pot afecta comunicarea emoțională. Copilul nu mai vorbește despre ce face online pentru că se teme de critică sau pedepse. Telefonul devine un spațiu privat, inaccesibil părintelui, iar riscurile reale, expunerea la conținut nepotrivit, presiunea socială sau cyberbullying-ul, rămân neadresate. Ce poți face diferit ca părinte? În locul controlului rigid, încearcă ghidarea și promovează mai degrabă ideea de educație digitală. Stabilește reguli clare, explicate și consecvente, negociate cu el dacă este un copil mai mare. Vorbește cu el despre ce face pe telefon, ce îi place, ce îl stresează sau îl bucură. Astfel, telefonul nu mai este un subiect tabu, ci o parte din viața lui despre care poate vorbi cu tine. Scopul nu este să elimini complet telefonul, ci să-l ajuți pe copil să învețe autocontrolul. Iar autocontrolul se dezvoltă treptat, prin relație, nu prin frică. Un copil care se simte înțeles și ghidat va coopera mai ușor și va avea o relație mai sănătoasă cu tehnologia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
2: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
1: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
3: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
4: A fi tată înseamnă să fii acolo, să asculți, să încurajezi și să ai grijă de cei dragi. Pentru a fi DEA, grija începe cu prevenția și atenția acordată sănătății întregii familii. Pe 10 octombrie, a fi DEA te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care știu că sănătatea și timpul petrecut împreună sunt printre cele mai importante lucruri pe care le poți oferi familiei. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: DJ Bomba și Bombita te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin superputeri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bomba și Bombita, misiunea Planeta Albastră.
6: Bilete pe minunate.ro.
7: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzybitzy.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
8: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
9: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
10: Astăzi jucăm gustul zilei de mâine. Fiecare își imaginează ce gust ar avea ziua de mâine dacă ar fi o gustare. Ar fi veselă și dulce, plină de surprize și sărată, sau liniștită și aerată? Iar mai apoi, explicați de ce. La finalul săptămânii, faceți o listă și comparați toate gusturile zilelor și alegeți care a fost preferata tuturor. Un joc simplu, care se poate juca la finalul zilei pe drumul spre casă, stârnind entuziasm și așteptare pentru ziua următoare.
8: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
11: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce probleme cardiace pot apărea la prematuri?
12: Prematurii sunt o categorie de risc prin predilecția lor pentru menținerea canalului arterial deschis. Canalul arterial este o comunicare între artera pulmonară și aortă, adică între circulația pulmonară și circulația sistemică, ceea ce favorizează supraîncărcarea circulației pulmonare cu apariția unei complicații numite hipertensiune pulmonară. Pe lângă menținerea canalului arterial persistent, prematurii au o predilecție pentru rigidizarea vaselor la vârsta de adult.
11: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
13: și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzi Bitsi Neața!
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 1. Cadude când zgălță-i al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie buni la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun fără să-și dea seama și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit. Îmi place că nu ai renunțat. Hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu se teme să greșească devine mai curajos, mai creativ și mai rezilient. Performanța sănătoasă începe atunci când copilul știe că este iubit și atunci când nu câștigă.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cum alegem corect carnea de pui încă de la început? Alegerile bune încep cu grija pentru detalii. Atunci când alegem carne de pui, este important să ne orientăm către produse care provin din surse sigure, unde procesul este controlat atent și complet de la bob la furculiță. Un produs de calitate se recunoaște încă din raftul magazinelor. Vizual, carnea de pui ar trebui să aibă o culoare naturală, roz pal, o textură fermă și uniformă, fără zone uscate sau exces de lichid. Mirosul trebuie să fie plăcut, discret, proaspăt, iar ambalajul să fie intact, curat și bine sigilat. Caserola ușor bombată este și ea un semn de prospețime, indicând faptul că produsul a fost ambalat în atmosferă protectoare. La fel de important este ca produsul să fie păstrat în condiții corecte de temperatură. Respectarea lanțului de frig, de la producător la raft, asigură menținerea prospețimii și a siguranței alimentare până în momentul în care ajunge în bucătăria noastră. Toate aceste aspecte sunt esențiale, mai ales pentru alimentația copiilor, deoarece siguranța alimentară și calitatea ingredientelor influențează direct sănătatea digestivă și dezvoltarea lor. Iar de aici, grija continuă și acasă. Păstrăm carnea la rece, o manipulăm cu atenție și o gătim corespunzător, pentru că tot ce punem pe masă trebuie să fie sigur și bun pentru puiul nostru. Ca recomandare practică, este bine să alegem constant produse sigure, proaspete, de calitate, ambalate așa cum trebuie și să evităm orice produs care ridică semne de întrebare legate de aspect, textură sau miros.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Dată la început de drum sau chiar de adolescent, Artesana te invită la Tați care iubesc, un eveniment unde vei primi inspirație. Ne vedem la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Pe 10 octombrie, Artesana ți-a pregătit și un moment bine meritat de răsfăț, cu degustare de brânzeturi, iaurt, sana și chefir. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
6: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
7: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.

0: urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: Stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi. Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum îi poate ajuta realitatea virtuală pe copii în momentul recoltării?
1: Analizele sunt un moment stresant atât pentru copii cât și pentru părinți. Dar recoltarea cu VR, care presupune folosirea ochelarilor de realitate virtuală, ușurează procesul de recoltare și reduce atât anxietatea copilului cât și îngrijorarea părinților. Animațiile disponibile presupun sincronizarea pașilor recoltării efectuați de asistenta medicală cu imersiunea în lumea virtuală, transformând experiența recoltării într-una pozitivă. Nivelul de teamă și de anxietate scad treptat, iar în locul lor apar curiozitatea, încântarea și bucuria. Astfel, pacientul rămâne cu o amintire plăcută, oferind o premisă pozitivă pentru o viitoare recoltare.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
2: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte cu program încărcat și simți că nu ai suficient timp pentru a te juca cu cel mic? Atunci acest mesaj este pentru tine. Chiar și în familiile ocupate, soluția de bază pentru a menține o relație apropiată cu copilul este conectarea. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cât de ușor putem aduce momente de conectare, chiar și în cele mai aglomerate zile. Ne putem conecta în drum spre grădiniță sau școală. Povestim împreună despre ce ne face fericiți în acea zi sau facem un joc rapid de ghiși ce se va întâmpla azi. Ne imaginăm și ne povestim cum credem că va decurge ziua fiecăruia dintre noi. În rutina zilnică, momentele simple pot fi transformate în joc. La masă putem spune o mică poveste cu fiecare fel de mâncare, la spălatul pe dinți putem cânta un cântecel sau să numărăm împreună de câte ori ne spălăm dinții, iar atunci când strângem jucăriile, putem transforma acest obicei într-o cursă distractivă de cine pune mai multe în coș. Chiar și câteva minute dedicate acestor jocuri zilnice ajută copilul să se simtă auzit, văzut și iubit. Dacă deja faci toate acestea, vreau să te felicit. Înseamnă că folosești timpul pe care îl ai pentru a întări legătura cu cel mic, chiar și atunci când ziua e aglomerată. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.
3: This up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp pe rețelele sociale? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra imaginii de sine, stimei și încrederii în sine a copilului. În mediul online, copiii și adolescenții sunt expuși constant la imagini și povești care prezintă doar partea ideală a vieții celorlalți. Zâmbete perfecte, corpuri fără imperfecțiuni, reușite, popularitate. Realitatea, cu emoțiile, eșecurile și nesiguranțele ei, rămâne în afara cadrului. În fața acestui flux constant de perfecțiune, copilul începe inevitabil să se compare. Comparația poate sabota treptat imaginea de sine. Copilul ajunge să creadă că nu este suficient de bun, de frumos, de interesant sau de valoros. Iar pentru un creier aflat în dezvoltare, aceste mesaje sunt internalizate rapid. Stima de sine ajunge să depindă de validarea externă, aprecieri, comentarii, numărul de urmăritori. La acest context se adaugă riscul de cyberbullying. Comentariile negative, ironiile sau excluderea online pot afecta profund încrederea copilului în sine. Spre deosebire de conflictele față în față, în online, agresorul se poate ascunde în spatele unui avatar virtual, iar gradul de expunere este mult mai mare, la zeci, sute sau mii de persoane. Copilul poate simți rușine, teamă și neputință, iar aceste trăiri pot avea un impact emoțional major. Ce poți face ca părinte? Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este o realitate filtrată, nu viața completă a oamenilor. Ajută-l să înțeleagă diferența dintre imagine și realitate și să-și construiască o identitate bazată pe cine este cu adevărat, nu pe cum apare pe ecran. Fii atent la semnele de retragere, tristețe sau schimbări de comportament și creează un spațiu sigur în care copilul să poată vorbi despre experiențele lui online, inclusiv despre situații de cyberbullying. Un copil care se simte văzut, acceptat și valorizat acasă va fi mai protejat în fața comparației și a presiunii din mediul online. Iar aceasta este una dintre cele mai importante ancore pentru dezvoltarea unei stime de sine sănătoase.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Tată la început de drum sau chiar de adolescent, Artesana te invită la Tați care iubesc, un eveniment unde vei primi inspirație. Ne vedem la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Pe 10 octombrie, Artesana ți-a pregătit și un moment bine meritat de răsfăț, cu degustare de brânzeturi, iaurt, sana și chefir. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățător își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
2: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
4: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că unele vitamine se absorb mai bine dacă sunt luate în timpul mesei? Vitaminele A, D, E și K sunt liposolubile, ceea ce înseamnă că prezența grăsimilor favorizează absorpția lor. De aceea, nu contează doar doza unui supliment, ci și modul în care îl administrăm. Uneori, simplul fapt că alegem momentul potrivit poate ajuta organismul să utilizeze mai bine ingredientele.
5: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
8: Asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG se adaptează etapei tale de viață și ritmului tău financiar. Poți încheia contractul indiferent dacă ești adult la început de carieră sau mai aproape de vârsta de pensionare. Prima minimă lunară este de 150 de lei, la care poți adăuga oricând contribuții suplimentare de minim 1000 de lei. Dacă planurile tale se schimbă, poți face o răscumpărare totală sau parțială după 2 ani de la intrarea în vigoare a contractului, cu condiția să fii plătit primele datorate.
7: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
10: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce îmi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu faci nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Este ora 2. Sub umbrelă, gunoi plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Ciolănarul îi spart. Fii bun cu tot ce e în jur.
3: Spark, iubesc natura, animalele și păsările, iar vrăbiuțele sunt printre păsările mele preferate. Le știi cu siguranță pentru că sunt cele mai întâlnite păsări în toată lumea și le place să locuiască pe lângă oameni, și la țară, dar și la oraș. Chiar dacă nu te-ai uitat cu atenție la ele, cu siguranță le-ai auzit, pentru că sunt destul de gălăgioase. Ornitologii, adică oamenii de știință care studiază păsările, au descoperit la noi în țară 4 specii: vrabia de câmp, vrabia de casă, vrabia negricioasă și vrabia de stâncă. Cele mai întâlnite sunt vrăbiile de casă, micuțe și cenușii. Dacă le privești cu atenție, o să vezi că unele au penajul mai colorat pe spate, maroniu cu negru. Ei sunt masculii. Femelele, în schimb, au o culoare cenușie striată. Ce e interesant e că vrăbiile își aleg perechea pe viață, ceea ce înseamnă vreo 3 ani, căci atât trăiesc de obicei. Pentru a locui, masculii construiesc din paie și pene cuiburi sferice în copaci sau în scorburi, dar și în găuri din ziduri, pe streșini sau chiar în cuiburile altor păsări migratoare. Deși sunt mici și ușoare, vrăbiile nu sunt bune zburătoare din cauza că au coada destul de scurtă. Cu toate acestea, sunt niște păsări foarte simpatice, care obișnuiesc să doarmă cu capul îndoit sub aripă și cărora le place să-și curețe penele făcând băi de praf și de apă. Și cu siguranță s-ar bucura dacă le-ai da de mâncare semințe, deși meniul lor e foarte variat, de la insecte la resturi de mâncare. Până data viitoare, amintește-ți să fii bun cu tot ce e în jur!
1: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur!

0: Sunt DJ Dori. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
3: Între 5 și 25 octombrie, participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în sauna. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Doctorul are grijă să mă fac bine, dar eu cred că, după ce pleacă din cabinet, merge într-o pădure fermecată. Acolo îi îngrijește pe unicorn, pe urși somnoroși și pe balenele care și-au pierdut cântecul. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
5: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: investiții. Activezi puterea creativității atunci când inventezi o nouă limbă. Binciunii Tamfai!
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Călătoria Fantastică. E dimineață, afară plouă cu găleata. Andrei și Sofia tocmai au ajuns la grădiniță. Sofia e bucuroasă și zâmbește, dar Andrei e trist și îngândurat. Văzându-i, doamna educatoare le spune:
1: Bine ați venit! Dar ce-i cu tine, Andrei? De ce ești supărat?
2: Nu sunt supărat, dar nu înțeleg de ce trebuie să facem toate lucrurile așa și nu invers.
1: Cum adică invers?
2: Adică în loc să ne trezim de vreme, să dormim cât vrem, până târziu. Mami și tati, în loc să meargă la serviciu, să stea acasă. În loc să plouă ca acum, să fie doar soare. Iar noi să stăm numai afară să ne jucăm. Toate lucrurile să fie invers. Ce bine ar fi, nu-i așa?
0: Doamna educatoare nu-i răspunse nimic lui Andrei, ci așteptă să se strângă toți copiii. Apoi le spuse:
3: Dragii mei, astăzi vom face o călătorie fantastică.
4: Ura! Ura! Unde vom merge? Când plecăm?
3: Chiar acum. Așezați-vă toți pe scaunele, iar eu vă explic despre ce este vorba. Vom face o călătorie într-o lume de bas, inventată special pentru voi. Vom merge doar în imaginație, iar ghidul nostru va fi Sofia.
0: Sofia, surprinsă, făcu ochii mari și zise:
5: Eu? Unde să vă duc eu?
3: Draga mea, încearcă să-ți imaginezi cum ar fi lumea aceasta dacă toate ar fi invers. Dacă fiecare lucru s-ar petrece pe dos, altfel decât așa cum îl știm. Ei, ce zici? Te încumeți să ne povestești cum ar fi o asemenea zi? În țara unde toate sunt invers?
0: Sofia se ridică în picioare și, timid, începu să povestească. Dar, pe măsură ce spunea, începea să-și imagineze din ce în ce mai bine, iar cuvintele ei erau atât de convingătoare încât toți copiii o ascultau fascinați. Și ei, la rândul lor, vedeau în imaginația lor tot ce spunea Sofia. Iată cum își începuia povestea.
5: E dimineață! Eu și frățiorul meu, Andrei, tocmai ne-am trezit. Tata a venit și ne-a spus nerăbdător:
6: Bună dimineața! Mi-e tare foame! Nu puneți masa odată?
5: Andrei și cu mine am făcut sandvișuri și am chemat pe mama și pe tata la masă. Apoi eu m-am îmbrăcat cu pantaloni și mi-am pus o șapcă în cap. Iar Andrei și-a pus agrafe colorate în păr, sândăluțe în picioare și o frumoasă rochiță portocalie.
0: Sofia povestea atât de convingător și așa de amuzant, încât toți copiii râdeau de se țineau de burtică. Parcă-l și vedeau pe Andrei îmbrăcat așa. Doar Andrei stătea bosunflat. Sofia însă continua să povestească.
5: În drum spre grădiniță am văzut o pisicuță cum alerga de zor după un dulap. Sărmanul câinelu era îngrozit de teama pisoiului și nu știa pe unde să o zbughească mai repede să scape de el. Când am ajuns la grădiniță, le-am găsit pe doamnele educatoare în curte, jucându-se. Noi am intrat în grădiniță și am început să facem curat. Să așezăm toate lucrurile la locul lor, să udăm florile de la fereastră, să ștergem praful, ca să fie toate curate și îngrijite când vor veni doamnele educatoare de la joacă. Am muncit foarte mult! După amiază, când ne-am întors acasă, l-am găsit pe tata în bucătărie făcând mâncare, iar mama era la televizor, urmărea un meci de fotbal. La masă, Andrei, din neatenție, a spart o farfurie. Mama și tata s-au bucurat foarte tare. În schimb, pe mine m-au certat fiindcă m-au prins citind o carte cu povești. Seara, însă Andrei a făcut temperatură, era un pic răcit. Mama și tata nici nu s-au uitat la el. Au plecat în oraș să se întâlnească cu niște prieteni. Eu m-am uitat la televizor până noaptea târziu, când a început să mă doară capul și uite așa s-a terminat ziua.
0: Acum nu mai râdea nimeni. Toți erau impresionați de povestea Sofiei.
3: Bravo, Sofia! Ai o imaginație foarte bogată. Ei, ce crezi, Andrei, despre povestea surioarei tale? Cum ar fi o asemenea lume în care toate ar fi pe dos?
2: Of, tare urât ar fi. Îmi amintesc când am fost răcit. Mama a stat tot timpul lângă mine, iar tata a fugit la farmacie să cumpere medicamente. Ce bine că lumea asta e așa cum e, că toate lucrurile sunt așa și nu invers. E nemaipomenit că venim aici la grădiniță, unde dumneavoastră aveți grijă de noi, să ne jucăm și să învățăm atâtea lucruri. Iar acasă, lângă mami și tati, e cel mai frumos loc din lume, căci ei ne iubesc și au mereu grijă de noi. Așa cum e viața noastră, așa e cel mai bine. Nu, nu, n-aș mai schimba nimic.
0: Doamna educatoare zâmbea, iar copiii, fericiți că norii au fost risipiți, iar soarele a ieșit iar, au zbughit-o în curtea grădiniței. Râdeau toți și se jucau, căci toate erau bune și frumoase. Ați ascultat povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Refuzul cinei este o situație frecventă în multe familii. După o zi lungă, copilul poate părea lipsit de interes pentru mâncare. Din perspectivă nutrițională, acest refuz nu indică automat o problemă. Oboseala, suprastimularea sau mesele mai consistente din timpul zilei pot reduce apetitul seara. Problema apare atunci când masa devine un câmp de luptă. Forțarea copilului să mănânce poate accentua refuzul și tensiunea. Este util să privim cina ca pe o ofertă, nu ca pe o obligație. Alimente simple, cunoscute, oferite într-un cadru calm, sunt adesea suficiente. Cina copilului nu trebuie să fie perfectă în fiecare zi. Constanța și atmosfera contează mai mult decât cantitatea mâncată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, începând cu ora 9, te așteptăm la cea de-a treia ediție a evenimentului Tații care iubesc, dedicat exclusiv taților. Aqua Carpatica, partenerul de hidratare al Itzibiți, îți oferă ocazia să-ți hidratezi mintea cu poveștile de viață și experiențele împărtășite de specialiști invitați. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tații care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
2: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzibiți.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: La ce e bună lumina soarelui?
6: Păi

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Cine transformă orice drum într-o aventură?
1: Familia mea, pentru că e foarte distractivă, fratele meu mai ales face foarte multe jocuri și suntem foarte amuzanți.
2: Orice călătorie este transformată într-o adevărată aventură de Robert, care ne pune să cântăm diverse melodii alături de el și totul se transformă într-un karaoke adevărat.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Pici?
1: Da.
0: Mai ții minte că Zimi ne-a vorbit despre sistemul solar?
1: Da.
0: Și ne-a spus că sunt 10 planete în sistemul solar?
1: Da. Așa este.
0: Dar eu am citit undeva că sunt doar 9.
1: Păi cred că ar fi bine să-l rugăm pe Zimito să ne dea detalii. Zimito!
2: Da, biții pe recepție, ca de obicei.
1: În sistemul solar al pământenilor, câte planete sunt?
2: Bună întrebare, biții. De fapt, această întrebare am găsit-o și în mail-urile primite pe adresa zimitot@maimuțaitibiti.ro și chiar doream să dau câteva detalii despre faptul că, de curând, a fost descoperită o a 10-a planetă.
1: Uai!
2: Un obiect aflat la o distanță dublă față de Soare decât toate obiectele cunoscute anterior, ce se află la 13 miliarde de kilometri de depărtare.
1: Când a fost descoperit?
2: Relativ recent. Prezența sa fiind anunțată oficial la 15 martie 2004, cu un diametru de până la 1700 de kilometri, respectiv aproximativ jumătate din cel al Lunii și 3/4 din cel al lui Pluton, el devine cel mai mare obiect identificat după planeta Pluto, cu un diametru de 2400 de kilometri. Ai dreptate, Iti. Nu e prea mare. De aceea au existat și destule controverse între cei care susțineau că acest corp ceresc poate fi numit planetă a sistemului solar și cei care considerau că este doar o simplă piatră care orbitează în jurul Soarelui.
1: Da, dar dacă orbitează în jurul Soarelui, înseamnă că este totuși o planetă.
2: Asta cam așa este, Biti. Distanța lui Sedna, că și așa a fost denumit acest corp ceresc. Distanța lui Sedna față de Soare variază între 11 miliarde de kilometri la periheliu până la uluitoarea cifră de 150 de miliarde de kilometri. O revoluție completă durând 10.500 de ani.
1: Adică până face o rotație completă în jurul Soarelui, trebuie să treacă 10.500 de ani. Uai! Deci dacă e atât de departe de Soare, înseamnă că nu e foarte cald.
2: Ai dreptate, Biții. Sedna este o lume înghețată și rece, cu tărâmuri inospitaliere alcătuite din roci și gheață, cu temperaturi ce nu depășesc câteva zeci de grade Kelvin. De la miliarde și zeci de miliarde de kilometri de soare, acesta, soarele adică, apare pe cerul Sednei nu mai strălucitor decât luna pe cerul terestru.
0: Păi dacă e atât de departe de soare, normal că de pe acea planetă astrul zilei se vede mai mic.
1: Cum a fost descoperită și de ce atât de târziu?
2: Factorul determinant ce a facilitat această suită de descoperiri senzaționale a constat, alături de exploatarea telescoapelor spațiale, în instalarea la telescoapele moderne terestre, complet automatizate și robotizate, a camerelor digitale deosebit de performante. Tehnicile nu erau aplicabile în urmă cu câțiva ani, când nu erau finalizate softurile de prelucrare a informațiilor. Astfel se explică lunga pauză de la descoperirea planetei Pluto în 1930 de către Clyde Tombaugh, prin tehnica fotografică, la observatorul de la Mount Palomar și până la descoperirile din zilele noastre.
0: Deci, Pluto a fost descoperit în 1930?
2: Da, Iti, ai concluzionat bine. Destul de târziu.
1: Ceea ce înseamnă că până în acel an, oamenii credeau că sunt 8 planete în sistemul solar, nu-i așa?
2: Logic.
1: Spune-ne despre Sedna. De ce a fost botezat așa?
2: De fapt, obiectul a primit numele de cod 2003VB12+. Fiind botezat de echipă Sedna, după numele unei zeități din Oceanul Nordic.
0: Ce ciudat! Deci inițial se numea 2003VB12+.
2: Da, Iti. Și foarte interesantă este și culoarea Sednei.
1: Adică?
2: Roșie.
1: A.
2: Cum numai Marte mai este.
1: Chiar?
2: Temperatura la suprafață ajunge la 33 de grade Kelvin, iar capacitatea de reflexie a luminii solare la 20-25%. Mișcarea sa axială de rotație are 40 de zile terestre, ceea ce duce la ipoteza existenței unui satelit neidentificat încă. Sedna este oricum cel mai mare obiect descoperit recent în sistemul solar după Pluto. Oricum, Pluto este considerat în continuare cea de-a noua planetă a sistemului solar.
1: Da. E dificil de hotărât dacă Sedna este sau nu o planetă. E prea mică.
0: Hai să recapitulăm. Sedna e o lume înghețată și rece, cu tărâmuri inospitaliere alcătuite din roci și gheață, cu temperaturi ce nu depășesc câteva zeci de grade Kelvin.
2: Foarte exact, Iti.
1: Descoperirea planetei a fost anunțată oficial pe data de 15 martie 2004.
2: La fel de exact, Biții.
0: Și această descoperire a fost posibilă datorită tehnologiei moderne, care nu era disponibilă până acum câțiva ani.
1: De aceea a fost descoperită atât de târziu.
0: Planeta Pluto a fost descoperită și ea relativ recent, în anul 1930.
2: Așa este, Iti.
1: Și până în 1930, oamenii credeau că în sistemul solar sunt doar 8 planete.
2: Nimic mai adevărat.
0: Sedna se află datorită traiectoriei sale la 11 miliarde de kilometri față de Soare atunci când se află la periheliu și până la 150 de miliarde de kilometri când se îndepărtează.
1: Și Soarele se vede de pe Sedna cam cum se vede Luna de pe Pământ.
2: Așa este, Biții. Mă bucur din toate circuitele mele că ați reținut și aș vrea să cred că am reușit să răspund și copiilor care m-au întrebat despre cea de-a 10-a planetă a sistemului solar. Dar acum trebuie să mă retrag.
1: Iar!
2: Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reauzim data viitoare, tot aici, la Zimitot. Și nu uitați, orice doriți să aflați, mă puteți întreba pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
1: Și dacă după ce pământenii vor mai avansa cu tehnologia spațială, vor mai descoperi o planetă mai îndepărtată, care se va roti tot în jurul Soarelui?
0: Sper să nu descopere planeta Vadrazon! Nu cred că i-ar face plăcere lui Varsar.
1: Dioi, nici nu vreau să mă gândesc.
0: Atunci nu ne gândi.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
3: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Irina și am 7 ani.
0: Bună, Irina, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea e gimnastica.
0: Cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Mi-am descoperit pasiunea asta pentru că îmi place să mă întind și să fac tot fel de piruiete.
0: Și ai vrea la un moment dat să faci o meserie din asta?
2: Da.
0: Adică ce să devii?
2: Să devină profesoară pentru gimnastică sau doctor.
0: Care ar fi pașii pe care ar trebui să-i urmezi să devii gimnastă?
2: Să fiu atentă la profesoară și să am încredere în mine că pot să fac asta.
0: Tu faci cursuri de gimnastică?
2: Da.
0: Și cum se desfășoară un curs de gimnastică?
2: Facem roți, tumbe, tot felul de lucruri.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Nu-mi place că ne pune să ne întindem până ne doare.
0: Cum îți dai seama în general că îți place ceva?
2: Când încerc ceva nou, în capul meu zice corpul ta. Da.
0: Îi ajută pe ceilalți oameni cumva pasiunea ta?
2: Învățându-i să fie mai elastici.
0: Dacă ar veni la tine un copil și ți-ar zice că ar vrea și el să se apuce de gimnastică, ce sfat ai avea pentru el?
2: Aș avea sfatul să nu-i fie frică și să încerce.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să încerce lucruri noi. Eu am fost Irina și mulțumesc că m-ați ascultat. Pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde sunt?

0: copii.
1: Ciolonarul îi spart. E bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark, iubesc natura, animalele și păsările, iar vrăbiuțele sunt printre păsările mele preferate. Le știi cu siguranță pentru că sunt cele mai întâlnite păsări în toată lumea și le place să locuiască pe lângă oameni, și la țară, dar și la oraș. Chiar dacă nu te-ai uitat cu atenție la ele, cu siguranță le-ai auzit, pentru că sunt destul de gălăgioase. Ornitologii, adică oamenii de știință care studiază păsările, au descoperit la noi în țară 4 specii: vrabia de câmp, vrabia de casă, vrabia negricioasă și vrabia de stâncă. Cele mai întâlnite sunt vrăbiile de casă, micuțe și cenușii. Dacă le privești cu atenție, o să vezi că unele au penajul mai colorat pe spate, maroniu cu negru. Ei sunt masculii. Femelele, în schimb, au o culoare cenușie striată. Ce e interesant e că vrăbiile își aleg perechea pe viață, ceea ce înseamnă vreo 3 ani, căci atât trăiesc de obicei. Pentru a locui, masculii construiesc din paie și pene cuiburi sferice în copaci sau în scorburi, dar și în găuri din ziduri, pe streșini sau chiar în cuiburile altor păsări migratoare. Deși sunt mici și ușoare, vrăbiile nu sunt bune zburătoare din cauza că au coada destul de scurtă. Cu toate acestea, sunt niște păsări foarte simpatice, care obișnuiesc să doarmă cu capul îndoit sub aripă și cărora le place să-și curețe penele făcând băi de praf și de apă. Și cu siguranță s-ar bucura dacă le-ai da de mâncare semințe, deși meniul lor e foarte variat, de la insecte la resturi de mâncare. Până data viitoare, amintește-ți să fii bun cu tot ce e în jur!
0: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur!

0: Thank You invită tații la evenimentul Tați care iubesc pe 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Vino să afli cum poți fi un tată atent la nevoile familiei tale, inclusiv la nevoile membrilor cu 4 lăbuțe. La standul Thank You vei descoperi că iubirea pentru familie se vede în grija purtată fiecărui suflet din casă. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință.
5: Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
8: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
9: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste. Cu mister, adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
8: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
10: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitzy Neața.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Cine transformă orice drum într-o aventură?
1: Familia mea, pentru că e foarte distractivă, fratele meu mai ales face foarte multe jocuri și suntem foarte amuzanți.
2: Orice călătorie este transformată într-o adevărată aventură de Robert, care ne pune să cântăm diverse melodii alături de el și totul se transformă într-un karaoke adevărat.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cum latru. Hau, hau.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină.
2: Începe școală de supereroi cu Spark. Emisiunea care îți activează puterea bunătății.
3: Luiza Chereji are 8 ani și locuiește în București alături de mama și tatăl ei. Împreună se joacă, se plimbă și se uită la filme. Pasiunile Luizei sunt cântatul.
4: Îmi place să cânt K-pop. Există o trupă care mi-e place foarte tare și aș vrea să le copiez, dar nu fix la fel, să fac alte cântece, dar că să fie la fel. Cat eyes.
3: Desenul.
4: Mă pricep la peisaje mult.
3: Și dansul.
4: Și îmi place foarte mult dansul sportiv, ca valsul și cha-cha-cha-ul și samba.
3: Când se face mare, vrea să devină jucătoare de fotbal.
4: Îmi place să fiu fotbalistă pentru că văd cum joacă și sunt pasionată.

0: oprească dacă au lui, să se ducă. Dacă nu pot, dacă au greșit, să tot meargă, să nu zică, nu mai fac asta.
1: Săptămâna aceasta, la Școala de Supereroi Țiviți, învață oul pe găină. Oul este Luiza Chereji, de 8 ani. Urmărește-o cum crește super erou.
2: Salutare, salutare, Luiza!
3: Bună, Spar!
2: Uhu! Ce mă bucur că ești aici în studioul Țibiții!
3: Cum și eu mă bucur foarte mult!
2: Da! Mai ales că, uite, am avut ocazia să auzim câteva lucruri despre tine și, măi, am devenit și mai curioasă. Așa că, dragă Luiza, ești pregătită pentru o oră de stat de vorbă?
3: Foarte pregătită!
2: Mă bucur! Păi, o să te mai întreb una alta despre pasiunile tale, despre care am aflat câteva lucruri. O să vreau să ne și jucăm. Ești pregătită și de joacă?
3: Da, foarte pregătită.
2: Ce bine! Nu știu dacă tu cunoști superputerea pe care o activezi eu aici la ITBT. O
3: știi? Bunătății?
2: Da, față de ce?
3: Față de natură.
2: Exact! Și ca un iubitor de natură ce sunt, aș vrea tare mult să știu dacă ție-ți place să te plimbi în natură.
3: Îmi place mult să mă plimb cu tate, cu bicicletele.
2: Wow!
3: Prin păduri.
2: Ce drăguț! Și ți s-a întâmplat când te-ai plimbat așa prin pădure să vezi, nu știu, vreo vulpe, vreo căpioară, vreo pasăre deosebită?
3: Păsări și atâta.
2: Da? Atât?
3: Da.
2: În rest, celelalte cred că au auzit cum pedalați voi și probabil cântați, că îți place să și cânți.
3: Da.
2: Și ți se întâmplă să cânți așa când mergi cu bicicletele?
3: Uneori.
2: De asta. S-au ascuns frumos căprioarele să te audă cum cântă. Ia
3: da.
2: Auzi, ce frumos! E o pasăre? Nu? E Luiza? Bun. Păi, sunt foarte fericită că, uite, faci și mișcare, te plimbi și în natură. O să avem ocazia să povestim. Dar vreau să îți mai spun că toți prietenii care ne ascultă pe noi ora aceasta și care vor deveni curioși, poate să spună și ei întrebări, le dăm ocazia să trimită mesajele lor și întrebările lor pe WhatsApp Ițibiți. Da?
3: Bine.
2: Știi să spui tu numărul sau îl spun eu și îl înveți?
3: Nu sunt sigură dacă sunt corect, dar cred că așa este. 07 25 300 700.
2: Bravo, Luiza! Ăsta este numărul, dar bineînțeles că mulți din ei îl știu deja, că trimit mesaje și răspunsuri la toate provocările noastre. Vă așteptăm acolo mesajele și întrebările pentru Luiza Chereji, în vârstă de 8 ani, prima studentă din această ediție. Știi că ești prima?
3: Nu, n-am știut.
2: Ești prima din modulul 2 al școlii de radio. Cum a fost la primul modul până acum?
3: Primul modul a fost foarte frumos pentru că am avut o prietenă care am cunoscut-o acolo.
2: V-ați împrietenit aici?
3: Da.
2: Ce frumos! Vezi, e o școală unde ne activăm toate puterile, inclusiv a prieteniei.
3: Da.
2: Și acum, în cel de-al doilea modul, tu ești prima studentă care are ocazia să fie aici în direct. Este ediția cu numărul 12, știai asta?
3: Posibil, dar că acum cred că am aflat.
2: Este o ediție norocoasă. Și pentru tine și pentru noi, pentru că uite că avem ocazia să ne facem noi prieteni și mă bucur tare mult pentru asta. Îți propun așa, ascultăm o melodie, da? O să pun o melodie care e un pic K-pop, dar nu este de la formația ta preferată, da? O să se numească, nu știu dacă o știi pe aceasta.
3: O știu, e Golden.
2: Așa, o știi, da? Bun, pentru că este preferată multor copii, știu că e un pic K-pop și o să o ascultăm pe aceasta. Între timp, îi invităm pe toți prietenii să trimită mesaje și întrebări pentru tine pe WhatsApp, iar noi o să reluăm discuția. Am multe întrebări pentru tine și aceste joculețe despre care îți povesteam.
3: Abia aștept să văd întrebările.
2: Și eu abia aștept să te aud pe tine răspunzând la provocările mele. Așadar, suntem la Școala de Supereroi ITBT Învață.
3: Oul pe găină!
2: Iar în studio este Luiza Chereji, în vârstă de 8 ani.

0: suntem la școala de supereroi, Țibiții învață...
1: Oul pe găină!
0: Eu fiind găina, adică Spark, iar oul aici în studio, în călătoria de la Ola Supereroi, este...
1: Luiza!
0: Luiza, draga mea Luiza, ia spune-mi despre pasiunea ta pentru desen. Că printre multele tale pasiuni, ai și această pasiune pentru desen și am înțeles că îți place foarte mult să desenezi peisaje.
1: Mm-hmm. Foarte mult.
0: Și ce peisaj îți place ție foarte, foarte mult?
1: Munți. Îmi place foarte mult să desenez munți, pentru că eu fiind că merg cu schiurile la Brașov, în Poiană, și îmi place să desenez mult munți cu mine când schiez.
0: Și ai astfel de desene cu tine pe schiuri în munți?
1: Nu, o să-mi fac. Și mai îmi place să fac peisaje de, cum se zice, mare.
0: Deci și muntele și marea.
1: Da.
0: Dar ce îți place mai mult, muntele sau marea?
1: Muntele.
0: Muntele?
1: Da.
0: Pentru că la mare nu poți să dai cu schiurile.
1: Da. Poți să faci surf.
0: Poți să faci surf, corect. Dar dacă ar fi să ai un anotimp preferat, care ar fi?
1: Vara.
0: Serios?
1: Da.
0: Adică îți place să dai cu schiurile când trebuie să fie iarnă, dar vara îți place cel mai mult?
1: Da, pentru că e ziua mea, dar că și e foarte cald și îmi place să stau în pantaloni scurți.
0: Ah, da, te înțeleg perfect. Perfect, perfect. Bun, deci peisajele cu munți. Fiind pasionată și de schi, sunt sigură că mâine Spinner o să fie foarte încântat să afle.
1: De ce?
0: Păi pentru că Spinner activează puterea energiei.
1: Da.
0: Și el când află că practicăm sporturi și avem un stil din acesta sănătos, e foarte fericit. Așa cum eu sunt fericită că ție îți place să petrești timp în aer liber.
1: Da.
0: Bun, deci peisaje am aflat că îți plac cele cu munți, dar pe munte așa fără să schiezi, ai fost în vreo drumeție?
1: Nu, doar că am fost 2 minute... la intrarea pădurei Hoia Baciu.
0: Și ce era acolo, ceva special?
1: La un pic mai departe, la pădure, când am mers cu tati, am văzut un copac așa mai...
0: Cu un trunchi mai ondulat, mai ciudat?
1: Mai ondulat.
0: Era un copac special?
1: Da.
0: Și ce fel de copac era?
1: Cred că era copac de... Nu sunt sigură, dar era un copac de la așa și mai am văzut un înclinat.
0: Pare că vorbești despre niște copaci care sunt destul de bătrâni?
1: Probabil și de asta.
0: Aveau trunchiul gros?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Oare erau stejari?
1: Probabil.
0: Sau pruni?
1: Da.
0: O să mai vorbim noi și despre copaci ora aceasta. Dar uite, dacă tot am ajuns aici, spune-mi, urcat vreodată într-un copac?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Ce râzi?
1: Pentru că m-a plăcut.
0: Mai ții minte? Unde erai? Ce făceai?
1: La un botez, era un copac așa și cu o creangă de cum se zice, dar mare, ca trunchiul. Uh-huh. Și m-am urcat pe creanga aia și am dansat pe ea.
0: Wow!
1: Da, cu o prietenă.
0: Vezi? E distractiv să te urci în copac.
1: Da.
0: Dar să menționăm că e și distractiv, dar e nevoie să fim și atenți, da?
1: Da.
0: Să fie crengile suficient de groase.
1: La noi era groase, dar era și mai jos un pic. Deci aici era truncul și era mai jos ăla.
0: Era un copac destul de prietenos. Cred că îi plăceau copiii.
1: Da.
0: Și pare că n-ați fost voi singurii copii care s-au urcat în el.
1: Nu.
0: Era într-un parc?
1: Nu, era la un botez, în Maramureș.
0: Ia uite ce copaci prietenoși și pe acolo. Bun. Păi, Luiza, am vorbit un pic despre peisaje, despre unde ți place să petrești timpul, ce anotimp ți-ar plăcea să fii dacă te-ai suit în copaci. Acum, o întrebare foarte importantă. Ai cumva vreun animal de companie?
1: Nu.
0: Aholă. Dar ți-ar plăcea să ai un animal de companie?
1: Da, mi-ar plăcea să am un cățel.
0: Te-ai gândit la asta până acum?
1: Da, de mult timp.
0: Mm-hmm.
1: Da.
0: Și ce crezi că e necesar ca să ajungi să ai un animal de companie?
1: Este necesar să ai multă responsabilitate și să știi la cât să te trezești să mergi, să mergi afară ca să poată să...
0: Se plimbe.
1: Se plimbe și să-și facă nevoile.
0: Și care ar fi ora aceea? La ce oră?
1: De la 5 și de la 6 și de la 6 să merg la școală și la 7 să ajung și la... Păi la noi nu se deschide la 7, la noi se deschide... Noi avem orele la 9.
0: Aha, și ar însemna să te trezești foarte devreme ca să îți îndeplinești această responsabilitate cu câinele.
1: Da. Trebuie să știi dacă, cum, la ce oră mănâncă, ce mănâncă și ce îi place să mănânce și dacă are niște alergii.
0: Și cum îți dai seama?
1: Te duci la medic și când l-ai luat, să zici, are cățelul alergii? Și, tu, și, și dacă zice da și zice la ce are alergie, atunci să nu-i dai mâncare.
0: Am înțeles, trebuie
1: la
0: să
1: mâncarea aia. Uh-huh.
0: Deci trebuie să fii atent, să-l
1: da,
0: hrănești cum trebuie.
1: Foarte atent.
0: Ok. Și ce crezi că mai trebuie să faci dacă ai un câine? Am înțeles, să fii responsabil să-l scoți la plimbare dimineața, doar dimineața?
1: Seara.
0: Ok.
1: Ca deci... să-și facă și nevoile. Și dacă este un pui și are o problemă, să-i pui Pampers.
0: Oh, ce drăguț!
1: Sau puiuți, pentru că puiuții fac ca bebelușii pe mm-hmm. ei și de-aia trebuie niște Pampers pentru bebeluși.
0: Înțeles, deci să ai extra grijă cu
1: da.
0: Un pui, să ai grijă ce-i dai să mănânce și ce ar mai avea nevoie un cățel?
1: De duș.
0: Oh, așa.
1: Baie. Dacă, eventual, dacă este... Sper să nu se întâmple asta, dar că dacă este răcit, să-i dai medicamentele care zice doctorul să le iei.
0: Deci tot așa după ce te duci la medic.
1: Da.
0: Ok, și să-i dai tratament potrivit ca să se facă bine. Și în rest, atenție, iubire, îmbrățișări, joacă?
1: Joacă, atenție, iubire și să dorm cu el.
0: Ah, și dacă sfărăie?
1: Nu.
0: Nu crezi? Eu am auzit de căței care sfărăie. Cam așa făceau. Nu?
1: Nu.
0: Nu? Sigur? Nu.
1: Da, sigur, sunt sigură.
0: Sigură că ce? Că nu sfore?
1: Nu, nu sfore. Eventual îi pun Pampers dacă vreau.
0: Unde, la nas?
1: Eventual să-i pun o cremă care îl face să nu mai... poate are și nasul înfundat și de aia.
0: Deci...
1: Să-i pun o cremă aici și pe nas un pic și o să respire bine.
0: Uite ce bine te gândești. Cred că ai avea grijă foarte, foarte bine de un cățel.
1: Da.
0: Pare că ești foarte responsabilă.
1: Da.
0: Îți doresc mult succes pentru când o fi, să aveți discuție în familie, pentru că e nevoie de o decizie în familie pentru a avea un câine.
1: Da.
0: Nu?
1: Da.
0: Nu poți să decizi tu singur așa? De mâine mi-au un câine?
1: Nu.
0: Nu prea. Deci e nevoie să discutați în familie și să luați decizia împreună. Dar eu spun că ești pregătită.
1: Da, foarte pregătită.
0: Pentru asta. Dar am înțeles, te-ai gândit la un cățel. Dar dintre toate animalele astea din toată lumea, că sunt multe animale, și pe pământ, și în apă, și în aer, da? Care este animalul tău cel mai preferat?
1: Leopardul, cățelul și pisicile.
0: E bine da. Că nu te-ai rezumat la unul singur. Deci leopardul,

0: săptămânii la școală de supereroi țibiți învață oul pe găină, iar voi, dacă vreți să-i adresați întrebări, o puteți face trimițând întrebările voastre, da? Pe WhatsApp-i țibiți 07
1: 2 5 300-700!
0: Iar Luiza va răspunde la toate mesajele și întrebările voastre la finalul acestei ore.
1: Yay!

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!

0: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, la evenimentul Tații care iubesc, te așteaptă un spațiu sigur, de încredere, în care să găsești inspirație, răspunsuri și sprijin. Alături de Sudocrem, lasă-te inspirat de poveștile împărtășite de speakerii invitați și descoperă o comunitate de tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
2: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori, când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, hai, lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Învață-o pe găină. Ghici, ghici, ghici și iarăși ghici. Ghici ce sunete am aici. Sticol cu sunete.
1: Suntem la școala de supereroi țibiți. Eu sunt Spark. Dumneata ești?
2: Luiza.
1: Luiza.
2: Greșit.
1: Te-ai gândit un pic. Cine sunt? Luiza, ești pregătită să asculți 5 sunete din natură și să ghicești cine le face?
2: Foarte pregătită.
1: Bine. O mențiune importantă. O să le auzi și chiar dacă nu o să știi cine scoate sunetele astea, nu este absolut nicio problemă. Scopul e să ne dăm seama ce diversă e natura. Da?
2: Asta știu și eu că este.
1: Da. Și o să descoperim împreună aceste sunete. Unele sunt mai plăcute, altele mai deranjante, dar toate sunt ale unor vietăți cu care împărțim această planetă.
2: Și a lui natură.
1: Exact. Și primul sunet pentru tine. Îl asculți cu atenție și îmi spui ce crezi că scoate acest sunet.

0: Ce crezi că a fost?
1: Pescărușul.
0: Ești pe aproape pentru că e o pasăre. Da. Dar nu e pescărușul. Mai e o încercare.
1: Cioara?
0: Na, este o bibilică. Ai auzit vreodată de bibilică?
1: Nu.
0: E bine, uite că afli lucruri noi și de la mine. Ea este o bibilică. O pasăre despre care sunt sigură că vei căuta mai multe după ce încheiem noi întâlnirea. Următorul sunet este... Ce este?
1: O ciocănitoare, oare?
0: Ia, ascultă cu atenție. Îmi place în apă.
1: Broască.
0: Așa, e o broască. Bravo. Următorul sunet. Ce e? Ce e?
1: N-am idee deloc. Doar că cred că este... N-am idee.
0: Nu știi? O să-ți spun că e un animal de companie, pe care unii l-au ca animal de companie. Dar nu e printre cele mai obișnuite animale de companie.
1: Papagal?
0: Nu, e ca un hamster, dar mai mare.
1: Cu părgușor de Guinea?
0: Ei, da. Și scoate și aceste sunete. Da. Dar, uite, cu puțin ajutor, câteva indicii te-au ajutat. Următorul sunet. Ce crezi că e?
1: Pare ca un râs de om.
0: Om, dar nu e, e altceva.
1: Cățel?
0: Nu. E o pasăre.
1: Pescărușul?
0: Exact, ce se mai spune, să știi? Pescărușul râzător. Tocmai pentru că pare că râde.
1: Da,
0: așa.
1: Ca un om.
0: Exact, pare că își spun glume bune. Și râd între ei. Ultimul sunet de ascultat. Ce?
1: Rață?
0: Nu. Nu.
1: Ce poate să fie?
0: E un animal foarte mare, cu un creier foarte mic și cu un corn în față. Asta e sunetul lui. Un animal mare cu corn în față.
1: Rinocer.
0: Rinocer. Bine, bine, bine, bine. Păi, cum a fost, Liza?
1: Foarte bine.
0: A fost foarte bine, da? Surprinzător? Da. Uite că nici ție nu-ți vine a crede.
1: Da.
0: Dar, misiune specială să cauți mai multe despre bibilică.
1: Bine.
0: Și acum, o întrebare pentru tine, înainte să încheiem această rubrică de sunete. Gândește-te un pic la un sunet din natură. Poate să fie de animal, poate să fie de pasăre, poate să fie de insectă, poate să fie vântul, apa. Un sunet care îți place ție foarte mult.
1: Sunetul vrăbiuțelor.
0: Serios? Chiar dacă sunt așa gălăgioase? Îți plac?
1: Da.
0: Da? Păi și când îți amintești tu că ai auzit ultima dată vrăbiuțe ciripind?
1: Când am fost în parc cu o prietenă pe nume Rita.
0: Și v-ați amuzat amândouă de sunetul scos de vrăbiuțe?
1: Da.
0: Bine. Păi mă bucur că am aflat asta despre tine. Să știi că și mie îmi plac vrăbiuțele foarte, foarte mult. Pentru că sunt mici, simpatice și gălăgioase. Și le vedem peste tot, inclusiv pe timpul iernii.
1: Da.
0: Parcă fac zilele mai frumoase. Mulțumesc, aceasta a fost rubrica.
2: Școala de supereroi Intimiti. Învață orul pe găină. Ghici, ghici, ghici și iarăși ghici. Ghici ce sunete am aici. Sticul cu sunete.
0: Dar eu mai am niște surprize pentru tine. Încă un joc. Înainte de joc, să le reamintim prietenilor că îi așteptăm cu mesaje și întrebări pe WhatsApp Itibiții la 072
2: 5 3700.
0: Ce vreți voi să o întrebați pe Luiza Chereji, care este studenta acestei săptămâni la Școala de Supereroi Itibiții, învață oul pe găină. Ea mi-a promis că va răspunde la mesajele voastre și la întrebări la finalul acestei ore. Da? Mai aveți timp și eu mai am timp să mă gândesc la câteva întrebări pentru tine. Dar înainte, pentru că suntem la radio, ce facem? Ascultăm?

0: Chiar suntem la școala de supereroi, învață oul pe găină, eu aici, Spark.
1: Și Luiza!
0: Luiza, studenta săptămânii, care are printre pasiuni și fotbalul. Mă rog, îți dorești să devii fotbalist, ai spus.
1: Da.
0: Am reținut bine?
1: Da.
0: Bun. Și nu o să te întreb de unde până unde, ce-ți place la acest sport, că probabil te va întreba Spinner mâine, când veți discuta poate și despre sporturi. În schimb, ce aș vrea eu să știu, Luiza? Dacă ți-ai face o echipă de fotbal, da? Și tu ai fi unul dintre fotbaliștii din echipă, pe cine îi pune portar, dar din lumea animalelor?
1: Ursul!
0: Oh, de ce?
1: Pentru că e și mare și poate să prindă mingea.
0: Ai văzut vreodată urși care prind mingea?
1: Nu, dar așa îmi imaginez eu. Asta e imaginația mea.
0: Dar să știi că pare că s-ar pricepe. Da. Și acolo pe teren, cine ar alerga și ar pasa mingea de la unul la altul? Ce animale?
1: Eu.
0: Tu, alături de?
1: Alături de un iepuraș și o căprioară.
0: Iepuraș, căprioară, Luiza și ursul sunt doar 4. În echipă, cât sunt la fotbal?
1: Nu știu.
0: 11?
1: Cred.
0: Cred că cu portarul? Parcă. Deci mai găsește niște animăluțe.
1: Și fundaș.
0: Așa.
1: Ar fi o vrăbiuță, că poate să zboare.
0: Așa.
1: Și o veveriță.
0: Crezi că ați face echipă bună? Veverița,
1: da.
0: Ce ar face?
1: Veverița ar putea să prindă mingea așa, de când merge și după nuci, poate să prindă și mingea.
0: Păi da, dar n-ar fi hands? N-are voie să atingă cu mâinile.
1: Da, dar și cu piciorul.
0: A, am înțeles. Bun. Veveriță, vrăbiuță, iepuraș, căprioară ai spus? Și mai ce animale îi pune acolo în echipa ta?
1: Cred că aș pune... nu sunt sigură, am uitat.
0: Dar ți-am dat o altă temă de gândire.
1: Da.
0: Bun. Păi... mai ascultăm puțină muzică.

0: unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit. La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatruionkreangă.ro.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy-Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
2: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și Itzy-Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Ai auzit? La școala de radio Itzy-Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy-Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
4: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că, atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bovnițe înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
5: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
6: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: că suntem în direct și face Lulu și butoane?
1: Da, normal că asta e partea mea preferată.
0: Serios?
1: Da.
0: Nici nu știi că o să faci butoane. Nici nu știi că o să faci butoane.
1: Dar ne-am învățat Andrei și atunci mi-a plăcut foarte mult.
0: O, și eu mă bucur tare mult de bucuria ta acum că ai ocazia să faci butoane. Acum, dragă Luiza Bubu, mi-ai spus că... Lulu? Bubu. Lulu, mi-ai spus că pot să-ți spun așa. Mai avem un joculeț de făcut împreună și apoi vei răspunde la întrebările trimise pe WhatsApp de prieteni. Înainte însă, pentru a face jocul acesta împreună, trebuie să se audă asta.

0: Messi.
1: Știi cum se joacă?
2: Nu.
1: No. No. Îți spun eu, e foarte simplu.
0: Deci nu l-am auzit la este Messi.
1: Niciodată. Mă bucur atunci că e pentru prima dată când o să joci asta. O să te întreb eu, tot așa, 5 întrebări, ce ai fi dacă ai fi. Tu te gândești foarte puțin și îmi spui ce alegi și de ce alegi răspunsul. Bine?
0: Bine.
1: O să fie foarte drăguț. O să te întreb așa. Luiza, ce ai fi dacă ai fi un copac?
0: Dacă aș fi un copac, aș face mere.
1: Deci ai fi un măr.
0: Da.
1: De ce?
0: Pentru că îmi place, mie nu-mi place mărul, doar că e sănătos.
1: Ai fi un măr de nevoie, că e sănătos.
0: Da.
1: Bine. Bun, dar oare ce ai fi dacă ai fi o insectă?
0: O insectă? Mm-hmm. Aș fi atentă ca oamenii să nu mă calce.
1: Da, ce ai alege să fii? Dintre toate insectele, ce ți-ar plăcea să fii?
0: Ah, mersi. Îmi plăcea să fiu un fluturaș.
1: Ce culori ți-ar plăcea să ai?
0: Ros cu mov.
1: Wow, ce
0: albastru.
1: Ce fluture frumos ai fi.
0: Și să aibă și frunze pe el, de la natură.
1: Și frunze?
0: Da, adică să fie niște lucruri un pic așa, să arate ca frunze.
1: Să se poată camufla?
0: Da.
1: Drăguț, îmi place. Dar ia spune-mi, dacă ai fi un animal care trăiește în apă, în ocean sau în mări sau în râuri, ce ți-ar plăcea să fii?
0: Mi-ar plăcea să fiu un... cum se zice... un... nu știu cum se zice în română.
1: Zi în engleză.
0: Dolphin.
1: Un delfin?
0: Da.
1: Ah, de ce ți-ar plăcea delfin?
0: Pentru că... este admirat de mulți oameni și că este și foarte frumos și poate să meargă așa frumos.
1: Mm-hmm.
0: Da.
1: Da, e un animal foarte frumos și foarte inteligent, am auzit. Delfinii sunt foarte inteligenți.
0: Foarte, foarte, foarte.
1: Atunci, mai gândește-te și spune-mi ce ai fi dacă ai fi o floare.
0: O floare, aș mirosi foarte frumos.
1: Păi da, dar ce ai fi?
0: Și aș fi un lalea.
1: O lalea?
0: Și să miros a... bubblegum.
1: Oh, da, mi-ar plăcea asta. O lalea care miroase a bubblegum.
0: Da.
1: Ce culoare ai avea?
0: Roz cu... amestecat cu albastru mov și roz.
1: Ar fi o lalea un fel de ițibiții, așa?
0: Da.
1: Oh, ce drăguț.
0: Lalea ițibiții.
1: Lalea ițibiții.
0: Să fie un biscuite înăuntrule care să zic că lalea ițibiții.
1: Să fie un biscuite în lalea?
0: Da.
1: Oh, ce bine.
0: Și să
1: ce
0: fie,
1: bine sună.
0: Să zică să fie lalea ițibiții.
1: Mi-ai dat o idee foarte bună. O să le spun și lui Iți și lui Biți. Îmi dai voie, da?
0: Da.
1: Bine. Mai am, nu știu ce te-am întrebat, ți-am pus câte 3-4 întrebări până acum. Mai am una, da? Mm? Spune-mi, te rog frumos, ce ai fi dacă ai fi orice animal, un singur animal, din lumea asta?
0: Leopard.
1: Un leopard. De ce ai ales acum leopardul?
0: Pentru că este foarte rapid.
1: Și ți-ar plăcea să fie așa rapidă ca un leopard?
0: Da, să fug, să mă joc de-a leapșa și să te câștig.
1: Ai câștigat de fiecare dată?
0: Da. Și ceilalt leopard?
1: A, ar mai câștiga și ei din când în când.
0: Da.
1: Bun. Dar oare un răget de leopard ai putea să încerci acum?
0: Ce?
1: Un răget.
0: Ce?
1: Un strigăt de leopard.
0: Nu știu cum să fac leopard.
1: Bănuiesc că o pisică mai înfiorătoare. Iată! Bravo! Ăsta a fost jocul ce ai fi dacă ai fi. Cum ți s-a părut?
0: Foarte, un joc foarte interesant.
1: Foarte interesant? Îl vei juca și tu de acum?
0: De acum, da. O să-l joc cu părinții pe mașină când mă plictisesc.
1: Super!
0: Și asculte și părinții.
1: Și să știi că jocul ăsta ne ajută să ne cunoaștem mai bine, să ne împrietenim.
0: Da.
1: Uite, eu acum simt că te cunosc foarte bine.
0: Da, suntem cei mai buni prieteni.
1: Pe, pe, pe. Bun! Mă bucur tare mult că ți-a plăcut jocul pregătit de mine. Hai să se audă și ce am jucat.

0: Rămânem în direct, pentru că Luiza, ai de răspuns la niște întrebări? Da?
1: Da.
0: Și nu cele de la ce ai fi dacă ai fi, ci întrebările pe care ni le-au trimis.
1: Foarte entuziasmată, că n-am mai răspuns la întrebări.
0: Nu? Fii atentă. Nu. Deschide și aici butoanele, acolo, acolo. Ești foarte pricepută. Iată ce om de radio ești, talentat. Prima întrebare sună cam așa.
2: Bună, Spark, eu sunt Matei din Iași, am 8 ani și ce întrebare am eu pentru Luiza este ce fel de bicicletă are Spark?
0: Matei, mulțumim! Uite ce curiozitate are Matei, a auzit că îți place să te plimbi cu bicicleta împreună cu tatăl tău prin pădure și vrea să știe ce bicicletă ai.
1: Am o bicicletă care e culoarea roșu și e de munte.
0: Un model de mountain bike?
1: Da.
0: Super! Matei, iată răspunsul! Îți mulțumim tare mult!
1: Mulțumesc, Matei!
0: Și următoarea întrebare?
3: Bună, Luiza! Numele meu este Nectarie, am 6 ani jumate, sunt din Bacău și întrebarea mea pentru tine este ce are aripi de nu zboară? Pa!
0: Wow, Nectarie! Asta e o întrebare nu chiar ușoară. Ce are aripi, dar nu zboară?
1: Nu sunt sigură, dar cred că e găina.
0: Da, găina are aripi, adevărat. Găini zburând, n-am văzut.
1: Nu, nici eu.
0: Ar putea fi găina, dar ar mai putea fi niște animaluțe. Un animal foarte drăguț, care trăiește unde-i frig, la Polul Sud. Pinguinul? Ar putea fi?
1: Da.
0: Ar putea fi și pinguinul, pentru că Nectarie mi-a șoptit că ăsta era răspunsul. Pinguinul! Mulțumim tare mult! Acum, Luiza, e rândul tău să le adresezi prietenilor o întrebare la care ei să răspundă în această oră 2 de emisiune, în care le dau ocazia să trimită răspunsuri și chiar să sune, să intre în direct. Iar întrebarea propusă de tine pentru ei, care este?
1: Este, care este animalul vostru preferat?
0: Din toată lumea, toată lumea?
1: Da.
0: Și de pe uscat, și din ape, și din aer?
1: Da.
0: Deci, animalul vostru preferat, care este? Și eventual să spună și de ce.
1: Da.
0: Da? E important, cum am jucat noi la ce ai fi dacă ai fi.
1: Da.
0: Mulțumesc tare mult, o idee foarte bună. Perfect. Așadar, asta este provocarea, da, aleasă de Luiza pentru voi, dragilor. Vă aștept mesajele audio, text pe WhatsApp ițibiții. Vi-l spune Luiza acum din nou.
1: 0725 300 700.
0: Super, dar știi cum e și mai simplu de intrat în direct la ițibiții? Din aplicația ițibiții FM. Luiza, acum ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de azi. Cum te simți după o oră de direct aici?
1: Foarte frumos. Mi-a plăcut foarte mult.
0: Și mie mi-a plăcut extraordinar.
1: Mi-a plăcut să stau cu tine, Spark.
0: Și mie mi-a plăcut și mă bucur tare mult că ești așa în călătoria ta de la ou la supererou. Călătoria ta continuă.
1: Da.
0: Poți să
1: și mâine cu Spinar.
0: Exact.
1: Și să mă ascultați și mâine.
0: De la ora 16. Iar apoi, joi, revii aici.
1: Super Zăpă!
0: De la ora 18. Și apoi știi ce se întâmplă?
1: Ce?
0: O să devii absolventă a școlii de radio și practic ne vei deveni colegă.
1: Pe bune?
0: Păi, uite, așa ne împrietenim noi cu toți absolvenții școlii de radio și de aceea e o mare bucurie de fiecare dată când avem ocazia să vă cunoaștem pe tine și pe toți ceilalți copii talentați.
1: Da.
0: Luiza Chereș, studenta acestei săptămâni la școala de radio ițibiți, învață oul pe găină. Urmăriți-o în continuare în călătoria de la ou la supererou. Un ultim mesaj de la tine către toți părinții și copiii care ne ascultă.
1: Să vină și ei la școala de supereroi ițibiți, învață oul pe găină și să mă ascultați. Am fost Luiza.
0: Luiza, minunata Luiza. Lulu! Lulu, mi-a dat voie să-i spun Lulu. Rămâneți în continuare aici la ITBT, Școala de Supereroi continuă. Eu sunt Spark și vă aștept cu mare drag să răspundeți la provocarea Luizei, aceea de a spune care este animalul vostru preferat din toată lumea și de ce.
4: Școala de Supereroi ITBT. Învață oul pe găină!
5: Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu

0: Asculți ITBT, eu sunt Spark și ora aceasta la școala de supereroi aștept să-mi spuneți care este animalul vostru preferat dintre toate animalele de pe uscat și din apă și din aer care trăiesc pe această minunată planetă Pământ. Am câteva mesaje trimise deja de voi, ia să auzim.
1: Seara, eu sunt Isabela din București, am 6 ani și eu, care este animalul meu preferat, este leul, pentru că poate să zgârie și să lagă, și să lage. Pa!
0: Mulțumesc tare mult, Isabela! Uite că avem leul printre preferințe. Xenia, oare? Care este animalul ei preferat?
2: Bună, Luiza! Bună, Spark! Eu sunt Xenia din București. Am 9 ani și animalul meu preferat este vulpea, deoarece îmi place blana vulpii și e o culoare foarte frumoasă și îmi place că e așa și reată și vicleană. Și animalul meu preferat, al doilea, este oaia, pentru că sunt pufoși și sunt drăguți. Și al treilea animal preferat al meu este balena, pentru că este foarte grațioasă în apă și... Da, e foarte mare balena albastră și sunt fascinată de balene. Pa, pa!
0: Te îmbrățișez, Xenia. Mi-am dat seama de pasiunea ta pentru aceste animale din felul în care ai povestit. Să știi că mi-e foarte drag că sunt și printre animalele mele preferate, cel puțin vulpea și balena, da, sunt și pe lista mea scurtă, mulțumesc tare mult! Ia să-l auzim și pe Andrei!
3: Bună, Super Spark, sunt Andrei din București, am 7 ani și animalul meu preferat este capibara!
0: Da, și nu doar al tău, nu-i așa?
4: Bună, Luiza, bună, Spark!
0: Bună!
4: Sunt Igor! Din București, am 6 ani și animalul meu preferat este ren, pentru că îl ajută pe Moș Crăciun să aducă cadouri cu Sania. Pupici! Pa, pa!
0: Pupici și îmbrățișări, Igor! Renul, că e de ajutorul lui Moș Crăciun, că bine zici! Îl așteptăm cu mare drag și pe Moș Crăciun. Dar mai e, suntem în plină toamnă. Iar acum la Școala de Supereroi, repet pentru voi întrebarea: care este animalul vostru preferat din toată lumea?

0: lume impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
1: Bilete pe minunate.ro.
2: BCR Asigurări de Viață VIG te invită la Tați care iubesc. Sâmbătă, 10 octombrie, la București, Molvitan. Ai ocazia să asculți povești de viață inspiraționale, să găsești răspunsuri la întrebările din viața de zi cu zi și să cunoști alți tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Trăieștisimă! Începe isimă! Începe cum poți cu un pic de sportisimă!
4: Mami, tati, știți ce îmi place cel mai mult când mergem în parc și ne jucăm cu mingea? Că suntem o adevărată echipă și facem sportisimă! Voi mă învățați să prind mingea. Eu vă arăt cum pot să fug repede, repede. Și la sfârșit, ne odihnim toți și ne uităm la nori. Sunteți cei mai buni prieteni ai mei!
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ascult ITBT, eu sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății față de tot ce e în jur. Și mi-ar plăcea să-mi activez puterea bunătății față de cele peste 7,77 de milioane de specii de animale, cât sunt estimate că există în total pe pământ. Da. Și să știți că mai puțin de 1,5 milioane au fost până acum descrise și catalogate de oamenii de știință. Deci sunt multe, multe care rămân încă un mister pentru noi, dar un mister care merită descoperit și în primul rând protejat. Prin fiecare faptă bună pe care o facem în fiecare zi, fiecare gest responsabil din partea noastră, da, să știți, contează și atunci când vă periați dințișorii dimineața și seara și țineți robinetul închis la apă ca să nu faceți risipă, și asta contează drept faptă bună de generozitate și bunătate față de întreaga planetă. Hai să mai ascultăm din mesajele pe care le-ați trimis voi pe WhatsApp, BTBT, pentru că întrebarea din această oră este: care e animalul vostru preferat, din apă sau din aer sau de pe pământ? Ia să auzim ce răspunsuri am primit.
1: Bine, mine mă cheamă Babine și aleg lu.
0: Să înțeleg că lupul este animalul tău preferat din toată lumea. Îmi place.
2: Dice, Dodi, eu sunt Alice, am 4 ani și eu cred că animalul meu preferat este leu.
0: Și te gândi la cineva, măi, Alex, măi, foarte, foarte simpatic abordarea ta. Mi-ar plăcea să pot să vorbesc și eu așa, râzând. Mulțumesc! Și Igor, mai are o completare?
3: Și îmi place și vacuța, pentru că ne dă lapte din care se face ciocolată. Și am o vacuță interactivă și dansătoare.
0: Se face ciocolată din lapte? Da, ciocolată cu lapte, da, am înțeles acum. Mulțumesc, Igor!
4: Bună seara tuturor! Sunt Darina din București și animalele mele preferate sunt hamsterul, pisica și iepurele, că sunt foarte pufoase și tăcălașe cu copii. Vă doresc o seară frumoasă! La revedere!
0: Îmbrățișări și ție și o seară minunată! În continuare vă aștept răspunsul la întrebarea: care este animalul vostru preferat din toată lumea? Dar și la telefon, da? Vă aștept cu mare drag, 0725 300 700 sau și mai simplu pentru telefoane, direct din aplicația ITBTFM.

0: mai ascultăm din mesajele trimise de voi pe WhatsApp Itibiti cu răspunsul la întrebarea: care este animalul preferat din toată această lume? Ia să-l auzim pe Iacob.
1: Zi.
2: Mie îmi place animalul pisică, fiindcă e foarte blănos și pufos. Îmi place să-l mângâi foarte mult. Pa, pa! Mă cheamă Iacob.
1: Am
2: 5 ani și abia aștept să-ți mai termin niște mesaje. Pupici fericiți pe obraj fericiți!
0: Și eu mă bucur că ne-am împrietenit, Iacob, și da, abia așteptăm să ne mai trimiți mesaje.
3: Eu sunt Ana din Cluj-Napoca, am 6 ani și animalul meu preferat este iepurele. Pa!
0: Îți mulțumesc, Ana, te îmbrățișez și pe tine. Uite, iepurele, de fiecare dată apare iepurașul în multe, multe răspunsuri de ale voastre.
4: Bună, sunt Natalia din București și animalele mele preferate sunt pisica și iepurele.
0: Iată, din nou, îți mulțumesc și ție, Natalia, și vă aștept în continuare să-mi spuneți care este sau sunt, poate sunt două, poate sunt trei, animalele voastre preferate din această lume, lume mare și diversă și plină de animale minunate.

0: Eu uneori mă gândesc că păsările sunt animalele mele preferate din toată această lume, dar apoi mă gândesc la alte animale și mă gândesc că vulpile sunt animalele mele preferate și apoi mă gândesc foarte mult că îmi plac căprițele și ratonii și urșii panda și suricatele. Da, și aș putea să continui așa mult și bine. Dar mai bine să ascultăm din mesajele voastre cu răspunsul vostru la întrebarea care este animalul preferat.
1: Bună, suntem Zafa. Eu aș alege parcășorul de Guinea și hamsterul, pentru că sunt tot plenoase.
2: Și ești Eca?
1: Sunt Eca din Popești.
0: Mă bucur să te cunosc, Eca, te îmbrățișez. Ia să auzim și pe Ava Maria.
3: Bună ziua, super spark. Eu sunt Ava Maria din comuna Berceni. Am 6 ani și animalul meu preferat din toată sau animalele mele preferate din toată lumea asta sunt felinele, dar cel mai mult îmi place ghepardul. La revedere, super spark.
0: Te îmbrățișez, Ava Maria. Ia să auzim și pe Cami.
4: Bună, Super Spark! Eu sunt Cami din București, am 9 ani și animalul meu preferat este pisica. Pa, pa! Hey.
0: Și sunt mulți, mulți, dar foarte mulți iubitori de pisici, Cami.
5: Bună, Super Spark! Pe mine mă cheamă Luca, am 5 ani, sunt din Iași și care e animalul meu preferat? Este căselul. Popii, pa!
0: Ei, Luca, o să-ți spun și ție, cum i-am spus și lui Cami, sunt mulți, dar foarte, foarte, foarte mulți iubitori de câini pe această lume și e foarte bine că e așa.
6: Bună, eu sunt Ade din Iași și animalele mele preferate sunt pisica, iepurele și hamsterul. Pa!
0: Wow, ce echipă de animale preferate! Îmi place foarte, foarte mult! Păi, vă las să vă mai gândiți dacă nu ați trimis încă mesaj pe WhatsApp Bitsy să-mi spuneți care este animalul, sau bine, hai, două, trei animale preferate din toată, toată lumea!

0: și să ascultăm ultimele mesaje trimise de voi din această emisiune, bineînțeles, cu răspunsul la întrebarea mea: care este animalul vostru preferat din toată această lume?
1: Bună, super expert. Eu sunt Ima din Iași și unul ca și printre animalele mele preferate este motanul, pentru că am și eu un motan, dar de culoare neagră să fie. Pa!
2: Acum, eu sunt Joci, preferatul din animal, mi-e place în dinozaur foarte mare. Pa!
0: Pupici, un dinozaur foarte mare! Da! Ar fi fost interesant să mai trăiască și dinozaurii, dar avem variantele lor mai blânde, găinile, da. Și găinile poate sunt unele dintre animalele preferate ale cuiva?
3: Da, eu sunt Amelie din București și am 6 ani. Și ce cred eu, care este animalul meu preferat, este pisica și ghepardul.
0: Amelie, mulțumesc!
4: Bună, eu sunt Aida, sunt din București și animalul meu preferat este iepurele.
0: Te îmbrățișez și pe tine!
5: Eu sunt Ramza din Sibiu, am 7 ani și animalele mele sunt preferate șerpii, crocodilii, leii, pisicile, vulturii și atât.
0: Ce enumerare de animale interesante! Mă bucur așa să aud că, uite, și crocodilei sunt iubiți, așa cum și super zăpăși, să știți că îi place și ei acest animăluț, crocodiluțul, pentru că este verde. Dacă o veți întreba, va spune că este crocodilul printre animalele ei preferate.
6: Ziua, sunt Luna și animalul meu preferat este ghepardul, fiindcă mie place să alerg mult.
0: Da, uite, și ghepardul a fost menționat de câteva ori.
7: Bună, eu sunt Ana din București și am 6 ani. Și animalele mele preferate sunt panda, pandaul roșu, koala-ul, pisica, cățelul și hamsterul. Pa, pa! Te iubesc!
0: Te îmbrățișez! Ce listă frumoasă!
8: Bună! Eu sunt Ștefan din București. Am 4 ani și animalul meu preferat este iepurele.
0: Ai ținut un pic în suspans.
9: Super zăpă! Sunt Era din București. Am 5 ani și ce animal îmi place mie este pisica și cățelul. Pa, vreau să zic și fratele meu.
10: Bună, Spark! Bună. Eu sunt Rareș din București, am 7 ani și animalul meu preferat este girafa. Pa!
0: Wow, ce drăguț!
11: Bună, eu sunt Clara și animalul meu preferat este iepurele, pisica și mă cheamă și sunt din București.
0: Și mă bucur tare mult să ascult aceste mesaje ale voastre.
12: Bună, eu sunt Gloria și am 7 ani și animalul meu preferat este leu, pentru că am fost în grupa mare, grupa leilor. Pa, pa!
0: Așa făceați în fiecare zi? Cred că era distractiv tot.
13: Bună, eu sunt Amalia. Nu am niciun animal preferat pentru că toate sunt frumoase, dar în mod special îmi plac pisicile.
0: Amalia, nu puteam încheia mai bine decât cu acest mesaj al tău, pentru că, da, toate animalele ne plac într-un fel sau altul dacă le descoperim și vă invit să faceți asta, să vă antrenați puterea curiozității, să descoperiți cât mai multe lucruri despre viețuitoarele minunate care trăiesc pe această planetă alături de noi și pe măsură ce veți descoperi lucruri despre ele, veți simți așa cum vă antrenați și puterea bunătății și veți dori să le protejați și să fiți buni cu tot ce e în jur. Asta vă invit să faceți până data viitoare, marți, la ora 16, voi fi din nou aici, să ne antrenăm puterea bunătății. Până atunci, uite că vă las cu Super Zăpă să vă antrenați puterea prieteniei. Vine apoi și DJ Dodi să vă antrenați puterea bucuriei la Itzibiții Party. Pa, pa!
14: Ei, activa puterea bunătății împreună cu Spark!
15: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
16: Emisiuni tematice sponsorizate de GeroVital Kids.
17: Kids, kids, kids! GeroVital Kids!
18: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
19: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
20: Bine ai venit în Maximundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
21: Ce poveste minunată! Se numește Curcubeul din coșulețul meu. Lumea e plină de culori. Cerul e albastru, iarba e verde, soarele e galben, iar florile au toate culorile din lume. Și mâncarea? Mâncarea are culori magice. Am un coșuleț plin cu fructe și gustări de toate culorile. Merele roșii merg cu căpșunile, calde ca o îmbrățișare. Bananele galbene stau lângă pere, ca doi prieteni buni. Strugurii mov se adună împreună, ca o familie mică. Eu cred că atunci când învățăm să sortăm, învățăm de fapt să înțelegem lumea mai bine. Fiecare culoare ne spune o poveste. Bravo! Ai descoperit povestea Curcubeul din coșulețul meu. Sunt mândru de tine!
22: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maximundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
0: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
23: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ora 6 și șterg praful de pe case. Începe școala de supereroi cu super răpă. Emisiune care îți activează puterea prieteniei.
1: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITV-ții la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm super puterea prietenie. Astăzi este marți și avem întrebarea de marți. Ești pregătit? Ești pregătit pentru întrebarea de marți? Te mai întreb, ești pregătit? Bine, fii atent. Întrebarea de marți: cât poți să stai pe gânduri? Chiar sunt curioasă.
2: Eu pot, dar tu cât poți să stai pe gânduri?
1: Hai să-mi spui. Păi cum îmi spui? Îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.

aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă. Avem o întrebare de marți. Cât poți să stai pe gânduri? Și ia uite ce îmi scrie Miriam. Salut, Super Zăpă! Eu pot să stau pe gânduri o seară întreagă. Știi la ce mă gândesc? La ce o să fac următoarea zi. Pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Mulțumesc! E rândul tău. Ia, hai să-mi spui cât poți să stai pe gânduri. Și îmi trimiți răspunsul tău prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.

aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Întrebare de marți: cât poți să stai pe gânduri? Și uite ce-mi scrie Tudor: salut, Super Zăpă! Eu nu pot să stau mult pe gânduri pentru că stau un minuțel și imediat îmi vine ideea ce să mă joc. Pupici zăpăciți pe obraji fericiți. Deci, unii pot să stau mai mulți pe gânduri, se pare, alții foarte puțin, pentru că stau un pic pe gânduri și imediat devine o idee de ce să facă. Interesant, hai să vedem. Cât poți să stai pe gânduri? Îmi spui la steluță Iti?

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Întrebarea de marți: cât poți să stai pe gânduri? Ia să aud.
1: Bună, eu sunt Naomi din București și am 4 ani.
0: Puțin înainte.
1: Stau pe gânduri până cad de pe ele.
0: Ce drăguț! Stă pe gânduri până cade de pe ele. Ei, că nu mai poate să mai stea atâta pe gânduri, tot trebuie să cadă pe ele odată. Foarte frumos, foarte creativ, frumos, mi-a plăcut. Tu, cât poți să stai pe gânduri? Îmi spui la 0725 300 700?

0: Aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăbă, și cu Matei la telefon. Salut, Super Matei!
1: Salut, Super Zăbă!
0: Ce mai faci, Matei?
1: Bine!
0: Ai sunat să-mi spui cât poți să stai pe gânduri?
1: Da!
0: Ia zi, cât poți să stai pe gânduri?
1: Poți să stau pe gânduri până-mi vine somn.
0: Până vine somnul? Aha!
1: Da. Și când dormim, putem să stăm pe gânduri să visăm.
0: Așa e, ai dreptate. Deci putem să stăm destul de mult pe gânduri.
1: Corect.
0: No? Corect. Și gândurile? Nu zic nimic că stăm pe ele. Nu zic, au, gata, Matei, destul, nu mai sta atâta pe mine că mă doare. Nu?
1: Nu zic nimic, gândurile mele.
0: Gândurile tale nu comentează nimic. Mm-hmm. Și ai gânduri frumoase? La ce te gândești de obicei?
1: Că stau cu iepurașii mei de la țasă, de la bunica.
0: Ah, deci mereu te gândești la iepurașii.
1: Așa. Fotbal cu ei.
0: Fotbal cu iepurașii de la țară, serios?
1: Da.
0: Ia uite ce gânduri interesante are Matei. Foarte drăguț. Matei, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa, Super Zăpă.
0: Pa. Pupici. Cât poți să stai pe gânduri? Îmi spui la steluță Iți?
2: Sunt Sebi și mi-activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe.
3: Școala de supereroi It.

0: Asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Telefonul fără fir.
2: Sigur ai jucat măcar o dată acest joc de grup super amuzant. Dacă nu, îți voi explica chiar acum ce presupune. Te așezi într-un cerc alături de ceilalți jucători, iar unul dintre voi primește o frază secretă. Trebuie să o spună șoptit celui din dreapta lui, fără ca ceilalți să audă. Apoi fiecare transmite mai departe șoptit celui de lângă el, până fraza ajunge la ultimul jucător. La final, acesta spune cu voce tare ce a auzit și surpriză! Fraza este adesea foarte diferită și tare amuzantă. Este un joc în care râdem mult, încercăm să ascultăm bine și descoperim cât de amuzant poate fi să pierdem cuvintele pe drum.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
4: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori, când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, și cu prietena Emma la telefon. Salut, Super Emma!
1: Salut, Super Zăpă!
0: Ce mai faci, Emma? Ai avut o zi bună?
1: Da.
0: Cum a fost la școală?
1: Bine.
0: Bine? Ți-a plăcut ceva în mod special? Ai făcut ceva altfel astăzi să ne povestești?
1: Da.
0: Ce ai făcut?
1: Am avut o oră diferită.
0: O oră diferită? Ce oră diferită? Vreau și eu, iau să aud.
1: Oră de religie.
0: Și e prima oară când faci ora de religie?
1: Da.
0: Interesant pentru tine, nu?
1: Da.
0: Mă bucur. Emma, ia spune-mi, cât poți să stai pe gânduri?
1: Până
0: te ia somnul. Asta înseamnă că poți să stai mai mult?
1: Da.
0: Eu?
1: Yes, ideile.
0: Ce idei îți vin de obicei? Ia să aud.
1: Pe ce îmi vin să mă joc de școala cu Pokémonii?
0: Deci ideea să te joci la școala cu Pokémonii. Ce alte idei mai vin?
1: Well, de multe ori mă joc de școala și de mama.
0: Ce frumos! Deci așa, stând pe gânduri, îți vin tot felul de idei de joacă, da?
1: Da, și eu întrebare pentru tine.
0: Ia spune-mi.
1: Stai tu pe gânduri?
0: Stau și eu pe gânduri, să știi. Una, două, uite așa îmi vine să stau pe gânduri, că tot timpul mă gândesc la ceva, ceva ce trebuie să fac, ceva ce n-am făcut, ceva pentru viitor, ceva ce am uitat din trecut și stau așa pe gânduri să-mi amintesc. Și una, două, uite așa vin gândurile la mine și eu stau pe ele. Dar le dau drumul după aia să plece, da?
1: Eu stau pe gânduri mult. Eu mă gândesc numai la câinele lui Bunny.
0: Ia uzi, Bunny are...
1: Numai la Lucky.
0: Așa-l cheamă? Da. Lucky? La câinele lui Bunny, da. Lucky? Foarte drăguț. Mm-hmm. Adică tu mergi destul de des la Bunny?
1: Da, pe weekend. Dar nu tot timpul tău.
0: Nu tot timpul, pe weekend. Și ce faci la Bunny?
1: Mă joc cu câinii.
0: Deci
1: am doi.
0: Deci Bunny are doi câini. Pe Lucky și pe...
1: Bella.
0: Și pe Bella. Și Lucky și Bella se înțeleg?
1: Lucky nu.
0: Lucky nu se înțeleg.
1: Că nu e prea jucăluș.
0: Nu e prea jucăuș, Lucky. Am înțeles. Dar Bella
1: e foarte.
0: Nu prea jucăuș, e foarte jucăuș, am înțeles. Și Bella nu e
1: tot timpul.
0: Și Bella nu e jucăușă?
1: Nu, e mai calmă, ea, că e adultă. Lucky e doar bebeluș.
0: Lucky e bebeluș, dar e mai jucăuș. Corect. Dacă Bella e adultă, nu mai are așa chef de joacă. Și cum e la Bunny? Îți face Bunny toate poftele?
1: Da.
0: Am înțeles. Zi mulțumesc, Bunny, că îmi faci toate poftele. Îi mulțumești?
1: Da.
0: Bine. Bine, Emma. Mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! E rândul tău să răspunzi la întrebarea de marți. Cât poți să stai pe gânduri?
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: cred că ați dansat și voi, v-ați mișcat. Acum revenim la gândurile noastre. Ia să vedem cât poți să stai pe gânduri.
1: Bună, super zapă.
0: Bună.
1: Sunt Igor.
0: Da.
1: Din București. Așa. Am 6 ani.
0: Puțin înainte.
1: Și nu stau prea mult pe gânduri pentru că mă plictisesc și pentru că am multe lucruri de făcut.
0: Aha.
1: Și de dans.
0: Așa.
1: Și de pian. Așa. Joacă și karate.
0: Aha. Deci mai puține gânduri la tine, nu prea stai pe gânduri că n-are timp. Deci unii stau mai mult pe gânduri, alții stau mai puțin pe gânduri, alții nu pot să stea pe gânduri, asta este. Hai să vedem cum e cu gândurile astea. Cât poți să stai pe gânduri? Îmi spui la 0725 300 700.

0: cântat foarte bine, aplaudăm că a cântat. Noi revenim la gândurile noastre. Cât poți să stai pe gânduri, ia să aud.
1: Bună, super, după, eu Bună. Sunt Aida. Și, cât, și eu pot să stau maxim 10 ore pe gânduri.
0: Maxim 10 ore?
1: O să vorbesc cu ora mea, Clara.
0: Ia zi, Clara.
2: Bună, eu Bună. Sunt Clara.
0: Da.
2: Clara Botezan.
0: Așa.
2: Și când stau pe gânduri.
0: Așa.
2: Când stau pe gânduri, citesc o carte.
0: Citești o carte când stai... Adică ți se citește o carte, cred că, că dacă ești micuță, nu știu dacă știi să citești încă, și probabil cartea aia te pune pe gânduri, adică te gândești la cartea respectivă. Adevărul e că fie carte așa parcă ne pune pe gânduri, ne pune pe gânduri să ne imaginăm cum e acolo în carte, poate dacă ne duce într-o lume fantastică, ne imaginăm lumea aia fantastică, da? Uite așa, stăm pe gânduri și ne facem scenariul nostru. Interesant. Hai să vedem. Cât poți să stai pe gânduri? Îmi spui la 0725 300 700?

0: Avem țaibiții, avem întrebarea de Mars. Te întrebam cât poți să stai pe gânduri. Ia să auzim.
1: Super zăpă, eu sunt Darius din București, am 7 ani. Și eu stau pe gânduri toată ziua, dar mă gândesc la lucruri tehnice. Pa, super zăpă, pupici cu sclipici pe obraz, fericiți.
0: Se gândește la lucruri tehnice, ați auzit? Adică el știe exact cum se pune aia acolo, cum se montează, cum se demontează, la lucruri tehnice. Uite, nu știam lucrul ăsta. Interesant! Și tu stai pe gânduri? Ia să vedem cât poți să stai pe gânduri și la ce te gândești. Îmi spui la 0725 300 700.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adriana Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Unele dintre cele mai frumoase amintiri se construiesc împreună. Cu seturile Lego, fiecare piesă poate deveni începutul unei povești, iar timpul petrecut împreună poate fi o amintire. Brandul Lego te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care își inspiră copiii prin puterea exemplului. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tascareiubesc.ro.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
4: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste. Cu mister, adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Trăieștissimo! Începe Issimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
6: Mami, tati, știți ce îmi place cel mai mult când mergem în parc și ne jucăm cu mingea? Că suntem o adevărată echipă și facem sportissimo! Voi mă învățați să prind mingea. Eu vă arăt cum pot să fug repede, repede. Și la sfârșit, ne odihnim toți și ne uităm la nori. Sunteți cei mai buni prieteni ai mei!
5: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
7: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit zeci de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zapa. Întrebarea de marți: cât poți să stai pe gânduri? Ia să auzim.
1: Bună, Super Zapa, eu sunt Andy din București și am 10 ani.
0: Da.
1: Și cât cam poți să stai tu pe gânduri? Eu aș zice că un copil poate să stea pe gânduri vreo 2 minute, iar un adult vreo 5-6. Pa, Super Zapa, pupici. Așa cred eu, n-am căutat nicio informație. Nu.
0: Părerea ta, normal, foarte drăguț. El își spune părerea, asta ce s-a gândit și așa îi se pare, că așa ar sta adulții, așa ar sta copii. Da, fiecare cu părerea lui, respectăm fiecare părere. Te-ai gândit cât poți să stai pe gânduri și îmi spui și mie la 0725 300 700?
2: Intră în direct și activează-ți puterea prietenie cu Super Zapă.

0: doop.
1: Dubu-dubu-da, dubu-dubu-di. Uite, zic, cântăm și noi tot așa cum cânta acolo. Cred că nu era chiar așa, dar oricum suntem pe aproape. Cred, nu e adevărat, dar asta este, zicem și noi. Ia, uite, e prietenul Ianis la telefon. Salut, super Ianis!
2: Salut, super...
1: Bună, Ianis! Ia spune, Ianis, cât poți să stai pe gânduri?
2: Eu cred că un adult poate să stai
1: un adult 10 ore. Aha. Și tu stai de obicei pe gânduri?
2: Păi, de obicei când stau pe gânduri, mă apuc și stau.
1: Așa, și la ce te gândești de obicei?
2: Păi, nu mă gândesc la...
1: Ios! Te gândești și la jocuri de obicei sau te gândești și la ce a fost? Te gândești numai la ce vrei să faci sau la și la ce a fost?
2: Nu, la ce a fost. De exemplu...
1: Așa.
2: Eu când m-am pus un pas, m-am gândit ce am greșit când am pierdut la fotbal.
1: Ah, și te-ai gândit ce ai făcut și de ce ai pierdut, nu?
2: Păi da, pentru că nu am observat ce abilități are fiecare.
1: Deci trebuia să fii mult mai atent, să vezi abilitățile fiecăruia ca să știi ce să faci. Da? Uite, vezi?
2: De exemplu? Două capitan adversarilor era mai grăsut și nu puteam să... De fapt,
1: să-l
2: sar pe cel.
1: Am
2: înțeles. Mă lovesc un pe cel. Mai zău pe el, că săram pe burtă, dar în burta lui, dar puteam să-l ocolesc.
1: Da.
2: Și așa, putem face să câștigăm.
1: Data viitoare, uite, vezi, ți-a dat de gândit. Data viitoare o să fii mai atent și o să fie mult mai bine. Da, Ianis?
2: Da.
1: Mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere! Pa, pupici! Cât poți să stai pe gânduri? Îmi spui și tu la steluță iții?

0: aici, ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă, și cu prietenul Radu la telefon. Salut, Super Radu!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună! Ia spune-mi, Radu, cât poți să stai pe gânduri?
1: Eu pot să stau pe gânduri cam 10 minute maxim, 3 minute minim.
0: Aha, și de obicei la ce te gândești?
1: Mă gândesc la teme.
0: Așa.
1: Mă gândesc că am foarte multe teme. Uneori și sunt foarte greu de stresele și de greu.
0: Am înțeles. Și de obicei când ai așa multe teme și grele, stai așa și te gândești înainte. Aoleu, câte teme am. Aoleu, și la... Aoleu, și ce greu. Aoleu. Mai stau puțin și mă gândesc și după aia mă apuc, nu?
1: Nu?
0: Da, cum?
1: Adică mă gândesc și la fotbal.
0: Așa.
1: Și apoi vreau să vă spun că în weekendul ăsta am avut un meci.
0: Da.
1: În care ne-au condus adversarii cu 1-0.
0: Așa.
1: Și apoi am dat eu golul care a fost 1-1.
0: Așa.
1: Apoi am dat
0: cu echipierii tăi, încă 1.
1: Cu echipierii mei vreo 4.
0: Wow!
1: Sau 3. Mai știu. Și apoi am dat și eu 1.
0: Wow! Și ați câștigat?
1: Și înainte de golul meu ne-a spus echipa aia, atacantul lor ne-a zis: sunteți cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o.
0: Wow, ce tare! Bravo! Bravo! Foarte bine! Foarte bine! Ai văzut? Minunat! Felicitări, Radu! Bravo, să mai povestești din astea, da?
1: Da, și
0: mulțumesc mult de telefon și răspuns! Ne mai auzim! La revedere!
1: La revedere!
0: A, pupici! Cât poți să stai pe gânduri? Îmi spui și tu la steluță Iții?

0: Și dumneata, cât poți să stai pe gânduri? Ia să aud.
1: Bună, eu sunt Ingrid din București și eu pot să stau pe gânduri o zi întreagă.
0: Oh! Ia uiți. Mai avem?
2: Bună, eu sunt Damian din București.
0: Da.
2: Am 5 ani, aproape 6.
0: Da.
2: Și eu pot să stau pe gânduri cât e ziua de lungă.
0: Ia uiți, ce... ce ai făcut ziua asta? Ai stat așa toată ziua pe gânduri. La ce te-ai gândit? E, la una, la alta, după aia venea alt gând, după aia iar, după aia iar gând. Și uite așa am stat pe 1000 de gânduri toată ziua. Interesant. Până ai căzut de pe ele, nu cum a zis o prietenă de-a noastră. Am stau pe gânduri până, până cad de pe ele. Tu cât poți să stai pe gânduri și de obicei la ce te gândești? Îmi spui și mie la 0725 300 700?

0: Roro,
1: Floppy, Izzy.
2: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
3: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate

0: adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București. Un eveniment susținut de Itzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
3: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: arzi cât poți să stai pe gânduri.
1: Bună, super, șefă.
0: Bună.
1: Sunt Teia, am 5 ani.
0: Da, mulți înainte.
1: Și cât pot să stau eu pe gânduri până la planetă.
2: Bună, super, zăpă. Pe mine mă cheamă Kim, am 8 ani. Cât pot să stau eu pe gânduri pe... la cer.
0: La cer.
2: Pa, super zăpă.
0: Pa.
3: Bună, super zăpă, sunt Ilinca din București. Am 7 ani și 3 luni.
0: Da,
3: și
0: înainte?
3: Eu nu pot să stau foarte mult pe gânduri. Stau maxim 2-3 minute, fiindcă am multe teme la școală. Vreau să mă joc mereu pentru că mă plictisesc.
0: Aha.
3: Și chiar nu-mi place să mă plictisesc.
0: Aha, trebuie tot timpul
3: cel
0: să faci ceva.
3: Cel puțin stau pe gânduri așa 2-3 minute doar ca să-mi vină idee cu ce să mă joc.
0: Am înțeles.
3: Pa, super zăpă, te iubesc mult.
0: Și eu, pa, mulțumesc.
3: Pa, pa.
0: Pa. Deci, până în altă, se pare că toți mai stăm așa câte puțin pe gânduri. Adică măcar câteva minuțele până ne vine o idee ce să mai facem, ce să ne mai jucăm, cu ce să mai umplem timpul. Tu, cât poți să stai pe gânduri?
4: Sunt roa și mi-activez puterea bucuriei când mănânc înghețată, pentru că e rece.
5: Școala de supereroi Itzi Bitzi.

0: aici, și pe frecvența ITBITI cu mine, super zăpă, stăm de vorbă cu prietena Nectaria. Salut!
1: Bună, super zăpă!
0: Bună, super Nectaria! Ce mai faci?
1: Bine!
0: Bine, cum a fost ziua ta?
1: Bine!
0: Bună, a fost o zi bună, da? Ia spune-mă, cât poți să stai pe gânduri?
1: Eu pot să stau 10 sau 11 minute pe gânduri, după aia îmi vin imediat idei.
0: Îți vin imediat idei și de obicei, la ce te gândești? Așa că rămâi tu pe gânduri, la ce te gândești?
1: Să ies afară, să mă joc cu păpusele mele, să construiesc un turn cu Lego.
0: Aha! Deci la joacă îți fuge gândul și de acolo îți vin repede ideile ce să mai faci, nu?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Bine, Nectaria, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Revedere.
0: Pupici. Te-ai pus și tu întrebarea asta vreodată? Oare cât pot să stau pe gânduri? Dacă nu ți-ai pus întrebare, spun eu întrebarea asta. Oare cât pot să stai pe gânduri? Hai să-mi spui la steluță Iții.

0: și ploaia și revenim la întrebarea de marți. Cât poți să stai pe gânduri? Ia să aud.
1: Salut, super zăpă.
0: Salut.
1: Pe mine mă cheamă Lara, da. Și am 6 ani. Așa. Și sunt din Cluj.
0: Da.
1: Și cât stai eu pe gânduri, uneori să fac un craft, este 3 ore.
0: Ios! Deci un craft se
2: duce. Salut, super zăpă, eu sunt Iasmina din Dezmir, am 6 ani și eu uneori mă gândesc la cum va fi vacanțele următoare. Pa, super zăpă!
0: Păi cum să nu cazi pe gânduri să te gândești la vacanțe viitoare? Normal că toți ne gândim la asta. Cred că toți avem gândurile astea să ne oare unde să mai plec, unde să mă mai plimb și ce să fac în viitoarea vacanță. Tu, cât poți să stai pe gânduri? Când îmi spui?

0: și eu mă simt bine că sunt aici pe frecvența Itibiții. Uite, aflu cât poți să stai pe gânduri. Ia.
1: Salut, eu sunt Magda.
0: Da.
1: Și cât pot eu să stau pe gânduri? 17 minute. Și eu mă gândesc,
0: da,
1: la balet, la cursuri de teatru și la majorete. Pa, pa!
0: Pa!
2: Bună, super, Zăpă! Eu sunt Anna din București, am 7 ani și eu chiar stau o noapte întreagă pe gânduri și așa aș zice și acum.
0: Bună seara, super Zăpă, eu sunt Monica, am 10 ani și sunt din Brașov. Eu cred că un adult poate sta pe gânduri câteva secunde, iar un copil poate sta chiar și o zi. Adică eu, după ce vin de la școală, stau pe gânduri cam 30 de minute. Adică mă gândesc așa cum am fost la școală, ce mai am de făcut mai departe, probabil asta. Mai am mesaj. Bună, super Zăpă, numele meu este Nectarie. Nu Nectaria. Am înțeles, am zis eu. Păi ai scris Nectarie, eu cred că ești Nectaria, dar așa ai scris. Nectarie, până am zis Nectarie, am zis Nectaria. Da, numai aia e ceva ce am citit eu greșit, scuze dacă am citit greșit, o să fiu mai atentă data viitoare. Cât poți să stai pe gânduri, când îmi spui?

0: tău, dar rândul tău să-mi spui cât poți să stai pe gânduri.
1: Ei, mă cheamă Iacob, da. Vin din Sibiu, da. Am 5 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și la ce stau eu pe gânduri este la tot felul de povești cu Iron Man și toate poveștile din cărți. Cum mă gândesc la copii seara și de la alte chestii. Pupiș fericiți pe obraș, pe obraș cu sclipiți. Pa, itibiți, pa!
0: Pa!
2: Bună seara, super zăpă, eu
0: bună.
2: Sunt Andreea Dinea și am 8 ani. Și aș putea să stau pe gânduri?
0: Cât?
2: Un an.
0: Un an. Un an, nu mai vorbiți cu mine, nu mă băgați în seamă, este anul în care stau pe gânduri, eh? Cum ar fi?

0: pe frecvența Itibiții, a fost școala de supereroi, cu mine Super Zăvân, am activat superputerea prieteniei. Astăzi am avut o întrebare simplă, eram curioasă cât poți să stai pe gânduri. Nu, dar sunt sigură că toată lumea stă așa câte puțin pe gânduri, că te gândești la ceva din trecut, că te gândești la planuri de viitor, că oricum ne vin tot felul de gânduri în cap și stăm pe gândurile alea, cum a zis o prietenă, până o să cădem de pe ele. Foarte drăguț. Eu acum nu mai stau pe gânduri, pentru că știu sigur că urmează Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21. Dragilor, mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane și nu vă spun decât atât, până la o nouă reîntâlnire, pupici zăpăciți pe obraji fericiți. Seară bună, dragilor!
1: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitsy.
2: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
3: A fi tată înseamnă să fii acolo, să asculți, să încurajezi și să ai grijă de cei dragi. Pentru a fi DEA, grija începe cu prevenția și atenția acordată sănătății întregii familii. Pe 10 octombrie, a fi DEA te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care știu că sănătatea și timpul petrecut împreună sunt printre cele mai importante lucruri pe care le poți oferi familiei. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: DJ Bomba și Bombita te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin superputeri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bomba și Bombita, misiunea Planeta Albastră.
5: Bilete pe minunate.ro.
6: PPC Renewables și Itzy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
7: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
8: Eu vreau escape room.
9: Eu vreau experimente.
7: Și pentru sora noastră cea mică?
9: Atelier senzorial.
7: Dar unde le găsim pe toate?
10: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
11: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzybitsy.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
12: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo,
13: puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
14: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
15: La ce e bună lumina soarelui?
16: Ei,

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România. Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: sunt copii.
1: Ciolănarul îi spart. Fii bun cu tot ce e în jur.
2: Spark, iubesc natura, animalele și păsările, iar vrăbiuțele sunt printre păsările mele preferate. Le știi cu siguranță, pentru că sunt cele mai întâlnite păsări în toată lumea și le place să locuiască pe lângă oameni, și la țară, dar și la oraș. Chiar dacă nu te-ai uitat cu atenție la ele, cu siguranță le-ai auzit, pentru că sunt destul de gălăgioase. Ornitologii, adică oamenii de știință care studiază păsările, au descoperit la noi în țară 4 specii: vrabia de câmp, vrabia de casă, vrabia negricioasă și vrabia de stâncă. Cele mai întâlnite sunt vrăbiile de casă, micuțe și cenușii. Dacă le privești cu atenție, o să vezi că unele au penajul mai colorat pe spate, maroniu cu negru. Ei sunt masculii. Femelele, în schimb, au o culoare cenușie striată. Ce e interesant e că vrăbiile își aleg perechea pe viață, ceea ce înseamnă vreo 3 ani, căci atât trăiesc de obicei. Pentru a locui, masculii construiesc din paie și pene cuiburi sferice în copaci sau în scorburi, dar și în găuri din ziduri, pe streșini sau chiar în cuiburile altor păsări migratoare. Deși sunt mici și ușoare, vrăbiile nu sunt bune zburătoare din cauza că au coada destul de scurtă. Cu toate acestea, sunt niște păsări foarte simpatice, care obișnuiesc să doarmă cu capul îndoit sub aripă și cărora le place să-și curețe penele făcând băi de praf și de apă. Și cu siguranță s-ar bucura dacă le-ai da de mâncare semințe, deși meniul lor e foarte variat, de la insecte la resturi de mâncare. Până data viitoare, amintește-ți să fii bun cu tot ce e în jur!
0: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur!

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că apa folosită pentru producerea energiei hidroelectrice nu este consumată, ci se întoarce în râu? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi am o provocare pentru voi! Dar înainte de provocare, salut toți prietenii de aici, de pe frecvență, inclusiv familia pisicilor, care sper că sunt aici cu toții și pe care îi pup și, cum se zice, când dezmierzi o pisică, nu știu cum se zice, când o alinți, vă alint, asta voiam să zic. Așa, dar stați așa că nu o să fiți alintați prea mult timp, pentru că trebuie să trecem și la treabă. Și provocarea mea e destul de dificilă astăzi. Știu că o să pară ușor, pentru că trebuie doar să faci niște versuri, dar am ales două cuvinte care, deși rimează foarte bine și se împreunează foarte bine, s-ar putea să vă pună în dificultate. Astăzi trebuie să deveniți compozitori, ta-na-na, și să faceți între 2 și 4 versuri, cam așa. Dar aceste versuri trebuie neapărat să conțină și cuvintele spumă și lună. Și știu că rimează și că se potrivesc ele așa, dar chiar se potrivesc? Ia gândește-te, adică găsești tu spumă pe lună? Nu găsești. Este și așa o ușoară rimă imperfectă, așa că nu știu cum te vei descurca, dar tu poți să-mi trimiți poezia ta la 0725300700. Și așa cum face un compozitor adevărat, dacă la sfârșit ești mulțumit de versurile tale cu spumă și lună, poți să le și cânți așa încât să devină pe bune o melodie, iar tu să devii pe bune compozitor, ta-na-na. Imediat o să-ți spun și versurile mele, că ce credeai, m-am gândit și eu, chiar m-am sfătuit înainte și cu Super Zăpă, că știi că ea se pricepe foarte bine la făcut versuri și am să-ți arăt două variante. E, ce părere ai? Tare, nu? Hai, acum gândește-te și tu și trimite-mi, așa cum ziceam, versurile la 0725 300 700. Acum eu am zis, ce să mai... Cine nu e gata, îl iau cu lopata!

0: Kids, kids, kids, Gjera Vital Kids!
1: Ia să vedem, dragii mei compozitori, ta-na-na, ați scris cumva versuri cu spumă și lună? Pentru că dacă da, abia aștept să le aud chiar acum și după aceea vă zic și eu la ce m-am gândit. Și eu și Super Zăpă, că v-am zis, m-am sfătuit și cu ea. Stați așa, mai întâi voi.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Vladima, cu am 8 ani și această poezie de mea, adică da, ce vrei tu să spui, este: astăzi sunt pe lună, într-o bază lunară, sunt foarte fericit și am un pachet de spumă.
1: Bine, virgulă.
2: Sunt foarte șmecher, că am două baze lunare, am 13 rovere și un lander.
1: Mamă!
2: Sunt foarte fericit și vreau să mă duc înapoi la pământ, la voi. Pa!
1: Foarte tare!
2: Am făcut tot pe loc, apropo.
1: Foarte tare, să știi, și mi s-a părut că ai și cântat așa un pic. Mi se pare că are un ritm așa, așa că îți ofer și aplauzele mele. Cu adevărat ai devenit compozitor, ta-na-na. Ia să mai auzim o variantă.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefan din București. Am optat și versurile mele cu spuma și luna sunt așa. Eu mă uit la lună și fac o baie cu multă spumă. Pa, DJ Dodi, ne putem juca tot jocul culorilor.
1: Ne putem juca și jocul culorilor, dar mai întâi auzim niște spume și niște lune, nu-i așa?
4: Bună, DJ Dodi, sunt eu, Matei, din București, Matei, în fine, am 9 ani și versurile mele sunt: astăzi eu m-am luptat, am găsit o lună, apoi m-am culcat, am luat luna și apoi m-am culcat și apoi am dat-o cu multă spumă, pa!
1: Măi, de folosit le-am folosit. Hai, vi le zic și eu pe ale mele acum. Na, na, da, da, mai așteptați puțin. Nu de altă, da, sunt așa emoționată. Ce vreți? Nu, pe bune, chiar le-am scris. Nu te uita așa la mine. Of, of, of.

0: rămâne să-mi spui tu în versurile tale cu spumă și lună, nu-i așa? Devenim astăzi compozitori, ta-na-na. Și da, o să-ți spun și eu versurile mele. Fii atent aici. Versurile doar ale mele, da? Și apoi ți le zic pe ale mele cu super țăpă. Deci, mă joc în cadă cu multă spumă, mă prefac că sunt pe lună, iau rățușca! Vreau să fie multă, multă vâgărie! Eh? Hă? Nu? A, ok. Bine, bine, gata, uită-le pe ale mele, zi-mi-le pe ale tale.
1: Bună, iubiți și Andrei, eu sunt Matilda din...
0: Cred că am greșit eu, era de dimineață, nu-i așa? Hai să mai auzim.
1: Bună, Digi Dodi, eu sunt Matilda din Constanța, am 5 ani și ce rime aș face eu cu spumă și lună ar fi... Eu fac o lună cu multă spumă. Poți să pui muzica instrumental pe obiecte misterioase, pa, Digi Dodi, pu!
0: Ai venit fix după, It's Raining Tacos, nu-mi vine să cred. Dar da, o să ne și jucăm, ori obiecte misterioase, ori jocul culorilor. Promit, promit, promit.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Bel din București, am 5 ani și ce poezia mi-a eu este luna e semilună împreună cu... Și luna e făcută din spumă.
0: Exact!
1: Pupit. Fericiți pe obrazii zăpătii!
0: Mai eu te pupăcesc pe tine!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Leana, mai știe, am 11 ani. Și versurile mele sunt așa. Eu am un săpun în formă de lună și ghice chiar face spuma. Miroase așa de bun că vreau să mă spăl cu el acum. Pa!
0: Bine! Și zice, am încercat să cânt, să știi că am simțit ritmul. Așa că, felicitările mele! Devii astăzi compozitor, ta-na-na! A, ce-mi place, îmi place, îmi place! Cine știe, poate voi sunteți următorii Ed Sheeran. Nu de alta, dar menționez asta pentru că următoarea melodie chiar este compusă de o echipă în fruntea căreia este Ed Sheeran. Așa că ascultăm Backstreet Boys, Bottle Up! Melodia aia din Paw Patrol, o mai știi?

0: Control. Abia aștept să vedeți și voi filmul ăsta, dacă nu l-ați văzut. Eu nu l-am văzut, dar dacă e muzica așa, vreau neapărat să-l văd. Și apropo, v-am zis, da, că e compusă de Ed Sheeran. Ei bine, poate cine știe, o să devenim și noi Ed Sheeran în seara asta, pentru că provocarea se numește compozitor ta-na-na. Asta înseamnă că trebuie să faci și 2-4 versuri acolo, câte ție și ție, câte versuri ai tu chef, da? Dar neapărat să conțină cuvintele spumă și lună. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andy din București și am 10 ani și vreau să spun eu acum rimele mele cu spumă și lună. Știu că sunt imperfecte, dar se potrivesc cât de cât.
0: Așa e, cât de cât, da. Ia să aud.
1: Mie nu-mi place a mea cădiță unde fac băița, așa că m-am dus pe lună să fac o baie mare cu spumă. Pa, DJ Dodi, pupici. Bun. Și ador astfel de emisiuni cu compozitorii ta-na-na.
0: Da?
1: Și păi să ne jucăm obiecte misterioase.
0: Da, crede-mă că vom face asta, Andy. Și dacă rămâi pe frecvență, după aceea să-mi zici și mie cum mă descurc la obiecte misterioase. Bine, că plănuiesc astăzi să vă înving la orice joc. Așa că, da, să fii aici.
2: Bună, eu sunt Ilinca din București, am 7 ani și versurile mele sunt așa. Mă spăl puțin cu spumă și mă fac lună. Mai dau și cu crăbuc și am făcut un truc.
0: Mamă, ce tare! Felicitări, ce bine sună!
3: Bună, DJ Dodi, sunt Teodora din Bragadiru, am 8 ani și poezia mea cu spumă și lună este aceasta. Astăzi am făcut o baie cu spumă și m-am uitat la lună.
0: Bine!
3: Da, DJ Dodi, și poți să pui muzica... Beat It de Michael Jackson. Pa, te pup.
0: Voi de mult timp cereți Michael Jackson. O să văd ce pot să fac în privința asta. Poate cine știe la extragerea muzicală de la finalul săptămânii.
4: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
4: Sunt Igor.
0: Știu.
4: Din București.
0: Ce mai faci, mă, Igor?
4: Și hai să-ți spun o poezie.
0: Ia zi.
4: Cu un balon de spumă, ici și mici ajung pe una. Uite, DJ Dodi, pune muzică bună.
0: Bine, Igor. Și asta e așa, că văd că mai e acolo un mesaj. Dar este timpul să vă provoc cu primul joc al Itzy Bitzy Party din seara asta.

pic mai greu, da? Hai să vedem dacă ai argintiu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. N-ai găsit, nu? Ei, eu am, am primul punct. Așa, stai, că noi continuăm. Ia vezi dacă găsești lila. E, na, cam ai încurcat-o deja. Lila, adică movul acela slăbuț, așa finuț. 5, 4, 3, lila. Da, am zis lila, hai. 2,

0: oggi.
1: Cea mai ta-na-na-na emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
2: Un tată îl învață pe cel mic multe lucruri. Să aibă încredere, să încerce, să fie curios și despre bani. La BCR și Școala de Bani, învățarea despre bani devine mai simplă și mai aproape de viața de zi cu zi. Pe 10 octombrie, BCR și Școala de Bani te invită la Tați care iubesc, un eveniment dedicat exclusiv taților. Sâmbătă, 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Steți în parteneriat cu Itzi Bitzi,

0: multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
1: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
3: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce-mi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ușor, nu ușor. Să te spălmi așa ușor.
1: Mănânțe fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, duci puf, gata la culcare.
0: Mami e uimită, oită fericită.
1: Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
1: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.

0: Bitsy Bitsy Party este aici, eu DJ Dodi de asemenea, pentru că ți-am oferit o provocare și nu te-am auzit cum faci tu acele versuri cu spumă și lună, astfel încât să devii compozitor, ta-na-na, că de asta facem azi. Ia să vedem, adică să auzim, știi tu.
1: Bă, DJ Dodi, sunt Alice din Cluj, am 9 ani, iar rima mea cu...
0: spumă și lună.
1: Lună.
0: Așa.
1: Și spumă.
0: Da.
1: Este așa. M-am gândit să desenez o lună pentru DJ Dodi, ah, cu mulți clăbuți și multă spumă, căci yeah, o iubesc, nu-i glumă.
0: Oh,
1: fa DJ Dodi și te rog să pui muzica Gabriela, pa!
0: Gabriela, bine, vedem ce putem face.
2: Când se face seară, eu mă uit la lună și când se face ora de goiță, eu mă scol cu... cu oița spumită și cu multă spumă. Apoi mă duc la culcare și dorm.
0: Vai, ce drăguț!
2: Ștefan din București, 5 ani.
0: Te pup, Ștefan din București, 5 ani! Ai fost adorabil!
3: Bună, DJ Dori, sunt Miruna din Cerece, am aproape 10 ani. Deci eu m-am gândit la aceste versuri. Pe lună, dacă ai merge vreodată, nu ai găsit spumă niciodată. Eu vreau să am pe lună, dar vreau să am și niște spumă, ca să fac o băiță cu multă spumiță. Spumița să fie mare, cât luna și cât stelele, să se ducă în vânt ca ele.
0: Wow!
3: Pupici cu sclipici pe braș, fericit, pa!
0: Da, compozitor, ta-na-na, felicitări, incredibil, ia să mai auzim.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Adela din București, am 6 ani și cam așa sună la mine. O piscină plină cu spumă se afla pe lună și te rog frumos să pun la statuile muzicale să pui tăgădăm pâș-pâș, pa!
0: Tăgădăm pâș-pâș, măi, știi că și mie îmi place tăgădăm pâș-pâș? Gata, uite, mă uit chiar acum să văd unde se află aici în playlist, dar până atunci, life is a highway, fii atentă!

0: aflat? Ei bine, da, nu știu ce să zic. O fi o autostradă viața asta. Nu știu că eu sunt aici la studio, nu mă duc pe autostradă. Că acolo nu găsesc compozitorii mei, ta-na-na. Nu, îi găsesc chiar aici pe frecvență. Uite, de exemplu, Andrei și Ștefan sunt pregătiți să ne spună versurile lor cu spumă și lună. Hai să auzim.
1: Bună, eu nu
0: cred. Stai, cred că am greșit, scuze, aici trebuie.
1: Bună, Titi, Dori.
0: Ai văzut?
1: Sunt Andrei din București, am 5 ani și versurile mele sunt așa. M-am spălat cu spumă și am plecat pe lună.
0: Bine!
1: Titi, Dori, pupici, cu spipici, cu obașii.
0: Te pup!
2: Și?
1: Bună,
2: Titi, Dori.
0: Bună!
1: Versurile mele sunt. Am plecat pe lună, a trecut.
0: Vă pup pe amândoi! Ia uite și un mesaj scris de la Erica din București. Zice așa: spuma dansează sub lumina de la lună, iar luna o mângâie albă și bună. Sau fac o baie cu spumă gândindu-mă la lună. Zice: sunt Erica din București și am 10 ani. E prima oară când vă scriu. A, ce drăguț! Păi în cazul ăsta fii atentă, Erica. Nu plezești fără aplauze. Și a venit și cu o variantă mai lungă, zice așa: fac o baie cu spumă gândindu-mă la lună și la stele le fac să spere că li se va răspunde pe postul preferat. Oh! Mamă! Dar tu te-ai gândit cât de... adică tu știi cât ești de pricepută la scris? Felicitări, Erica, și mă bucur mult de tot că ești aici pentru prima oară. Sper să nu fii și pentru ultima oară, chiar dacă eu am creier în loc de mămăligă și mă bâlbâi, blalalala. Uite, vezi? Mai bine vă las pe voi.
3: Bună, sunt Robin din Gulia. Am aproape 6 ani.
0: Mult înainte.
3: Și mă uitam la lună și am văzut o spumă în cazpadul și am aruncat o prumă.
0: Bine, măi! Le-ai folosit pe amândouă, felicitări!
4: Bună, DJ Dodi, sunt Andreea din Craiova și am aproape 8 ani și cerii mă cred eu că ar fi lună, cu lună și cu spumă, ar fi din lună în lună, eu fac o baie cu spumă, pa!
0: Olala.
4: Și te rog frumos să pui, nu știu dacă e în playlist, Icon by Mistake, pa!
0: Încă nu este, din păcate!
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andreea din București, am 11 ani și versurile mele cu lună și spumă sunt: am pornit spre lună, într-o rachetă alimentată de spumă. Acolo voi face baie, în craterul acela mare. Pa, pa!
0: Așa.
6: Da, sunt încă eu și vreau să spun, putem să ne jucăm jocul care a propus o fată, cred că vineri. Știi jocul ăla cu toate jocurile combinate? Te rog.
0: Cu toate jocurile... Stai că încă nu m-am pregătit cu jocul cu toate jocurile combinate. Să știi că încă lucrez la el așa încât să aibă un sens în capul meu ca să pot să vă iau mai multe puncte, înțelegi? Nu sunt pregătită, recunosc.
7: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Diana din București. Am 8 ani și ce versuri cu lună și spumă sunt așa: am niște lună cu spumă și are niște praf de stele. Papa, DJ Dodi, pupici cu scripici, că vrești fericit și te rog frumos să pui Golden.
0: Golden vine imediat, dar înainte, Adela, am pus Te gândim păși păși.

0: da, chiar așa, asculti Tibiți Party și devii compozitor Tanana astăzi pentru că faci versuri cu spumă și lună. Ia să aud!
1: Bună, DJ Dodi, sunt toate Ștefanie București, am 8 ani și să știu că nu mai invita jocul culorilor. Pa, DJ Dodi, și ne putem juca un joc cu obiecte misterioase?
0: Asta am zis tu mie! Cum să-mi trimiți tu genul acesta de mesaj să-l audă toată lumea, să mă faci de râs? Aha, vrei obiecte misterioase? Ei bine, am să-ți dau!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Teodora din Meragă, am 8 ani. Și eu cred că m-am descurcat foarte bine, pentru că am găsit toate culorile. Pa, cucu.
0: Ia uzi, cum mă toate, inclusiv portocaliu cu picățele? Pe cuvântul vostru că ați descoperit voi portocaliu cu picățele. Mai vedem noi.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eva, am 9 ani.
0: Bună.
2: Și rima mea este așa. M-am plictisit de-a mea căriță de băiță. Și o să mă duc pe lună ca să fac o baie cu spumă.
0: Bine!
2: Da, te-am învins la obiecte misterioase.
0: Nu.
2: Au o singură de la un eveniment tipici cu energie, care chiar e portocalie cu picățele.
0: Nu cred.
2: Și dicționarul meu e lila.
0: Nu cred așa ceva. Așa, deci, ai? Hai că m-a provocat să pregătesc obiecte misterioase în cazul acesta și mai vedem noi ce-mi spuneți după aceea. Dar înainte, o spumă și o lună, ok?
3: Bună seara, sunt David din Târgoviște, am 8 ani.
0: Bună!
3: Și vesturile mele cu lună și spumă sunt: eu mă uit la lună în timp ce mă spăl cu spumă.
0: Aia e!
3: Pupici cu scripici pe băiaș fericit și să știi că eu am câștigat la jocul culorilor. Și poți, te rog frumos, să pui muzica Golden. Pupici, mua!
0: Desigur, deja ești a doua persoană care mi-a sugerat melodia Golden, și tu și Diana. Așadar, eu zic să ce? Să ascultăm, știți voi ce? Adică Golden, ce, nu v-ați prins că la asta mă refeream? Dar ca să facem treburile mai interesante, ce ziceți dacă în timp ce dansați căutați și niște obiecte? Adică să ne jucăm obiecte misterioase, dacă și voi sunteți de acord. A, da? În cazul ăsta, căutați aceste obiecte. Ia să vedem ceva. Dacă găsești ceva care poate să fie mai mic decât unghia ta. Hai să vedem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. O, da! O, da! Am să te înving la jocul ăsta.

Ai găsit ce ai găsit de pluș? N-ai găsit nimic, că nu erai în mașină și n-ai de pluș în mașină. A, nu? Erai acasă? Aoleu. A, bine, atunci ia ceva ce poți prinde într-o singură mână. Ia să vedem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce ai găsit? Aleasca, îmi zici tu după aia. Ea găsește ceva care nu este al tău și n-a fost niciodată al tău. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai găsit? Ea găsește ceva, dar repede de tot. Ceva care scoate zgomot. 5, 4, 3, 2, aoleo, 1, 0. E adevărat că ai atins radioul, nu-i așa? Sau aplicația ei, tibiți? Că eu scot zgomot.

0: poate fi reparat. Ha, ha! 5, 4, 3, 2, 1, 0! A? N-ai găsit? Păi dar nu cred că găsești ceva care să nu mai poată fi nici reparat. Bine, bine, atunci găsește ceva care poate fi folosit în mai multe feluri. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ce ai găsit, mă? Care să fie folosit în mai multe... Eu am creion aici, că pot să-mi prind părul cu el. Tu ce ai găsit? A, nu vrei să-mi zice? Care game over, măi? Băi, dar nu se poate ăsta. Nu ține cu noi acest calculator, ce să-i zic, of, Doamne! Ei bine, dacă e game over, atunci ia spune-mi cum m-am descurcat la acest joc. Și da, dacă tot faci tu versurile tale cu spumă și lună, zi-mi și cum te-am învins la joc, da? Tot la 0725-300-700. Și hai să vedem ce alte versuri ați mai făcut.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Mara din București, am 8 ani. Și astăzi vreau să spun versurile mele, ta-na-na. Ia. Să-mi zic dacă auri. Astăzi am visat că luna la mine a intrat și i-a adus până că încă o lună. Și astăzi m-am dus la baie de clăbuc, clăbucul a intrat, iar eu m-am spaunat.
0: Bine, pa, pa,
1: și te rog frumos și să combini Flori Slava cu... cu acela, cu obiectele culorilor. Și
0: obiecte misterioase.
1: Papa DJ Dodi. Și te rog frumos și te rog frumos să pui melodia Billie Jean. Papa.
0: O să văd eu, apropo de ce m-ai rugat, o să văd cum fac pe bune să le conving, să le conving, au să le combin, pe toate vreau să le combin și cu statuile și cu tot, dar trebuie să mă gândesc la o variantă care să-mi fie și mie cum să zic, să-mi pice bine, știi, ca să pot să iau mai multe puncte. Dar asta nu trebuia să o știți voi. Hai înapoi la spumă și la lună.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Sfat din Pompești Leorden, am 5 ani jumate și ce vreau eu să spun cu lună și spun. Am o pisicuță care e foarte drăguță. O cheamă Luna și îi place spuma.
0: Vai de mine! La asta nu am gândit cu numele, ce drăguț. Ia că am primit și de la de la pisicuțe. Ia fiți atenți aici.
3: Bună, DJ Dori, sunt Ingrid din București. Am 5 ani și eu am fost pe Luna și am găsit o căriță cu multă spumiță. Pa, și ești pe la o meu preferat. Și
0: eu să-mi
3: dau
0: inimioară
3: mare, mare!
0: Ingrid, mama! Ingrid, asta ți-a așa că a venit și tati, ia fiți atenți, pe o lună a lui Venus, stau întins și fac un rebus. Am cuvânt, dar nu e brumă, stai puțin, cred că e spumă. Bine, tati, felicitări! Da, ce să zic, nu, sunteți minunați. Păi și stai puțin, Casi, unde e? Casi lipsește, unde sunt versurile ei? Vreau să le aud și pe acelea. Până atunci vă dedic această melodie, se numește Strălucești, pentru că așa mă simt eu pe lângă voi, așa simt că strălucesc.

0: strălucesc. Ce dacă nu sunt steluță, eu strălucesc pentru că sunt compozitor tanana, la fel ca tine. Hai să mai auzim niște versuri.
1: Bună, Digitori, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și versurile mele cu lună și spumă sunt așa. Astăzi am inventat niște spumă și am pus numele lună, fiindcă era roz. Și cu scăipiți. Fa digite de pupii și scăipiți pe obraș fărciți. Te pup! Mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult. Să apoi dea un like that.
0: Să vedem ce timp avem, bine?
2: Bună, Iți, bună, Iți, bună, Andrei.
0: Aolică, dordolică. Am greșit.
2: Bună, Digitori, sunt Adelina din Balutești. Și am 5 ani. Și vreau să zic așa. Luna sus, pe cer, lucește. Spuma albă, lucește.
0: Aoleu, bine așa.
3: Bună, Digitori, pe mine mă cheamă Luca, am 5 ani, sunt din Iași. Și care poezia mea cu lună și spumă este aceasta. Aseară în baia cu spumă, aha, mă jucam cu o lună. Luna mă legăna și îmi cânta.
0: Aaaa.
3: Noapte bună.
0: Vai de te pup și eu, felicitări.
4: Bună, Digitori, sunt Ștefan din București și să știi că nu mai vizajul cu obiect mister.
0: Na, așa am auzit, voi ați auzit la fel, nu?
5: Na, DJ Dodi, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar rima mea cu spumă și lună este așa. Fac bai cu spumă și mă gândesc la o lună. Pa, pa, DJ Dodi.
0: Super! Bravo, bravo, hai, încă, mai avem, mai avem.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eva, am 9 ani. Și pentru mine, eu aș spune un vers cu lună și spumă. Și ar suna cam așa. Pe lună era spumă, pe care pe spumă semăna cu o formă de lună. Pa, DJ Dodi, super rog, sper că ți-a plăcut, că vrea să le placă cu cine ascultă ce spun eu.
0: Normal că o să le placă, doar ești compozitor, tanana, felicitări.
7: Bună, DJ Dodi, sunt tot Iores Pan din București, am 5 ani jumate și să știi că supereroul meu preferat.
0: Aoleu, ce drăguț, că nu mai pot, dar nu mi-ai spus cu spumă și cu lună.
8: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Miruna, și la jocul cu obiecte misterioase am găsit prima oară o paietă.
0: Deci,
8: că
0: am învins?
8: Le-a aruncat pe jos. Deci? După aia, pentru că eu sunt fit în biroul meu și pe deasupra am plusuri, am luat o vulpiță de pluș.
0: Așa?
8: După un pix, o ruletă, o cariocă și o ață, care eu am făcut o șuviță de păr ca al urumii,
0: deci
8: pe care
0: mă
8: pun uneori ornament. Dar pot și să-mi amintesc cu ea. Și la jocul culorilor tot am câștigat.
0: Deci n-am învins, asta vrei să zici. Ei bine, nicio problemă, lasă că poate vă înving mâine și curând o să facem împreună și jocul acela combinat. Din păcate este ultima melodie a serii, vă las aici cu Copilăria și intru imediat să-mi iau și la revedere. Dar vă mulțumesc pentru toate mesajele și abia aștept să vă înving mâine la toate jocurile.

0: glumesc, îmi place. Ah, și apropo, vorbiți cu adulții de lângă voi, adică cu părinții, că ne auzim și mâine, să vină și ei, că poate cine știe, răspund și ei provocării de mâine, da, la Itzy Bitzy Party. Și până mâine, vă mulțumesc pentru mesaje și vă trimit ritm și bucurie. Mua!
1: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
2: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzybitzy.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
5: Unele dintre cele mai frumoase amintiri se construiesc împreună. Cu seturile Lego, fiecare piesă poate deveni începutul unei povești, iar timpul petrecut împreună poate fi o amintire. Brandul Lego te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care își inspiră copiii prin puterea exemplului. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tascareiubesc.ro.
6: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
8: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce-mi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora nouă. Încotezi plouă cu ouă.
1: Cine visează frumos, înseamnă că dorme când trebuie.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatic

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumiță ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Asculți povestea Călătoria Fantastică. E dimineață, afară plouă cu găleata. Andrei și Sofia tocmai au ajuns la grădiniță. Sofia e bucuroasă și zâmbește, dar Andrei e trist și îngândurat. Văzându-i, doamna educatoare le spune:
3: Bine ați venit! Dar ce-i cu tine, Andrei? De ce ești supărat?
4: Nu sunt supărat, dar nu înțeleg de ce trebuie să facem toate lucrurile așa și nu invers.
3: Cum adică invers?
4: Adică în loc să ne trezim de vreme, să dormim cât vrem, până târziu. Mami și tati, în loc să meargă la serviciu, să stea acasă. În loc să plouă ca acum, să fie doar soare. Iar noi să stăm numai afară să ne jucăm. Toate lucrurile să fie invers. Ce bine ar fi, nu-i așa?
2: Doamna educatoare nu-i răspunse nimic lui Andrei, ci așteptă să se strângă toți copiii. Apoi le spuse:
5: Dragii mei, astăzi vom face o călătorie fantastică.
6: Ura! Ura! Unde vom merge? Când plecăm?
5: Chiar acum. Așezați-vă toți pe scaunele, iar eu vă explic despre ce este vorba. Vom face o călătorie într-o lume de bas, inventată special pentru voi. Vom merge doar în imaginație, iar ghidul nostru va fi Sofia.
2: Sofia, surprinsă, făcu ochii mari și zise:
7: Eu? Unde să vă duc eu?
5: Draga mea, încearcă să-ți imaginezi cum ar fi lumea aceasta dacă toate ar fi invers. Dacă fiecare lucru s-ar petrece pe dos, altfel decât așa cum îl știm. Ei, ce zici? Te încumeți să ne povestești cum ar fi o asemenea zi? În țara unde toate sunt invers?
2: Sofia se ridică în picioare și, timid, începu să povestească. Dar, pe măsură ce spunea, începea să-și imagineze din ce în ce mai bine, iar cuvintele ei erau atât de convingătoare încât toți copiii o ascultau fascinați. Și ei, la rândul lor, vedeau în imaginația lor tot ce spunea Sofia. Iată cum își începuia povestea.
7: E dimineață! Eu și frățiorul meu, Andrei, tocmai ne-am trezit. Tata a venit și ne-a spus nerăbdător:
8: Bună dimineața! Mi-e tare foame! Nu puneți masa odată?
7: Andrei și cu mine am făcut sandvișuri și am chemat pe mama și pe tata la masă. Apoi eu m-am îmbrăcat cu pantaloni și mi-am pus o șapcă în cap. Iar Andrei și-a pus agrafe colorate în păr, sândăluțe în picioare și o frumoasă rochiță portocalie.
2: Sofia povestea atât de convingător și așa de amuzant, încât toți copiii râdeau de se țineau de burtică. Parcă-l și vedeau pe Andrei îmbrăcat așa. Doar Andrei stătea bosunflat. Sofia însă continua să povestească.
7: În drum spre grădiniță am văzut o pisicuță cum alerga de zor după un dulău. Sărmanul câinelu era îngrozit de teama pisoiului și nu știa pe unde să o spughească mai repede să scape de el. Când am ajuns la grădiniță, ne-am găsit pe doamnele educatoare în curte, jucându-se. Noi am intrat în grădiniță și am început să facem curat. Să așezăm toate lucrurile la locul lor, să udăm florile de la fereastră, să ștergem praful, ca să fie toate curate și îngrijite când vor veni doamnele educatoare de la joacă. Am muncit foarte mult! După amiază, când ne-am întors acasă, l-am găsit pe tata în bucătărie făcând mâncare, iar mama era la televizor, urmărea un meci de fotbal. La masă, Andrei, din neatenție, a spart o farfurie. Mama și tata s-au bucurat foarte tare. În schimb, pe mine m-au certat fiindcă m-au prins citind o carte cu povești. Seara, însă Andrei a făcut temperatură, era un pic răcit. Mama și tata nici nu s-au uitat la el. Au plecat în oraș să se întâlnească cu niște prieteni. Eu m-am uitat la televizor până noaptea târziu, când a început să mă doară capul și uite așa s-a terminat ziua.
2: Acum nu mai râdea nimeni. Toți erau impresionați de povestea Sofiei.
3: Bravo, Sofia! Ai o imaginație foarte bogată. Ei, ce crezi, Andrei, despre povestea surioarei tale?
5: Cum ar fi o asemenea lume în care toate ar fi pe dos?
4: Of, tare urât ar fi. Îmi amintesc când am fost răcit. Mama a stat tot timpul lângă mine, iar tata a fugit la farmacie să cumpere medicamente. Ce bine că lumea asta e așa cum e, că toate lucrurile sunt așa și nu invers. E nemaipomenit că venim aici la grădiniță, unde dumneavoastră aveți grijă de noi, să ne jucăm și să învățăm atâtea lucruri. Iar acasă, lângă mami și tati, e cel mai frumos loc din lume, căci ei ne iubesc și au mereu grijă de noi. Așa cum e viața noastră, așa e cel mai bine. Nu, nu, n-aș mai schimba nimic.
2: Doamna educatoare zâmbea, iar copiii, fericiți că norii au fost risipiți, iar soarele a ieșit iar, au zbugit-o în curtea grădiniței. Râdeau toți și se jucau, căci toate erau bune și frumoase.
0: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
9: Descarcă aplicația eTPTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel viclean. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我，我有有，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți It's Beats by Night, muzică pentru părinți.

everybody good?